0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jeugstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op jeugstasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.jeugstasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jeugstasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: sagter, dadelijke dif, dif, dif, dif.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: body. Toef, toef, binnen in my hoof, toef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Toef, toef, toef, toef. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, Bait, lekker.
1: Hierdie is

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Jou stasie.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
3: Sokkie doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne my hoef, doef, gee my bietjie.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus is vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100.

0: 0114-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

'n bankroof. Pasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Why this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic, why it's green.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stop so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Jo, hy nie paint. Bring het. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie. Jou stasie.
2: Met de lekker doof, doof.
3: Jou stasie.

sceptisch op die oog af, maar ek denk dis realistisch, soos die bloed en zweet en tranen.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saam.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker. Hierdie is jou stasie.

0: just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektronies, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jou stop.

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Ons baie lekker om saam met jou te kuier natuurlik op hierdie maandagoggend. Ja, hoe kan jy dit oorvertel? Ons is al reeds maandag. Ja, en dis maandag die eerste dag van hierdie volgende maand, die 6de maand, die Junie maand, ja. Maar ja, kom ons begin met so 'n bietjie gospel musiek en dan gaan ons aan.

En die tijd is zo'n 5 minuten na 6. Baie dankie van my saam, keir al reeds so vroeg, Echter Muis is daar, Johan is daar, en Philip, en die man is daar, Christel is ook daar, ja, Gavin, daar is hele klomp van saam met ons keir, Kathleen, goeiemorgen is ook daar by ons, baie dankie, is lekker dat jy saam my keir op die maandag. Ja, Johan, wil weet of het die blauw maandag is, ek weet nie. Kan ek onthou. Ja, ek weet nie of ek kan dit nou op het blauw maandag gesê, maar is wel een mistige maandag hier so by ons in die weeskaap. So as het belief toch, wat ek maar vroeg begin, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, ja, sit maar daar die noodligte aan, en maak jouself nou maar net sigbaar, ne, vir jou medepadgebruikers. Onthou maar net, as jy hulle nie kan sien, ja, dan kan hulle jou ook nie sien nie. Anyway, kom ons gaan aan. Lekker muziek wat nog voortlee, en ons moet natuurlijk nou die sierstofbelaaide bloed daar die die aarde kry. En, baie mense doen dit, dan koffiekie, sit rustig, spring op en af, hardloop 45 km uur, marathon, of iets van die aard, of jy haalstadig asem in die yoga posisie, en jy doen dit baie stadig op die telling van 3, en dan sê jy 3. Nee, ons doen nie dit nie, ons doen dit met Rolling Stones, Jumping Jack Flash.

0: En dat was lekker Rolling Stones daar, Jumping Jack Flash. Ja, hulle het dan briljante muziek gemaakt ook. Kom, ons gaan dan naar die winkels toe. Ons gaan hoor wat sê die winkels, wat wil hulle aan ons verkoop vandag. En dan maar net als jy daar so een bietjie inlichting daar gemis het. En papa, wat het daar mense nou weer gesê, wat verkoop hulle? Gaan kyk gerust op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan die inlichting daar so kry.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Morgen Neil, ek hoop jy het lekker naweek gehad. Ja, morgen ook vir allemaal wat samen keir. Eden Country House, goeiemorgen, good morning.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Ja, ons borgen vanochtend, Jimmy Sousa, baie dankie ook vir hulle borgskap. En onthou maar net ook dat jy daai dagboekie daar nader sleep, onthou maar net 15 juni, ja, dit is nou komende naweek, saterdag, die NG Kerk Brackenfell West. Hulle hou een lekker kosfeest en ek kan net dink wat so lekker kosties hulle daar gaan heen. En hulle is natuurlijk daar by 4 Jannie straat of Jannies straat in Ferndale. En as jy daar een bietjie meer inlichting soek, jy kan hulle contact. Hulle is op 061-543-0582. Ja, die 5 juni dagboek daar, NG Kerk, Brackenfell West. En contactnummer 061 543

0: 0891-104-8282. Kom ons dan kyk 'n bietjie wat sê die weer. Ja, baie mistigheid hier so by ons in die pad. By ons hier Brackenfell Belville area, so asseblief tog. Vergroot maar jou afstand tussen jou en die motor voor jou en ry maar bietjie stadig. Ja, maak jouself sigbaar.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor, hulle het 'n hele lange relaas van waarskuwings en Kaapenaars moet hulle reënjasse en so sambrele so lank uithaal, want hulle verwag eersdaags eendeweer die hele dele van die Wes-Kaap en die Oos-Kaap. En dit sal na verwagting van Woensdag tot Vrydag koud, nat en winderig wees in die sentrale en oostelike binneland van die Wes-Kaap, die suide van Makwa-distrik in die Noord-Kaap en dele van die Oos-Kaap. En dan loop 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat Woensdag en Donderdag van die oostelike dele van die tuinroete, ook hier in die Wes-Kaap, asook die kus van die aangrensende binneland in Plettenberg Bay, Kugompo-stad ook en dan ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat dan ook kan uitbrei na Woensdag en Donderdag in die oostelike dele van die Weskaap en die suidelike dele van die Ooskaap weer. En nou ook verder geld in geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en golwe natuurlik Woensdag en Donderdag langs die kus in Kaappunt en ook in Plettenberg Bay en dan ook Gauteng. Mooi weer en warm. Pretoria 9-22. Johannesburg 8-20. Vereniging 5-21. In Mpumalanga, it will be a cloudy morning with a couple of mist fog patches along the eastern part of Mpumalanga. And apart from that, it will just be cloudy, cool and fairly warm in the low veld. Mbombela 11-22. Emalahleni 8-20. And Ermelo 5 degrees Celsius your minimum, 18 your maximum. Standards and 4-20. Skukuza 12-27. Limpopo bewolk in die oggend met miskolle plek. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Polokwane 10-20. Palaborwa 14-26. Sandine 12-24. En dan Musina 14-25. Lepelale 11-23. Mokopane 9-21. En dan die Noordwes, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die namiddag. Potchefstroom 8-22. Mahikeng 10-23. Rustenburg 10-23. En dan Vryburg 8-25, lekker plek om te wees. And then the Free State, it will be a pretty nice weather, a little bit coolish, but partly cloudy towards the west in the afternoon. Bloemfontein, 5-23, Bethlehem, 5-20, Kroonstad, 4-22, Ficksburg, 4-20, and then Sasselburg, 6-21. Ja, let the petrol flow, please. En dan die Noord-Kaap bewolk langs die kus met oggendmiskolle. Anders is mooi weer en koel tot warm. En dit sal gedeeltelik bewolk in die noordooste wees in die namiddag. En dan die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Uppington, môre, Kirsta. 10-27, Kimberley 8-24, Alexander Bay 13-20. En in Sutherland, die volle seewe. Lekker Sutherland, gaat nie te koud nie. En een maximum van 20. And then the Western Cape, it will be a cloudy cool along the coast and adjacent interior with lots of the morning mist. Yeah, please be careful. Apart from that, it will be pretty fair weather, too warm. And the wind along the coast will be light to moderate northwest along the south coast. And apart from that, it will be light to moderate southwest. Cape Town, 15, your minimum temperature, degrees Celsius, of course, and 19, your maximum. Fredendal, 13-25. George, 16-23. Worcester, 12-23. And Beaufort West, 12-26. En dan die Ooskaap, het wil een koel tot warm in die westelike dele van die provinsie wees, waar die wind langs die kus so lig tot matig noordwes sal waai, en dan die oostelike helfte sal die wind langs die kus matig tot fris noordoos waai. Koberka 16-30, Robertsebukwe dorp 12-26, Kugompo stad 16-28, en dan Port St. John's 13-27, en dan Tata 10-26 graden Celsius. And then KwaZulu-Natal, last but not the least, it will be partly cloudy with morning fog patches as well in the interior. But apart from that, it will be pretty fair weather. It will be coolish to warmish. All the issues, yeah. Coolish to warmish.

0: cool to warm, period. And the wind along the coast will be fairly light to moderate in a southeasterly direction north of Cape St. Francis. Apart from that, it will be fairly strong northeast. Durban, 18 to 25. Richards Bay, 14 to 26. And Pietermaritzburg, 12 to 25. And Umnambeete or Ladysmith, 6 to a maximum of 24.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, en it's Monday. Let's quickly go there to our ad. And just after that, it is time for our next part of our music that you've been waiting for.
2: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou raad.
3: Right. Jimmy's is so lekker. Dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.
0: Ja, wie sal nog saam met ons kuier? Hansie kuier ook daar saam met ons môre aan sien. Môre, lekker om saam met jou te kuier. En Kathleen, Neil, Philip, Johan en nog een hele klomp Alex kuier ook daar bij ons. Meira, ook baie dankie. Lekker dat jullie saam met ons kuier. En ons gaan gevindig net nog so klingel gooi en dan is het tijd vir ons boerenmuziek treffer.

0: Dit wil my voorkom asof ons reg oor Suid-Afrika redelike mistigheid op ons paai het. Kom ons geloer net gou vinnig daarna en dan kom ons by ons volgende musiek, boerenmusiek. Kom ons loer gou.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, ek sien Gauteng, daar staan een voertuig daar op die N1 Noordwaarts by Albertina Sisulu, die R24. Ja, en dan ook redelike swaar mistigheid, amper sê ek vochtigheid, mistigheid op die M12 tussen Kingsway Laan en Pitfontein weg. Is een blief, ry versigtig, baie, baie swaar mis ook daar so. Kom ons kyk gou vir KwaZulu-Natal. Ja, ook redelik baie mistigheid daar is op julle paai. Stilstaande voertuig daar op die N3. Dit lyk soos 'n trok wat daar staan. En hy is nie baie verlig nie, of belig nie, daar aan Cato Ridge. So asjeblief, dit daar by die BPO Isis. Linkerbaan is gesluit, so asjeblief, wees net versigtig daar so. Kyk maar mooi, wees maar bedag daarop. En natuurlijk is by ons nie Weskaap, baie mistigheid. Die R300 is redelik toegemis. En daar waar hy aansluit by die N1 is in Kaapstad, baie mistigheid, en ook verder hier pad Kaap toe by Bellville kant op die N1 ook baie mis, en dan ook op die N2 hier rondom die lughawe en ook hier van soms die Wesse kant af, Kalitsa se kant af, ook baie mistige toestande op die N2, die N1, die N7, die R300, die hoofstrate asseblief is reg oor baie mistigheid, so asjeblief toch, vrou mooi, wees net versigtig en ja, kom jy net veilig by jou bestemming aan. Ja, ry maar bietjie stadiger, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, ja, vergroot dit, en sit maar aan jou noodligte, en gil, skree, maak net geraas, maak jouself net sigbaar, asjeblief toch.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, nou soos daar by ons boeremusiek treffer en natuurlijk ons meelgooi, ja, seizoen 3, episode 116, en baie dankie ook vir ons auditeer.

0: Neil, wat vroeg opgestaan en hy een skerm aangesit het om die Excel spreadsheet. Neil, jy het laatst hier gebruik nou al Google Sheets aan, eh? So we're moving up in the world. Ja. Een van die dag gaan die ding vir ons automatisch doen. Eh? Ja, Neil, baie dankie. Morgen, jylle, morgen. Dit gaan goed, dankie Hansie, vir wat goed gaan. Ja, het gaan goed. De week is voorbij, is een week werk, een werksweek wat voorlee. En ja, ons moet ook nou so'n bietjie daai, nie, is nog die tijd dat ons daai werks... hoekie, kijk in die coöperatieve wereld, dan sê jy mos, jy put on this hat, jy put on, you put on the thinking hat, and you put on the, ja, ons is nog nie daar nie, ons kan nog nie die hoed op te sit vir die werk nie, is nog een bietjie vroeg, jy kan nog saam met my, is nog nie tyd om die pad te vat nie, maar kom ons daan so lang. So jy greep nou vir mama, vir papa, die kat, die katel, die ketel, die koekeroller, die, ja, wat is dan nog? Die koffiepot, die koffiepot, die koffiebeker, die koffiekan, die koffiesakkie, die koffiebeker. Ja, enigies, ja. Ja, jy greep enigies om hier te doen. Die kraai. Ja, jy kan die kraai ook greep. Dankie, Neil. Of jy kan ook gefriske hoender ook greep. Nee, dit is een beetje koud, Catherine. Nee, mama, jy is warm greep daar so met die dans volgen. Bierman, biervrouw, staan nader. Ons gaan nou dans.
1: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie fijn, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos

Net na Kingsway, die linkerbaan is geaffekteer. Het lyk my weer soos 'n vragmotor wat daar staan. Redelike digte mis, so asseblief toch. Wees maar net versigtig. Ry maar bietjie stadiger en ja, as jy dalk gaan probleme het langs die pad met jou motor, sit maar die motor se noodligte aan. Probeer jou voertuig maar so ver as moontlik uit die loopoppervlakte van die pad te probeer beweeg, of te skuif, of te stoot, of wat ook al. Ja, wees maar nie daar so voorzichtig. En dan ook een stilstaande voertuig op die N1 Noordwand, by Albertina Sisulu, die R24. Die middelste baan, lyk my, is geaffekteer daar so. En dan ook baie swaar mistigheid daar op die N12 tussen Kingsway en Pitfontein. Asseblief toch, ja, swaar mistigheid. En nou ook daar in Pumalanga se wêreld natuurlik baie mistigheid ook daarso, vooral daar by Standerton se kant toe. En dan KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 Suidwaard, net na Cliffdale. Dan ook stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, ja, Cliffdale. Wat hulle weer daar gesê, die linkerkantse baan is gesluit, en het lyk my soos 'n motor, ja, het lyk soos 'n motor wat daar staan. Ook redelike mistigheid daar is op julle paaie, stilstaande voertuig ook op die N2, daar by EB Kloete, linkerbaan is daar gesluit, en dan ook een stilstaan, oor dis Cliffdale, wat hulle maar net herhaal. Ja, het lyk my dis al wat ek nou daar kan kry, en natuurlijk is by ons die Weskaap, die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, baie swaar verkeer, en mistigheid, die N2 inwaarts by Jake Gerwel, ook baie swaar verkeer daarso, en ook een redelike mistigheid daarso, die N7, suidwaarts by die N1, ook swaar verkeer al reeds so vroeg in die oggend met ook swaar mistigheid, asseblief toch, ry net versigtig, dis al wat ek kan vra. Dan die R300, waar aansluit by die N1, ja, die mistigheid hier so by ons is so dik, dat jy omtrent nie die motor voor jou kan sien nie, so asseblief toch, stadig, verlaag jou spoed, asseblief toch. En dan die N1, hier rondom Kraaifontein, baie swaar verkeer ook daar so, en ook baie mistigheid. Nou, die R300, sien ek staan ook al reeds baie swaar verkeer, al reeds hier van Voortrekkerweg af, richting N1, en dan richting Kaapstad, waar hy aansluit by die N1, en die N1 verder aan is bankvas. Daar was wel een motorvoertuig ongeluk, soos wat jy by Platte Kloof afbeweeg, daar eerste afrit daar na Perre Noord toe, links en na Panorama Hospitaal rechts, die R14, daarso, daar was een motorvoertuig ongeluk, en daar het redelike invloed op die res van die oppervlakte, die res van die pad Kaap toe, so geduld. Die R27 vanaf Blouberg Strand af is ook baie besig al reeds, swaar verkeer ook daar, so vooral daar by van Parklandse kant af, Blouwbergstrand, Tableviewse kant, ja, swaar verkeer op pad na die N1 toe, ja, die pad is baie besig, en dan die M7 vanaf die N1, en al reeds so bietjie verder terug daar na die groot kruising daar by Milton Edgemead, die groot kruising met die M8, daar is so baie swaar verkeer, die kruising is baie besig, natuurlijk baie voertuie daar, wat uit die residentiële area kom, sowel as uit die industriële area, en dan verder, die M7 verder aan is baie besig, tot aan die kant die N2, nou die N2 rondom Kalicha is stil verder, jy gaan so 'n bietjie verkeer daar optel aan die kant die aanloopbaan, as jy by die aanloopbaan verby ry, hy is natuurlijk aan die rechterkant, as jy in Kaap toe beweeg, net daarna gaan jy swaar verkeer kry, tot amper daar by Vincent Pallotti Hospitaal, die hele enpad vanaf die aanloopbaan, die lughawe, daai omgewing, en dan die M5, hy is bankvas, baie besig, alreeds hier van Grassy Park se kant af, regdeur, tot verby die N2, en so stukkie daar pad na die N1 toe, so, ja, geduld, asseblief toch, geduld, en dan die M3, so van Diepervier, Constantia se kant af,
Constant

0: Ja, Village se kant af die M38 is hy ook baie bedrywig, baie besig tot amper daar by Nieuweland se woud. En dan Baden-Powell is ook by uitstek nie stil nie, hy is net so besig. En dan die spine weg wat horizontaal loop met hom is ook aansienlik besig, want mense probeer ons nou maar af alternatief kry. As jy met Baden-Powell aanbeweeg, dan na Meisenberg se kant toe, daar is 'n pad wat reg langs die see, langs die kus loop, baie sanderigheid en los klippies en goed is op die oppervlakte van die pad, so asseblief wees ek versigtig daarso, hy is baie, baie besig ook al reeds. En ja, verder lyk vir my is dit maar net mistigheid, waarvoor jy moet pas op, asseblief, mooi bly, asseblief, mooi ry, mooi loop.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Nee, ons gaan ook vir ons borger, baie dankie sê vir hulle borskap van hulle program. Baie dankie ook vir almal wat saam kuier. Ek sien van julle al reeds is al reeds op pad werk toe. Neil, ja, asseblief toch, ry net baie versigtig. Marina is ook daar so, sien ek, en wie kuier nog daar so? Rian Cowboy, goeiemorgen. Vanuit die VSA, hi, morgen, morgen Rian. Ja, nog iemand wat saam met ons keier daar uit die VSA uit, morgen. Lyk het jy saam met ons keier, so oor die internet, oor die netwerke. En ja, baie dankie, lyk het jy ook saam met ons keier. So vroeg in die ochend, vir Suid-Afrika. Ja, jy het ons nou nog laat aand. Jylle is maar so 8 uur na ons, so jylle het dalk nou nog so 'n bietjie lekker vroeg groete daar aan Suid-Afrika. Ons sê vir allemaal wat vir jou ken, so Rian Cowboy, hy is die groete vir allemaal in Suid-Afrika, vanuit Amerika. Baie dankie Rian, en lekker keer saam met ons. Vindig na die advertenties toe, en ons sê ook vir ons borge, Nick Lombard, daar, Nick, morgen, Lidl, Angie, morgen, daar, ja, daar is hier een klomp wat saam keer vanochtend, lekker. Nick Lombard, ja, morgen vir jou ook, jy keer lekker saam. En ons gaan nou vinnig gog vir ons borge, baie dankie sê, vir hulle borskap, vir vanochtend, Jimmy Sosa, en net daarna, The Bells, Oh What a Night!
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir een braai.

The Dells there with Oh What a Night, Oh What a Night, ja. Yeah. Ek weet of jy het kan sê nie. Ek sal nie weet, ek het geslaap vandag, ek sal nie kan weet of het Oh What a Night of Yay What a Night nie. Nee, ek het ongelukkig geslaap, ja. Volgende keer maak jy my wakker, nee, as jy dalk wil hee, Oh What a Night, maak my net wakker. Maar weer eens vir allemaal, Nick sê so groete uit Dino King. Game Reserve, ja, koud daar, so ons wacht vir die son. Ja, Nick, ek dink ons wacht allemaal vir die son. Maar ja, dankie dat jy saamkeer. Ja, goede daar so ook vir die mense daar uit Dino King. Game Reserve, uit, ja, die moet wel ons sê baie groete hier van jou stasie. Ja, ons het nou gehoor van The Dells met Oh What a Night. Kom ons hoor, wat sê The Bangles? Ja, it's a Manic Monday.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mbabe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Ultima Style.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
2: En in die hoofnuus hier, die minister van openbare werke en infrastruktuur het die tesorie genader om een huurooreenkomste te ondersoek. Die Weskaapse premier sê die grootste uitdaging na die onlangse storms is om kragtoevoer te herstel en die departement van vervoer in Limpopo gaan weegbrugstelsel in die provincie synchroniseer. Goeiemôre, dis maandag die 1 Junie 2026 en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die tesorie genader om een huurooreenkomst van 70 miljoen rand te ondersoek vir een gebouw in Pretoria wat nooit een enkele staatsambtenaar gehuisves het neem. Dit volg op een voorlopige verslag deur die departementse teen korrupsie en bedrog eenheid wat bevind het dat die huurkontrak in 2023 onderteken is vir die destydse departement van openbare ondernemings, ondanks een vroegere aankondiging deur die president dat die departement gesluit sou word. McPherson het gevra dat die tesorie leiding moet gee in die onafhanklike ondersoek na die saak. Die Weskaapse premier, Ellen Wendy, sê die grootste uitdaging na die onlangse storms is om kragtoevoer te herstel. Verskeie kragmaste het omgewaai en kabels is gebreek of weggespoel. Wendy en lede van sy kabinet het tydens een weeklange besoek aan dorpe langs die Weskus en die Wynland-distrik bestek geneem van die omvang van die skade. Wendy sê sowat 85% van gemeenskappe wat geraak is, sy kragtoevoer is herstel. Hy sê kostebepaling gaan intussen voort om infrastruktuur skade te herstel. Die departement van vervoer in Limpopo gaan weegbrugstelsels in die provinsie synchroniseer om monitering van busse en taxis te verbeter. Volgens die verkeershoof Alan Matsida het beamtes ongewone gewigspatrone opgemerk by weegbrugge in Beitbrug, Polokwane en Zebediela. Die vermoede is dat die busbestuurders van die voertuie meer passasiers oplaai sodra hulle die grens oorgesteek het. Die passasiers is vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders. Verskeie busse en taxis is die afgelope maand op die N1 geskud. Die meeste ongedokumenteerde buitelanders is van Zimbabwe en Malawi. Die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê die Israëlse militaire besetting van die Beaufort Kasteel in Suid-Lebanon dui op een dramatische verskuiving in die veldtog teen Hezbollah. Die terrein is op een hoë punt

0: Wo die Litani rivier wat sowat 15 kilometer van die Israëlse grens is. Die polisie in Kaapstad ondersoek 'n skietvoorval in Visantekraal in Durbanville waar tydens 2 mense dood en nog 3 gewond is. Beamtes is tydens 'n patrollie deur gemeenskapslede ingelig oor 'n skietery by 'n perseel in Shiraz Ebrahim straat. Nou die gewone of gewonde slagoffers is na 'n mediese fasiliteit geneem vir behandeling. En dan so 'n bietjie sportnuus. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging of SAFA sê hulle werk onverpoost om te verseker dat Bafana so gou as moontlik na Mexiko kan vertrek vir die 2026 FIFA Wêreldbeker. Die span moes al vertrek na Mexiko uitstel weens probleme met spelers se visums as gevolg van administratiewe rompslomp. SAFA het intussen 'n noodvergadering gehou en sal later 'n verklaring uitreik. Bafana speel 'n opwarmingswedstryd teen Jamaica in Mexiko voor hulle op 11 Junie teen die mede gasheere van die Wêreldbeker te staan kom. En dan 7's rugby Australië het die Blitsbokke in die eindstryd van die tweede wêreldkampioenskapstoernooi in Valladolid, Spanje met 26-19 geklop. Die rusttydtelling was 14-11. Die Suid-Afrikaners het in april die eerste van 3 wêreldkampioenskapstoernooie van jaar Hong Kong gewen. Die Blitsbokke is steeds bo aan die puntelys met 38 punte, 4 meer as Argentinië. Die volgende toernooi vind oor die week plaas in Bordeaux in Frankryk. En dan so 'n bietjie tennisnuus. 2 vroue sal dinsdag mekaar die stryd aansê in die kwart eindronde van die Franse Ope in Parys. Elena Svitolina het onlangs die Italiaanse Ope in Rome gewen, het Belinda Bencic in 3 stelle uitgeskakel. Sy sal te staan kom teen haar landgenoot Marta Kostyk, wat vroeër die viermalige kampioen Iga Swiatek se 25ste verjaarsdag bederf het met 'n oorwinning in skoon stelle. En dan is weer ons hoofnuus. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur het die tesourier genader om 'n huurooreenkoms te ondersoek. En die departement van vervoer daar in Limpopo gaan weegbrugstelsels in die provinsie sinkroniseer. En dan kyk ons ook net wat die finansiële indikators gemaak het na die sluiting Vrydag. Die rand teenoor die dollar R16.22 en dan R18.88 teen die euro, en die R16.22 was natuurlik teenoor die Amerikaanse dollar, R11.66 teen die Australiese dollar en dan R21.82 vir 'n Britse pond. Die goudprys verhandel teen $4,512.88 en dan Brent ru-olie staan op $93.10 per vaatjie Brent ru-olie. Ja, so hopelik kom die petrolprys daarom weer af. En dan die Bitcoin verhandel teen $73,378.79. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly ingeskakel, ons gaan nou weer kyk wat aangaan in ons weerberig.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale by voorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967. Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor, hulle sê Kapenaars, julle moet maar julle reënjasse en sambrele lank uithaal. Ja, nee, kyk, as groot reën op pad, want die weerdiens verwag eersdaagse einde weer in dele van die Wes en die Ooskaap. En dit sal na verwagting so teen Woensdag tot Vrydag koud, nat en winderig wees in die sentrale en oostelike binneland van die Weskaap en ook die suidle van Namakwa distrik en die Noordkaap en dele van die Ooskaap. En dan oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën geld ook vir Woensdag en Donderdag vir die oostelike dele van die Tuinroete en die Weskaap as ook die kus in die grensende binneland tussen Plettenberg Baai en Kugompo stad of Oos-London. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën is ook uitgereik vir Woensdag en Donderdag in die oostelike dele van die Weskaap en die suidelike dele van die Ooskaap. En dan verder geld daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en golwe Woensdag en Donderdag langs die kus hier teen Kaappunt en Plettenberg Baai. Gauteng, mooi weer en koel, Pretoria 9 grade Celsius jou minimum en 22 jou maximum, Johannesburg 8 tot by 22 en dan Vereniging 5 tot by 21. En Mpumalanga, partly cloudy in the morning with a couple of misty spots there towards the east, but apart from that it will be quite cool and cloudy, but warm in the Lowveld. Mumbela 11 to 22, Emalahleni 8 to 22, Ermelo 5 to 18, Standerton 4 to 20, and then Skukuza 12 to 27. Limpopo bewolk in die ochend met miskolle plek, anders is gedeeltelik bewolk en koel tot warm. En dan Polokwane 10 tot by 22, Palaborwa 14 tot by 26, Tanin 12 tot by 24, Musina 14 tot by 25, Lepalade 11 tot by 23 en Mokopane 9 tot by 21 grade Celsius. And then in the northwest it will be quite cool and nice weather expected. Partly cloudy towards the afternoon. Potchefstroom 8 to 22. Mahikeng 10 to 23. Rustenburg 10 to 23. And then Freiburg 8 to 25. Vrystaat, mooi weer en koel, maar gedeeltelijk bewolk in die westen. Nou, die namiddag. Bloemfontein 5 tot by 23. Bethlehem 5 tot by 20. Kroonstad 4 tot by 22. En dan Vicksburg 4 tot by 20. En Sasselburg 6 tot by 21. En dan die Noordkaap bewolk langs die kus met ochendmiskolle. Anders is mooi weer en koel tot warm en het sal gedeeltelik bewolk in die Noordoosten in die namiddag word. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos waai. Appington 10 tot by 27. Kimberley 8 tot by 24, Alexander Bay 13 tot by 20, Sutherland 7 tot by 20. And then the Western Cape, it will be a cloudy cool along the coast and adjacent interior with morning mist and fog patches indeed. Apart from that, it will be fairly nice weather to warm. The wind along the coast will be...

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
2: Nou ja, toe, nou is het tyd vir ons breakfast papgooi. En so maak jy.
3: Tyd vir die breakfast papgooi.
2: Nou ja, ek speel vir jou twee kort uitreksels uit twee songs uit. En dan kan jy vir my sê wat jy wil hoor, moet ek vir jou speel. Nou, die eerste ene is natuurlijk Chris Chameleon met Soon.

Sean ei debynnau dan nr 2 met i'r chanol fyr. Nr 1, Chris Chameleon, Sŵn. En Sean ei debynnau met i'r chanol fyr. Ech chi'n nog so'r bar munud, dan kan jy stem wat i'n jy verwoord.

0: Ik eet het op mijn pizza.
1: Ik eet het op mijn vlees.
2: Ik eet het op mijn boerenworst.
3: Ik eet het op alles.
0: Gaan krijg je Jimmy Sauce bij Spar. Mijn honden lek zelf die benen af. Jimmy Sauce!
4: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
5: En dan so 16 minute na 7. Ja, Stander, jy het gevra hierso vir Skepe van Joe Black. Ek het hom gelaai, ek gaan vir hom speel, net na ons breakfast papgooi keuse gegooi het. En kom ons doen sommer daai nou, die breakfast papgooi keuse, julle dan vir oggend te Chanel de Pinaar met. Hier gaan ons weer.
6: Tyd vir die breakfast papgooi.

0: En dit is so 7:20 en dit was hierdie julle keuse van vanoggend se breakfast papgooi keuse.
1: Dit vir die breakfast papgooi.
0: En dit was dan, hier gaan ons weer met Shanae Dippenaar. Ja, waar het ek nou my plek verloor, daar so stander, daar het Mames Wiese Wereld, hy het ook gevra vir Joe Black se skepe. Ja, jy kan nader staan, ek gaan hom nou vir jou speel, en ek is sommer dikker daar met die mop dans, ne? Maar voordat ek daar kom, gewoonlik is maandag mos nou maar ons, of een nieuwe woord, Afrikaanse woord wat ons dalk nou nie gebruik nie, of nie van weet nie, en ek het amper vergeet daarvan, ja, maar as hom nou gou doen, vanoggend se woord, julle allemaal het nou al gehoor, dat mense praat van, I'm gonna put you in the dark box, yet, ek gaan jou nou so bietjie inhok, nou die Afrikaanse woord daarvoor is boosdoos, ja, ek dink ek gaan hom vandag gebruik, in die kantoor, as iemand my moeilikheid gee, gaan ek so sê, ek gaan vir jou in die doos boos sit, in die boosdoos sit, ja, in die dark box, ja, ons sal niemand in die dark box sit vandag nie, maar as jy hom dalk wil gebruik, in die boosdoos, ja, jy het verkeerd gedoen, so gelukkig stander, jy het nou vir vroulief baie gedoen, so jy gaan nou nie nodig wees om in die dark box of die boosdoos te gaan sit nie. Maar ja, kom ons speel vir jou Joe Black se skepe, geniet hom.
2: Dis mos hoe mis die dag begin, opstaan tyd ontbyt.

0: En dat dan Joe Black met Skippe. En dit was een speciaal verzoek van Willem daar uit Mamersbeek. Ik hoop jullie het om geniet. Ja, prachtige stem en mooi muziek. Ja. Ek het een paar jaar geleden het hy opgetree in die plek waar ek gewerk het. Maar ja, ek het toen nou maar die goeie ding gedoen, ek het my Pastella kaartjies het ek weggegeef vir my sister en haar man, want hulle wou hom baie graag gesien het, so ja, so ek was nog nie bevoorreg om hom op die voog te sien, maar ja, dat sal wel seker een dag wees, een dag, wat ek hom kan sien. Maar ja, wonderlijke stem. Nou ja, toe, dit is dan is 7:25. En dan ook tijd vir my om die pad te vat, kantoor was te beweeg, maar ek kan jou ons nou nie los sonder hierdie ene nie. Dit is nou die gedagte vir die dag.
1: Tijd vir, kom ons lag met die grappie van die dag.
0: Nou ja, hier, as jy gaan petrol ingooi, dan het ons altyd, het waar jy vensters mee skoon was, dan daar bakkie seep en net langs dit is so'n rol wit papier. Nou, ek het nou altyd al gedink, dit is, weet, om dalk die ruit af te vee of iets, maar eintlik weet ek nou, waarvoor die rol wit papier is. Dit is om jou trane af te vee, as jy klaarpetter ingegooi het, en die rekening is betaal. Dan heel jy lekker. Ek sê vir julle, kubai, ja, dat is nou maar die gedraade rol daar by die garage nie. Het lyk nou ons die petrol so'n bykie dag goedkoper gaan wees, want die olieprys is dan so'n bykie laar, so ons dan dalk nou nie nodig hee om die wit rol papier te gebruik nie. Maar wat jy ook al doen met die wit rol papier, lekker dag veel verder, veilig wees op die pad, asjeblief toch, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en maak jouself maar net sigbaar. Baie dankie vir allemaal saam gekeer, dankie ook vir al die likes, en vir allemaal wat saam gekeer het, uit Amerika uit, daar uit die, Karoo uit, maar daar die Bosveld uit, uit Pretoria uit, uit Mamersbreed, klomp mense saam gekeer, uit verskillende dele van die wereld. Baie dankie julle, en julle moet 'n ongelooflike dag weer, dis maandag, en as jy dalk nou opgestaan, jy voel nou net te bright nie, nie te wonderlik nie, dan kan jy mos nou maar net, daar so voor die vuur, ach, voor die venster staan, of die speel staan, en dan kan jy, moest nou maar net jouself so skuins draai, en ja, dan sê, moest maar net vir jouself, hallo, jou sexy ding, dan is die dag nie so sleg nie, dan is die dag weer beter. Kom by julle, tot morgen, selfde tyd, selfde plek, cheers for years, bye!

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jouste buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Dumb.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
2: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Hierdie is jou stasie.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Jac Randa Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Jou stasie.net

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Lions.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

maandag die 1 juni, dit is amptelike winter in die, in hierdie halfrond, ons is in Suid-Afrika, dit amptelik winter. Hartelike goeiemorgen van my of Debbie, ek hoop sommer, jy gaan heerlik saamkuier vandag en so ook die rest van die week. Ja, dit is oggend opskop met trots geborg deur Mikor Honda en Honda Wings en ek sê sommer vir hulle verskriklik baie dankie dat hulle ons borg elke dag van die week. Nou ja, waarna kan jy uitsien vanmorgen in hierdie program? Ek het vir jou so net na 10 uur het ek vir jou die weer 20 voor bring ek vir jou country kranke 10 uur die nuus om 10 en dan 20 oor jou 4 in 'n ry boeremusiek treffers. En verder gaan ons heerlik saam kuier. Ek gaan kyk of daar enige iets is wat interessant is in die nuuswêreld wat ek vir jou kan bring andersins. En ja, baie baie welkom aan almal hier op TikTok wat saamkuier. As jy op een van ons radio toepassings is, baie baie welkom. Ek is seker daarvan jy gaan sommer 'n heerlike maandag hê. Laat dit nie blou is nie. Ons WhatsApp lyn hier is nog af. So ongelukkig kan ek nie jou WhatsApps antwoord nie. Dit sal binnenkort uitgesorteer wees. Ek is sommer seker daarvan. Kom ons luister na Bok van Blerk. Brandewyn het nie broeke nie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Radmanstraat, Paroenhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Kom ons vat gou vinnige kykie na wat maak jou weer vir hierdie eerste dag van 'n winter. Kaapenaars moet hul reënjasse en sabrele so lank uithaal, want die Suid-Afrikaanse weerdiens verwag eersdaags einde weer in dele van die Wes en die Oos-Kaap. Dit sal na verwagting van Woensdag tot Vrydag koud, nat en winderig wees in die sentrale en oostelike binneland van die Wes-Kaap en in die syde van die Namakwa distrik in die Noord-Kaap en dele van die Oos-Kaap. 'N Oranje vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën geld Woensdag en Donderdag vir die oostelike dele van die tuinroete in die Wes-Kaap as ook aan die kus en in die aangrensende binneland tussen Plettenbergbaai en Kugompostad. 'N geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën is ook uitgereik vir Woensdag en Donderdag in die oostelike dele van die Wes-Kaap en in die suidelike dele van die Oos-Kaap. Verder geld 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en golwe Woensdag en Donderdag aan die kus tussen Kaapstad en Plettenbergbaai. Geen waarskuwings is alhoewel verder van Maandag uitgereik, dit lyk vir my dis net 'n deur

0: die week. In Gauteng is het mooi weer en koel, Pretoria 9 met 'n maksimum van 22. Johannesburg 'n maksimum van 20. Julle is op 8 grade vanoggend, Vereniging 5 21 grade. Mpumalanga bewolk in die oggend met miskolle in die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die laafveld. Mbombela 11 22, Imalahleni 8 20, Ermelo 5 18, Standerton 4 20 en Skukuza weer lekker warme 12 tot 27 later vandag. Dan in Limpopo maak ons gou vinnige draai, bewolk in die oggend met miskolle plek, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Polokwane 10 20 grade, Palaborwa 14 26, Tsanin 12 24, Messina 14 25, Lepalale 11 23 en Mokopane 9 21 grade maksimum daar. In die noordwes mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die namiddag. Potchefstroom 8 22, Mahikeng 10 23, so ook in Rustenburg en Vryburg, minimum van 8, maksimum 25 grade. Vrystaat, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die weste in die namiddag. Bloemfontein 5 23, Bethlehem 5 20, Kroonstad 4 22, Vicksburg 4 20, Sasselburg 6 met 'n maksimum van 21 grade. Ons draai vinnig daar in die Noord-Kaap, bewolk langs die kus met oggend miskolle, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk in die noordooste in die namiddag word. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Appington 10 met 'n skaflike 27 grade, Kimberley 8 24, Alexander Baai 13 20 en so ook in Sutherland 20 maksimum 7 vir oggend. Hier in die Weskaap bewolk en koel langs die kus en in aangrensende binneland met oggend miskolle, andersins mooi weer en warm. Die wind sal lig tot matig noordwes langs die suidkus waai, andersins lig tot matig suidwes. Kaapstad 15 met 'n maksimum van 19, Vredendal 13 25, George 6 23, 23 ook in Woeste voorspel met 'n oggendtemperatuur van 12 grade. Beaufort Wes ook 12 vir oggend en vanmiddag 26 grade. Ons beweeg na die Ooskaap toe, koel en warm. In die westelike helfte van die provinsie sal die wind langs die kus lig tot matig noordwes waai. In die oostelike helfte sal die wind langs die kus matig tot fris noordoos waai. Kebega 16 met 'n maksimum van 30, Robertsbookwedor 12 26, Kgompostad 16 28, Port St. John's 13 27 en Matata 10 met 'n maksimum van 26 grade. Laastens draai ons in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer, koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig tot matig suidoos noord van Kaap St. Lucia waai, andersins matig in noordoos. Durban 18 25, Richards Bay 14 26, Pietermaritzburg 12 25 en Umnambiti 6 24 grade.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Sjoe, 'n lang weersvoorspelling vir hierdie eerste dag van Junie. Maar in elk geval, jy weet nou hoe dit by jou gaan lyk en hoe dit gaan lyk as jy reis of wat ook al jy gaan maak vandag. Weet jy van ons splinternuwe vervolgverhaal wat vandag begin, 11:45, die bankroof? Jy moet ingeskakel bly, dit klink sommer vir my na 'n fantastiese storie. Ek hou van hierdie radio vervolgverhaal, want jy kan jou eie prentjie skep van wat aangaan, al is dit nou nie hoe dit eintlik sou afspeel as dit 'n film was of iets van daai aard nie, maar jy kan jou eie prentjie maak, jy kan jou karakters self skep soos wat jy hoor en jy dink hulle lyk. So luister 'n bietjie hierna.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: lekkerste van die 70s. Tachtigs. En die 90s.
1: Nee. Altyd die beste musiek en net hier vir jou op jou stasie. Ja, weer eens bye bye, welkom as jy nou eers ingeskakel het. Jy is al amper so 'n half uurtjie te laat, maar dit maak nie saak, jy is hier. Ja, so 'n bietjie later 20 voor dan bring ek vir jou jou lekker country klanke 3 in 'n ry. Jy moet nêrens heen gaan nie, dit gaan 'n lekker enetjie wees vandag. Lekker opgeruimdes. Vir ons maandag, hoe was jou naweek? Wat het jy gemaak? Het jy ook die rugby gekyk? Genade. Dit was nou vir jou 'n naalbyt story en ons ons blitsbokke wat dit net nie kon deurmaak daar in die eindstryd om die bekertjie weer te vat nie, maar nou ja. Nou sien ons uit na die URC met die Bulle en die Stormers wat dit gaan uitfight teen hulle onderskeie spanne daar vir die finals. Ek weet nie, ek sien maar swaarigheid, maar ons sal maar kyk hoe dit gaan. Dis maar seker die beste, wag net en kyk wat gebeur. Volgende op my speelhuis het ek vir jou Jennifer Zamudio se Vissermansvrou. Jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Dis oggend op skop tyd met my Debbie hier op jou stasie. Ek kuier saam met jou tot so 11:15 se kant, waarna ek gaan oorgee vir die landboumanne en die manninne en daarna jou vervolgverhaal. Moenie jou vervolgverhaal 11:45 vergeet nie. En dan is dit tyd vir jou uities musiek en 1:00 vat 'n rooi is vir jou met Vat die Pad tot 4:00 wat ons oor gaan daarna Heine van Wyk toe. Ek het tyd vir jou net voor ons country klanke vir Bakara sê yes sir, I can boogie. Elvis Presley met Jailhouse Rock en Irene Cara met a Flashdance.

0: 24/7 music for your soul.
1: Dis hy, dit was dan nou jou country klanke vir hierdie eerste dag van Junie. Ek hoop sommer jy het dit heerlik geniet. Jy moet onthou hierso is so 20 oor 10, dan sit jy jou vier in 'n ry boere opskop en nommertjies en ek gaan sommer 'n heerlike paar nommertjies vir ons soek vir oggend. Ja, ek sien daar in die nuus is 'n groot stuk oor Bafana Bafana wat toe nou nie kon vertrek nie as gevolg van iemand wat weer nie hulle werkies gedoen het nie, maar dit lyk vir my dit sal uitgesorteer wees dat hulle dan nou vandag sal vertrek, hulle het seker al vertrek en dan die bok loskakel Sasha Feinberg en Mgomezulu het 'n ernstige enkelbesering opgedoen in Saterdag se wedstryd. So ons hoop nou maar hy sal vinnig herstel daar. Lyk vir my hulle is taamlik benoud, even die afrigter van die Stormers vir die komende wedstryd die naweek. Kom ons gemaak 'n draaitjie by ons adverteerders en daarna luister jy na Irene Cara se Flashdance.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 01 4 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0.
3: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Joost Assie.
1: Bieke Engels, Bieke Afrikaans, ons doen dit in jou
0: taal. In jou taal.
1: Joost Assie. Joost Assie.
2: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
3: Daar sê, dit is nou net soos Keynes na 10 en hier volg die nuus om 10, gelees deur Debbie Grobbelaar.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasides.
3: Die Brakpanse Landdroshof aan die Oosrand sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgaansoek van Sothini. Hy word beskuldig van die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D voor die Matlanga-kommissie. Sothini, 'n voormalige lid van die polisie se spesiale taakmag, staan tereg op 16 aanklagte wat verband hou met die moord en verwante oortredings. Die staat saans sy aansoek teen en met aangevoer dat hy 'n vlugrisiko is en met getuienis kan inmeng indien die borgtog aansoek toegestaan word. Dan die DA beplan om vandag strafregtelike aanklagte te lê teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashanzi, en 'n sakeman. Dit volg op berigte wat hulle verbind met tenderverwante onreëlmatighede in die metro. Mashanzi se luukse besoek aan Londen in 2022 op 'n privaat straler teen 'n koste van 3,5 miljoen rand word glo gekoppel aan tenders wat deur die metro toegeken is. Die DA sê in 'n verklaring sy Partij se burgemeesterskandidaat in Ekurhuleni sal die klagte by die Germiston polisiestasie aan die Oosrand aanhangig maak. Mashanzi het tydens haar getuienis voor die Matlanga-kommissie plofbare beweringe gemaak oor korrupsie en magsgebruik binne die metro se polisiedepartement. Drie verdagtes is in Hoedspruit in Limpopo in hegtenis geneem op aanklagte van dwelmhandel. Die polisie sê hulle het beslag gelê op 130 sakke dagga met 'n geraamde straatwaarde van sowat 11 miljoen rand. Die dwelms is glo in Eswatini 'n vervoer vir verspreiding in Suid-Afrika. Die verdagters verskyn na verwagting vandag in die Hoedspruit Landdroshof. Dan sê die Mosselbaai se munisipaliteit in die Wes-Kaap die beweerde xenofobiese onrus is onder beheer gebring. En hulle fokus nou daarop om humanitêre hulp te verskaf aan families wat ontwortel is. Twee sterftes is aangemeld en 'n aantal mense moes uit hulle blyplekke vlug in die Asla Park woongebied in 'n Kwanokwekweba. Die polisie ondersoek die moontlikheid dat die twee sterftes met die onrus verbind kan word. Die polisie in Nigerië het inwoners gewaarsku om nie weerwraakaanvalle uit te voer op Suid-Afrikaanse burgers, sakeondernemings of diplomatieke geriewe in die land nie. Dit volg op berigte dat Nigeriërs in Suid-Afrika aangeval is, te midde van wydverspreide protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Die Nigeriese polisie sê in 'n verklaring, die regering is besig met gesprekvoering deur diplomatieke intelligensie en veiligheidskanale om oplossings te vind en die belange van Nigerië tuis en in die buiteland te beskerm. Owerhede in Nigerië sê geen geweld sal geduld word nie en het ook 'n beroep op Nigeriërs gedoen om nie onbevestigde berigte te versprei wat geweld kan aanhits nie. Minstens 55 mense is dood in 'n ontploffing in die dorpe Kahung Tat in Myanmar. Die rebellegroep wat die dorp beheer, die TNLA, sê materiaal wat gebruik word vir mynbedrywighede het gister per ongeluk ontplof. 'n Skietstaking is tans van krag tussen die TNLA wat die gebied naby die Chinese grens beheer en die weermag van Myanmar. Die slagoffers sluit volgens berigte 25 vroue en 30 mans in, terwyl tientalle ook gewond is. Die TNLA het onderneem om die ontploffings te ondersoek en sê enige iemand wat aanspreeklik bevind word, sal aan die pen ry.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds.
3: Dit was dan nou jou nuus om 10 gewees hier in samewerking met die RSG nuuskantoor. Ja, ek verstaan nie hierdie onluste nie en in Mosselbaai lyk dit vir my dit is 'n bietjie wild. Deesdae daar met alles wat daar aangaan. As jy sien kort is daar ietsie en dan is dit daai egpaar wat verlede week vermoor is in die Kreer Wildtuin. So ja, ek weet nie, die mense ruk so 'n bietjie hand uit volgens my. Juanita Du Plessis sê, "Stay fast in die B-52s met a love shack."
0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroCAD tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Ek wil gou vir jou vertel voor het ons volgende liedjie luister van die buffel wat slagting vryspring danksy sy Trump kuif. Nou Trump is natuurlik Donald Trump, 'n buffel in Bangladesh wat die bynaam Donald Trump gekry het weens sy blonde kuif. Het die slagpale vrygespring nadat hy op sosiale media beroemd geword het. Hy sal nou eerder in die nationale dieretuin versorg word. Hierdie is 'n albino buffel julle en gaan soek gerus vir hom op. Hulle het sy kuifie pragtig gekam net soos Donald Trump se en dit lyk te cute. Bangladesh, 'n oorwegend moslimland in Suid-Asië, het 170 miljoen inwoners. Vier donderdag die offerfees Eid Abdad, ja, ek dink dit was verlede week of even die week voor dit, ek kan nou nie onthou nie. Die bil van 700 kilogramme uitsonderlike albino buffel met die ligte kuif wat aan die kenmerkende haarstyl van die Amerikaanse president herinner sou geslag word om die dag te vier. Die regering het egter ure voordat hy geslag sou word ingegryp, om die dier wat 'n aanlyn sensasie geword het te red. Kan jy glo? Dit is nou waar iets interessants, nee. Maar gaan soek gerus daar op die sosiale media, even ek dink as jy gaan Google, gaan jy die ou buffeltjie te sien kry met sy prachtige Donald Trump kuif. Nou ja, van vandag af, kwart voor 12, begin ons kort verhaal. Moenie dit mis nie, dit gaan baie spanningsvol en lekker wees om na te luister. So hier volg so 'n vinnige lusmakertjie vir dit en daarna is het rabbe Miles made children.
4: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Blaaskans. Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Wat is dan nou beter as 'n paar lekker boere musiek treffers? So hier mid morning elke dag. Elke dag kan jy ingeskakel bly vir so 20 oor 10. En dan speel ek vir jou 4 boere musiek treffers in 'n ry. Ja, ons tyd is besig om vinnig uit te hardloop. Maar ons het nog tyd vir 'n ou paar liedjies. Snotkop met Afpop se stoep en Robbie Williams met Mpe de Hunda.
3: Jou stasie, dat nie.
4: Wat is allemaal in de schoen? Kijk je? Is er nou?

0: Vai.
1: Ghoststasie. So warm soos die Martie op 'n braaibroodjie.
2: Ja, ons is hot hier by jou stasie elke dag van die week. Met jou het beste plek waar jy kan ingeskakel wees. En die beste van alles is reg oor die hele wêreld kan jy inskakel. Robbie Wessels en Dassie het 'n splinter nuwe

0: liedjie uit. Dis 'n baie baie mooi liedjie. Ek soek nou nog net 'n radio vriendelike version van hom. So sodra ons hom het, gaan ons hom laai. Nou hier is dit tyd vir Adam Tas se Sit Carols en Appel met Wille Ding en dan gaan ek vir jou moet groet.
1: Hierdie is jou stasie.

het ou vlukse hart loesta. By die begrafenis bekal sy pelle en Antilini het traan. Hulle gesigte flikker skielik op en daar was geen meer geld in die knie toe Antilini

0: Hierdie program was betrots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Hold for a lifetime of memories.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.
2: Ek weet, ek is windgat.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend skop ons af met ons een keer 'n maand se Agri Expo skoupraatjies en dit word met trots aan jou gebring deur Netbank. Vanoggend gesels ek met Koos Meiburg en hy vertel ons meer omtrent landbouskoue en ook die pluimvee skou wat binnekort plaasvind. Prof. Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse markverslag. En dan gesels ek met Clarissa Pienaar van Moelman Pienaar Ingelyf en ons praat regsake. Vandag gesels ons oor die regte wat die okkupeerder se vrou het op jou plaas. John Melville gesels oor kopervergiftiging by jou skape. En dan is Wandile Seslobo, hoofekonoom van Agbus, aan die woord. Ons sluit ons landbou radioprogram af vandag met Pieter Moller se maandelikse boodskap vir landbouers.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Vanoggend skop ons af met ons een keer 'n maand se Agri Expo skoupraatjies en dit word met trots aan jou gebring deur Netbank. Ek gesels vandag met meneer Koos Meiburg, hy is raadslid van die Agri Expo. Koos, goeiemôre.
6: Môre Johan, lekker van jou te hoor.
2: Koos, ek en jy gaan 'n bietjie vandag gesels oor die Wes-Kaapse Pluimvee Klub skou wat eersdags gaan plaasvind. En so om te begin wil ek vir jou vra, waarom is hierdie skoue steeds belangrik?
6: Landbouskoue en spesifiek die teamfeeskou is myns insiens speel 'n baie belangrike ekonomiese rol in die landbou sowel as die plaaslike gemeenskappe van die Wes-Kaap. Pluimveeskou byvoorbeeld is die enigste, of die pluimveevereniging is die enigste manier wat ons ras egte pluimvee se voortbestaan kan beskerm en die mense aan te moedig om ras-egte Oppingtons, Pekins, kalkoene ensovoorts te teel en te skou, want dit is 'n baie belangrike aspek om hierdie bloedlyne aan die gang te hou en te verbeter soos ons aangaan.
2: Hoe lyk die ondersteuning by hierdie skoue?
6: Landbouskoue word al hoe meer ondersteun en word baie goed ondersteun. Ons vind die pluimveeskou as gevolg van die feit dat dit 'n kleiner groep mense is wat dit doen, maar dit is so belangrik om die mense daar te kry om te kom kyk, want by elke skou is daar 'n paar mense wat sê, "Jene jong, ek het nog nooit sulke hoenders gesien nie, ek wil van my waar kan ek van dit koop, waar kan ek begin deel?" So dit is hoe ons die inligting uitkry en die mense bekendstel aan hierdie verskillende rasse en hoe mooi hulle is. Ek voel werklik meer mense moet probeer kom en deurry na die skou toe en kom ondervind wat dit is. Dit is ongelooflik, dit is werklik ongelooflik om te sien.
2: Koos, hierdie pluimvee skou wat nou eersdaags plaasvind, hoeveel pluimvee verwag jy op so 'n skou?
6: Wel, ek het vanoggend met Willie Hol gepraat en hy het vir my gesê daar's ten minste 1200 hoenders, ganse, eende wat geskou gaan word.
2: Wanneer gaan hierdie skou plaasvind?
6: Die skou is die 3de tot die 6de, maar is oop vir die publiek Vrydagmiddag van 3 tot 6 Junie, ja. En dan Saterdag oop vir die publiek van 8 tot 12. En dan het ons 'n baie interessante aspek bygevoeg hierdie jaar. Ek weet jy sal bewus wees dat Agri Expo neem ons jeugskoue op baie ernstig op. So ons het nou spesiale jeug element ingebring waar ons jong mense van 6 tot 19 nooi om hulle hoenders, kalkoene, eende te bring en Willie Hall van ons bekende

0: is die toekoms van ons landbouskoue.
1: Koos, waar gaan hierdie skou plaasvind?
0: Dis by die skougronde in Villiersdorp. 'N lekker brit vir 'n lekker winstersdag. En ons moedig mense aan om te kom kyk. Te kom uit, daar's lekker restaurante langs die pad. Daar's lekker restaurante in Villiersdorp. Kom kyk, kom ondervind die skou en kom maak 'n dag daarvan en kom sluit by ons aan en kom geniet die pluimvee.
1: Vir enige navraag, vir wie kan mense skakel?
0: Hulle is gerus, kan hulle vir my skakel. Ek sal my nommer vir jou gee. 083-252-2252. En as ek nie die antwoord kan het vir hulle nie, sal ek die antwoord kry en hulle toe terugkom.
1: Koos, baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Dis die grootste plesier, dankie dat julle met my gesels het.
1: Nou ja, iets om na uit te sien, die Weskaap Pluimvee Klapskou, wat plaasvind dan eersdag somme hier van 4 tot 6 Junie in Villiersdorp, en jy kan vir Koos Meiburg skakel, hy is raadslid van Agri Expo, indien jy meer inligting verlang. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En ouder gewoonte, op 'n maandagoggend is dit Prof. Johan Willemse met sy gereelde weeklikse markverslag.
2: Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Ja, dit gaan maar grof, die son skyn, die boere stroop, so voorspoed. Tussen geopolitieke risiko's, onstabiliteit bly maar met ons. Dit lyk egter of daar 'n vredesooreenkoms op pad is wat al hoe nader kruip en al hoe meer lande wat druk uitoefen op Iran om toe te gee. So dit lyk vir ons met die olieprys op laar is $100, een vat op pad na $90 toe met gerugte dat een konsep ooreenkoms op die tafel is en intussen die rand relatief sterker hier rondom 16.30. Wat goed is, soos kan hopelik een laar brandstofprys nie te ver hier vanaf sien nie. So die vraag is baie vraag my, hoe kom nou jy se oorlog teen Iran? Sommel net vinnige opsomming. Onthou, Iran is die ou Persiese Republiek, jy ons onthou van die Shah, en hulle is nie moslims, hulle is nie deel van die Arabiese nasie nie, hulle is eindelijk een nasie op hulle eie van so 90 miljoen mense, relatief groot ekonomie in daardie omgewing. Die dilemma is dat hulle kernbomtechnologie ontwikkel en vorige VSA-presidente het al gesê, dit is vir hulle groot bekommernis vooral teen die agtergrond van die volgende. Hulle het ook besiele begin ontwikkel wat tot in Europa kan gaan en dan is hulle baie bekend daarvoor. Het is openlik bekend dat hulle finansierterreer. Hulle is die finansierder van Hezbollah. Hulle is die finansierder van Hamas in Israel en Palestina. En hulle uiteindelike doelwit wat hulle baie duidelik stel is, hulle wil die Christendom in Israel uitwis. So dis regtige bedreiging op 'n baie wyeer vlak en natuurlik vir die van ons wat Christene is, het dit ook ander probleme in. Hulle steun ook byvoorbeeld die konflik in Syrië, Iran, Libanon en Jemen. Hulle vertrap menseregte, vroue het geen regte nie en daar vind op die oomblik openbare teregstellings plaas as jy met hulle nie met hulle saamstem nie en hulle het natuurlik ook baie duisende mense met opstande onlangs doodgeskiet. En natuurlik die story loop, of story nie, dit blyk om waar te wees, hulle het ook die ANC gefinansier. So ja, dis waaroor het gaan. Onthou ook, intussen het ons al vergeet, Rusland en Oekraïne is nog steeds aan die spook met mekaar, het lyk echter of Oekraïne stadig die oorhand begin kry. Dan die Reservebank, julle sal donderdag weet wat gebeur met die rentekoers, ek dink die kans is baie goed vir so'n 0.25% verhoging, indien nie nou nie, dan heel waarskynlik in Julie. Die Reservebank wil graag inflasie druk stop, maar dit gaan eers stop as die kunstmis en olie begin vloei en hoe gauwer dit gebeur, hoe gauwer kan het deurwerk na laar inflasie toe en kan ons weer een verlaging in rentekoerse sien. En dan iets wat nogal vir ons in die landbou, ek moet sê, skok is nie maar iets anders, pek en pie, een van die groot vier kleinhandelaars van voedsel in die land het hulle jongste jaarverslag toon en het 'n astronomiese verlies van 1 miljard gelei. Onthou is die laaste 2 jaar op 'n omdraaistrategie nadat die vorige bestuur afgetrek is en hulle die ou bestuur teruggebring het en hulle nou op 'n omdraaipad is. So hulle is regtig diep in die sop, verkeerde bestuursbesluite wat 2 jaar teruggeneem is en verkeerde opvolgmense wat nie in plek was nie. Intussen, die hoenderbedrijf is bezig om goed geld te maken. Eerst in braaikuikens, daar is in die financiële tijdpers redelijk berigte dat hulle winst baie mooi groei, dat hulle sterk vraag het. En natuurlijk deel hiervan is die antwoord van Besenskaafvleisdaal. Julle kan gaan kyk hier op die grafiekie wat ons vir julle wys, hoeveel per die laaste drie kwartale, hoeveel skaapslagtings en beesvleisslagtings getal het, is regtig nogal redelijk baie wat die aanbod minder is. Natuurlijk is uitvoere ook minder, so dis 'n bietjie van 'n balans. Die natuurlijk, hulle maak geld, van die voergraanpryse is op baie lae vlakke. Gepraat van oeste, die jongste raming van die oeskattingskomitee, totale nuwe rekord met die oes aan die kommersiële landbou van 17 miljoen ton. En so boone net so raps onder die 3 miljoen ton. Dit gee ons 'n totale somergraan oes van 21,2 miljoen ton op 4,6 miljoen hektar lande. Dit is sommer net so terloops voor ons te opgewonde rak, want nou Amerika se mielieoppervlakte is 35 miljoen rand. Amerika se mielieoes is 450 miljoen rand, net om dit in perspektief, rond die 450 miljoen ton, om dit in perspektief te stel. Die dilemma is, of die feit is, boerdery produksie tegnologie vorder vinniger as wat die vraag binnenlands na graan groei. Toe ding dwing is om al hoe meer uit te voer teen internationale prijse. So in die geval van graanmielies gaan ons met 3 na 4 miljoen ton uitvoer en gaan ons nog weer met omtrent 4 miljoen ton oorskot sit. So om die druk te verlig, met die uitvoer infrastruktuur voering toe rechtig baie aandag kry by die havens en ook op na die noorde toe. Onthou ons voorsien ons buurlande van voedsel en ek kan nie voorsien dat dit binnekort gaan verander. Die ander groot punt is natuurlik wat baie ander lande doen, Brazil en Amerika, is om biobrandstof aan die gang te kry. So dit is iets wat moontlik is. Die ander moontlikheid is, daar is nou onlangs berig dat ons braaikuikenbedryf die goedkoopste produsent in die wêreld is. Nou hoekom dit belangrik is, veral gemeet in Amerika en Brasilië. Die hoenderbedryf is die grootste gebruiker van voergraan in Suid-Afrika en daar is redelike gesprekke aan die gang wat het lyk of ons vooruit ook sal kan hoendervleis uitvoer. Nou as ons hoendervleis op groot skaal kan uitvoer, kan die binnenlandse bedryf baie vinnig groei en natuurlik kan dit die mark vir voergrane verruim. Dan iets om oor baie positief te wees en ons moet uit my ook uit geluk sê vir saai graan, ag die saai, ons moet geluk sê vir saai, vir sake, liga en natuurlik Vrystaat Landbou vir die oorwinning wat hulle in die hof behaal het om die staatse magsbeheptheid terug te druk. Die hofuitspraak was regtig baie ten gunste van die feit dat boere hulle eie pek en klouk en stof kan aanskaf, invoer en selflike dis kan in en natuurlik alles onder toesig en dis waarvoor ons al die tyd gevra het en rapporteer in die departement. Die uitspraak is regtig die begin en ek hoop ons gaan van die pad verder om die staat terug te druk met sy beheptheid van uitvoer of beheer uit te oefen oor werk wat hy nie kan doen nie. So die president is geskep, ek dink ons moet die stappe nou verder voer en toe neem om die proses terug te druk en terug te druk in die staat. Dit kan gedoen word. Nou wat is die nuus in Amerika? Plantseisoen loop baie goed, hulle mielies en sojas is meer as 80% geplant. Dit is redelik in meeste streke bo die 5 jaar gemiddeld, maar daar is streke wat op die oomblik te veel reën kry en dan verstaanlik in die noordwestelike dele is dit baie droog in dele wat die boere nie eers kon plant nie. Onthou ook die mielie hektare wat hulle wil plant is minder as laas jaar. So Chicago mielies bietjie opwaartse traject die laaste week of twee wat ook help, daar is natuurlik die besoek van meneer Trump in China en waar daar redelik optimisme is dat China in die volgende 3 jaar 17 miljard se landbouprodukte gaan koop by Amerika, of hulle het so beloof, maar meestal graan en sojabone. So die markte is baie opgewonde daaroor, daar is maar die skeptici ook. By ons Safex bietjie op en af, maar die laaste dag of wat onder druk, nuwe oeskatting van raps oor die 17 miljoen ton nuwe rekord, so dit gaan pryse onder druk hou. Ons gaan moet uitvoer en ons gaan nogal hier na 4,5 miljoen ton mielies oordra in die nuwe seisoen. So Safex wit mielies aan die daal hier na 3,300 raps onder dit, geel mielies ook, die moet dit so raps by die 3,300 bokant dit, Lewering is maar nog baie min, omtrent 700 000 ton van die 17 miljoen ton. Hierteenoor rekord sy nuwe soja is amper 3 miljoen ton. Uitvoere moet so 500 000 ton wees om die mark te balanseer. En op die oomblik is daar al amper so 1,8 miljoen ton gelewer teen 'n tempo van so 500 000 ton per week. So binne die volgende 2 weke behoor dit klaar te wees. Intussen prys onder druk R6,800 per ton en dit gaan 'n rukkie so voort. Die sonneblom vorder ook goed met die lewerings. 600 000 ton van die verwagte oes is al gelewer van die 800 000. Dit is so 80, 90 000 ton een week, behoort ook dan nou in die volgende week of twee klaar te wees, dan sal Melisse aanvang neem. Prys het ook gedaal hier na R8,500 per ton toe met leverings en verkope. Dan internationaal het die koringprys redelik gestyg, as gevolg ook van verwagting van uitvoere na China toe, maar dit het natuurlijk tot gevolg dat die invoertarief vir koring na Suid-Afrika gedaal het van R619 per ton na R153 per ton. Nou dit het nie veel van 'n effek op die prys op Safex gehad nie, die kopers het dit reeds verdiskonteer, want onthou, die staat is baie traag om hierdie aanpassings te doen. So die Desemberprys nog onder druk hier by die R5800 per ton, wat regtig lewensgewend is nie, dis 'n feit. Dan Graan SA het ook die departement van handel en nywerheid en die minister op terme geplaas, op sy gesloordry met die koringtarief vervorming, en ons sal sien hoe dit in die volgende week uitspeel. Aardappelpryse bly ook onder druk hier by die R40 per kilogram, of vir 10 kilogram sakkie. Veemarkte regtig sywaarts, hoenderbedryf slaan munt uit die mark uit, so kom ons kyk natuurlik in die hofuitspraak het nuwe hoop vir ons beesboere gebring, en natuurlik onthou ook dat dit is onder die varkbedryf dieselfde en daar het gerugte tot my ore gekom dat dit in die skaapbedryf ook ergens 'n vastere plek gekry het. Soos ek sê, maar sywaartse beweging, daar's al pryse R62 per kilogram sywaarts, daar's C57, speenkalfpryse roer so 'n bietjie hoër na R43 toe en dan kan kyk by die grafiek en dit is regtig baie beeste wat minder geslag is in die eerste kwartaal as in die vorige 2 jaar se kwartale. En dit het natuurlik 'n stut effek. Uitvoer is ook dramaties laer en dit lyk of ons so R2 biljoen aan uitvoere gaan verloor die jaar. Landvleis gestyg hier na R108 per kilogram, goeie nuus, so 30% hoër as 2 jaar terug. Die wolprys ook redelik sterk, R273 per kilogram vir RWS wol. En 18,5 mikron natuurlik R311 per kilogram. Nou weer, hierdie pryse is 45% beter as 1 jaar of 2 gelede. So wolskaapboere doen regtig goed en selfs ou ooie kry goeie pryse R76,77 per kilogram en dan wys die grafiek vir julle hoeveel minder skaap is daar geslag in die eerste kwartaal van die jaar teen ander jare. Dan om af te sluit, min beweging in die varkvleisbedryf so 'n bietjie af. Die tyd van die jaar seisoonaal waar die aanbod toeneem na die somer teelprogram of produksieproses wat dan nou in die mark begin en kom hoenderprys ook sywaarts, niks snaaks wat gebeur nie. Dit lyk tog op die jongste syfers of hulle produksie toeneem, sommer net so statistiekie. Hoenderslagtings, braaikykens 22 miljoen per week en die invoere het ook afgeneem. Nou ja, geniet die sonnige herfsdae en voorspoed vir die graanboere met die insamel van hulle oes. Groete van Johan Willemse.
3: Waarom gee jy nie vir skade genade die geleentheid om na jou versekeringsportefeulje te kyk nie? Want met die innoverende produkte wat ons jou kan aanbied, mag jy dalk soos vele van ons tevrede kliënte groot besparings geniet. En dit terwyl die dekking onveranderd bly. Of dalk selfs verbeter. Hoekom nie? Skakel sommer nou 083-630-8306 of jou naaste skadegenade agent. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
1: Ek gesels met Clarissa Pienaar, sy is direkteur by Molman Pienaar ingelyf. Clarissa, goeiemôre.
4: Môre Johan en al die luisteraars.
1: Jy gaan ons bietjie vandag meer vertel oor die regte van 'n okkupeerder op 'n plaas, die verblyfreg daar. Dit gaan oor die regte wat 'n okkupeerder se vrou het op die plaas. Die artikel is ook beskikbaar in Veeplaas se Junie uitgawe op bladsy 83, kan mense hom ook verder gaan lees, maar sommer om weg te trek, wil ek vir jou vraag, gee vir ons agtergrond en vertel vir ons, wat is die moeds en moenies in die regte dinge?
4: Ja, Johan, baie dankie. Ek dink het is baie belangrijk dat plaaseienaars baie regelijk bewus is van wat die werklike situasie op hulle grond is. Want in die verlede was die posisie eenvoudig dat een plaasbewoner, ons kom straf vir hoofplaasbewoner, aanvankelijk die reg gekry het om daar op die plaas te woon. En saam met hom het hy die reg gehad, of hy het die reg gehad aan die termen van artikel 6.2d, op een gesinslewe of familielewe. So saam met hom kon sy vrou saam met hom woon, sy kinders, en hulle het uit hoofde van hulle familieverbintenis saam met die okkupeerde of plaasbewoner op die plaas gewoon. Daar het later een uitspraak uit die constitutionele hof uit voortgespreid, met naam, of het is geklaasde aangeleentheid. En in termen van daardie beslissing, het die hof die regte van plaasbewoners se gades, soos nie net die vrou nie, maar gades of kinders, uitgebrei om voorsiening te maak afsonderlike regte in termen van ESTA. Ek gaan het, in hierdie uitspraak wat jy nou verwys na die veer, wat in die veerplaas voorkom, dit het hoofsaaklik gehandel oor een okkupeerder wat sy wie sy diens beëindig is en sy vrou wat saam met hom in die plaas gewoon het. So daarom het ons net gehandel oor die vrou van 'n okkupeerder, maar in wese handel dit oor enige persoon wat in die plaas woon. Hierdie geval, so, dit was in die verlede is die geval waar okkupeerder aanvanklik regte gekry het, by wyse van toestemming of uit hoofde van regsweë en saam met hom het hy reg gehad op familielewe. ESTA bevat echter een bepaling artikel 3.4 of artikel 3.5 wat bepaal dat indien een persoon met die toestem of met die wete van een grondeienaar vir langer as 1 jaar op die plaas woon, word hy vermoed okkupeerder te wees, wat toestemming het op die plaas te woon, wat beskerming geniet. Indien een persoon vir langer as 3 jaar op die plaas woon, word het geag dat hy toestemming het en dus kry hy dan beskerming in term van ESTA as een okkupeerder in eie reg. Nou die implikasie hiervan is, en ook die klasse beslissing waarna vroeger verwys het, en ook die nuwe uit, of die uitspraak wat ek in die veeplaas artikel aangespreek het, is dat in die verlede het plaaseienaars okkupeerders toegelaat om op die plaas te woon, en hulle het die okkupeerders reg op 'n gesinslewe gerespekteer, en het hoofde daarvan toegelaat dat die gesin ook saam met die okkupeerder kan woon. Maar die implikasie van klasse en ook die verdere uitsprake wat daaruit gevloei het, is dat die plaasbewoner se vrou of die plaasbewoner se man of se kinders wat meerderjarig word, kry afsonderlike regte nou in terme van ESTA artikel 3.4 of 3.5 indien die grondeienaar nie hulle regte of nie uitdruklik in kennis stel dat hulle nie afsonderlike regte het, maar dat hulle uit hoofde van hulle gesinsverband verbintenis die okkupeer op die plaas woon. So, waar 'n persoon aanvanklik of 'n grondeienaar dalk moontlik dink dat dit slegs die plaasbewoner wat werk by hom, wat regte het, moet hulle baie mooi gaan bepaal wie saam met daardie plaasbewoner op die plaas woon, hoe lang daardie persoon al daar woon, en daardie persoon, 'n gade of 'n kind wat meerderjarig geword het, sal moontlik as 'n okkupeerder in eie reg beskerm word, wat dan natuurlik vir hom reg te gee in terme van ESTA. So, die uitspraak het ongelukkig verrykende gevolge vir plaaseienaars, in die sin dat dit nie meer beskou word, mens gaan nie net meer kan beskou, dat het of aanvaar, dat 'n persoon wie se gade op die plaas kom woon het, as gevolg van die plaasbewoners se reg op die plaas, maar net een familie lid is nie. Dit word nou, geag dat daardie persoon na 3 jaar of na 1 jaar vermoed, na 3 jaar geag, daardie persoon afsonderlike regte in terme van ESTA het. En indien jy wil voortgaan met uitsettingsstappe, sal jy die proses in terme van ESTA ten opsigte van die gade ook moet volg.
1: So jy kan nie net vir die man sê, luister, nou moet jy gaan en nou moet die vrou saam gaan nie, so jy moet afsonderlik hanteer.
4: Dit is die implikasies van die uitsprake. Die verskil wat ons sien, ons stem nie 100% noodwendig altyd saam met dit, maar ons het gesê, jy moet wegbeweeg van die benadering wat jy sê dat die plaasbewoner se vrou op beweer, dat die plaasbewoner se vrou of sy eggenote, sy gades, nie enige regte op die plaas het en dat haar regte is vir uit die hoofde van die hoofbewoner uit voortvloei. So, met beide die laaste geval en in hierdie geval is daar 'n bietjie van 'n onderskeid in die sin dat mevrou Klaase en die dame wat ons nou na verwys het, sy beide van hulle het op 'n stadium van die grondeienaar gewerk. So dit kan glad nie, dit kan regtig nie gesê word dat

0: Este a Yusuk V?
1: Kapeti, kapeta, kapetuero, si aya, kapeti, kapeta, kapetuero, si aya.
2: Als ze occupeerde daar van Ista. En niet natuurlijk als een familielid of ja, een garde of iemand wat zijn verblijf uitwisten van die, zijn familieverbintenis met die occupeerde voortgespreid heeft.
3: Clarissa, baie dankie vir jou tyd vandag.
2: Alle plezier, Johan.
3: Dit was aan Clarissa Pienaar, directeur bij Molman Pienaar in Gelyf. En elke maandagochtend gesels John Melville met ons skaapsake. Vandag gesels hy oor kopervergiftiging by jou skape. John, dag sê.
4: Johan, goeiemôre. Vandag gaan ons bietjie praat oor kopervergiftiging by skape, die voorkoming en die behandeling. Die volgende is saamgestel deur Evie Kutsie, so baie dankie vir sy insig. Kom ons kyk bietjie na die agtergrond. Skape het die vermoë om koper baie effektief in hulle lewers te stoor. Indien die weiding ryk is aan koper, veral te same met relatiewe lae vlakke van swael en molybdeen, bou vlakke van koper dus stelselmatig op in die lewers. Hierdie opbou bly plaasvind solank as wat die skape hoë vlakke van koper ontvang. Wanneer hierdie diere skielik aan stres onderwerp word, byvoorbeeld vervoer, hantering, skielike koue, dragtigheid, laktasie, oefening as ook voedingsstres, mobiliseer die skape groot hoeveelheid koper vanuit hulle lewer wat tot skerp stygings in die bloedkopervlakke lei. Daaglikse innames van hoër as 3,5 mg koper per kilogram lewendige massa of wanneer weidings tussen 5 tot 20 mg koper bevat, lei tot kroniese kopervergiftiging. Hierdie situasie word aangehelp deur vlakke, lae vlakke van swael, molybdeen en in die weidings aangesien swael en molybdeen opname van koper beperk. Hierdie situasie kan vererger word indien aanvullings met hoë vlakke van koper gevoer word of in spuitbare aanvullings net met koper toegedien word. Hierdie aanvullings moet dus met groot omsigtigheid by skape aangewend word. Diagnose van moontlike kopervergiftiging. Die enigste metode om die koperstatus van skape te bepaal is deur lewermonsters te ontleed. Wanneer lewerkopervlakte 800 mg per kilogram oorskry, is daar 'n ernstige risiko vir vergiftiging. Normale vlakke is minder as 500 mg per kilogram in die lewer. Skaaprasse verskil in hulle vermoë om koper in hulle lewers te stoor. Inheemse rasse het groter vermoë om mobiliseer ook makliker hierdie koper wanneer die lewer dus hierdie rasse meer vatbaar vir kopervergiftiging. Simptome: akute kopervergiftiging lei tot gastroenteritis, gekenmerk deur abdominale pyne, anoreksia, dehydrasie en skok. Bloedhemolise ontwikkel binne 3 dae wat veroorsaak dat die bloed nie meer suurstof effektief kan vervoer nie. Dit is gekenmerk deur swakheid, roemenstase. Die roemen hou nie op met maalbewegings nie, oormatige dors en bleek vliese. Diere vrek binne 1 tot 2 dae met 75% van aangetaste diere wat vrek. Diere wat oorleef kan maande later nog nierversaking vrek. Nadoets is die melkpense want beskadig en magsere kom self voor. Die niere het metaalkleur terwyl urine rooi is. Die lewer is en milt is vergroot. Verkoming en behandeling. Skape met normale vlakke van koper in hulle lewers wat op weidings aangehou word met hoë vlakke van koper kan beskerm word deur insameling van koper in hulle lewers deur die opname van die ekstra koper vanuit die spysverteringskaal maksimaal te beperk. Dit kan effektief gedoen word deur die sorg dat diere voldoende vlakke van swael en yster of sink in hulle aanvullings ontvang. Aangesien hierdie elemente die opname van die koper beperk. Johan, ons sal volgende keer sal ons bietjie praat oor die praktiese aanbevelings. Johan, baie dankie.
5: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: En nou is Wandile Sislobo, hoof-ekonoom van Agbus, aan die woord.
0: The South African agricultural sector had a good start into 2026 in terms of the trade perspective. If you look just at the exports for the first quarter, they are around $3.7 billion. That is up 11% from the same period a year ago. The basket of products that we were able to export is pretty much mixed. You find that it's dominated by products such as mainly grapes, apples and pears, maize, wine, apricots, cherries, wool, fruit juices, and various fruits. And there were glitches, though, during this period. The Port of Cape Town did experience a little bit of some inefficiencies, and that led to exports having to be moved and gone through the port of the Eastern Cape. That, of course, does put a bit of a strain on the exporters and the farmers financially, but it also brings a bit of business in the ports in the Eastern Cape. But I think overall, the better volumes of harvest as well as generally favorable prices is what supported the export activity for South Africa to see that.

0: prices of some of the products we import. We mainly import wheat, palm oil, rice, poultry, and some whiskey. Those are the key products that we import. But if you account then for our exports and imports, the trade balance for South Africa's agriculture in the first quarter of 2026, we ended up with a trade surplus of about $1.8 billion. That is up 30% if we compare it to the previous year. There's still a lot to do in opening up as many export markets as we can, diversifying our exports, and that is part of the economic diplomacy agenda, which the Department of International Relations and Cooperation, Department of Agriculture, as well as Department of Trade, Industry and Competition are pushing to say, let's advance and open up as many export markets as we can, not only for agriculture, but for a whole range of products that South Africa produces.
1: En ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met Pieter Moller en sy maandelikse boodskap vir landbouers.
2: Goeiedag luisteraars, ja, die winter se eerste tekens is hier en soos altyd is dit ook belangrik om die natuur se balans in plek te hou, veral na die ewige storms en ongewone hoë reënvalsyfers wat vroeg in Mei ervaar is. Ons harte gaan steeds uit na veral die Weskaapse druiwe en vrugteboere wat groot skade gelei het en ook steeds stukkies optel nadat miljoene rande se produkte en ook infrastruktuur afgeskryf moes word. Nampo is pas agter die rug en ek dink die organiseerders en die uitstallers verdien sommer 'n pluimpie vir die pyk organisasie en ook die professionele aanbieding. Te midde van die polemiek oor die wêreldrekordpoging van Toyotas op die tweede dag en ook die gepaardgaande verkeersknope en lang rye motors en voertuie wat moes wag, is ek van mening dat ons almal maar net so 'n bietjie kan ontspan. Dit is nie elke dag wat so iets gebeur nie en ek weet nie van een ongeval as gevolg van die langer wag nie. Ek was een van die honderde motoriste wat meer as 3 ure moes ry en dit aan 'n kort afstand van net onder 100 km. Maar dit bly 'n voorreg om jaarliks hierdie Nampo skouspel te kan bywoon en ek het niks oorgekom om in hierdie lang rye motors te sit en ook my beurt af te wag nie. Die kortimere en die tikkie padwoede wat ek wel opgemerk het, het my eintlik met 'n glimlag gelaat, want lank na die gebeurtenis was daar steeds diegene wat op sosiale media hulle woede en ook ongelukkigheid gedeel het. En dan kom 'n mens maar net vra, het dit nou van jou of van hulle beter mense gemaak en is die uitdaging nou opgelos? Nee wat, ek sê weer, kom ons raak rustig en ons bly dankbaar dat daar iets is soos Nampo wat jaarliks 'n vertoonvenster is vir die uniekheid van die landbousektor in Suid-Afrika. Ja, hierdie maand is daar opwindende nuus wat wag vir verskeie teelersgenootskappe en ook landbouorganisasies en kom ons hou hierdie spasie dop vir meer interessante nuus. Tot volgende keer.
1: En dit was dan ons landbou radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Onthou, indien jy vir my enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. En daarmee, Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio, tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaasmedia.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg van hierdie.

0: Margriet Manders, sien jy nie die gebied is afgesper nie?
1: Genade, kaptein Varooi. Al wat ek sien is, jou gesig is langer as die skoolvakantie. Boobas Bank is 'n openbare bank. En ek het 'n afspraak met my bankbestuurder. Gee pad!
0: Margriet, jou bank is vanoggend 'n misdaad toneel.
1: Misdaad? Waarvan praat jy?
0: Ek kan nie vir jou enige detail gee nie. Ons het sopas met ons ondersoek begin.
1: Mam, wat se misdaad praat jy van?
0: Die bank is beroof.
1: Wat? Maar die bank het sopas oopgemaak.
0: Nee, die bank kan nie oopmaak nie.
1: Wel, as ek dan nie die bestuurder in die bank kan sien nie, dan bel ek hom van buite.
0: Oké, okay, nie so vinnig nie. Die bankbestuurder kan nie nou met kliënte praat nie. Hy help met die ondersoek.
1: En hier stop so waar nog 'n polisiemotor. Laat ek gaan uitvind wat gaan aan.
0: Die vrou het duidelik nie oor nie. Ek beter haar in die oog hou. Asof haar nie genoeg moeilikheid is nie. Margriet, was ek nie duidelik genoeg nie? Jy kan nie by die bank se agterdeur probeer inglip nie.
1: Wat sal 10 minute nou maak, kaptein?
0: Elke minuut is belangrik.
1: Al wat leef en beef loop in en uit by die agterdeur.
0: Dis beamptes wat met die ondersoek help.
1: Jy besef natuurlik, dis vandag precies 2 jaar gelede dat my dierbare Fanny vermoor is, nie?
0: So waar, ja.
1: En waar is jy met my faniese ondersoek? Presies waar jy 2 jaar gelede was. Nee, kaptein Varooi.
0: Ekskuus, my aandag is nou binne nodig.
1: Beteken dit my sluitkussie in die bank is ook beroof?
0: Dis hopeloos te gou om te weet wat presies geroof is. Al wat ek weet is die ganse media van op Mariesburg toesak.
1: Aha. En is tyd vir jou standaard antwoord op al die verslaggewers se vrae. Geen kommentaar of die saak is sub judice.
0: Gelukkig is ek al gewoond aan jou venynige opmerkings.
1: En gelukkig of ongelukkig het jy 'n vel soos 'n renoster.
0: Soms help dit.
1: Mag eens, kaptein, kyk ek reg. Dis moes ons dorpse lijkskouer wat nou by die agterdeur instap. Wat soek die lijkskouer op jou misdaad toe nie?
0: Hy doen net sy werk.
1: Wag so bietjie. Dit beteken iemand is dood.
0: Beloof my, jy gaan nou reguit huis toe.
1: Smaak my, die duivel is behoorlik los in die bank.
0: Beloof my, Margriet.
1: Net as jy my bankbestuurder vra om my dringend te bel.
0: Ek maak so. Verskoon my asseblief.
1: Jy beter vinnig lewe kry, kaptein Varooi. Voor die lijkskouer die verkeerde liggaam begin ondersoek.
2: My liewe kaptein Raymond van Rooi.
0: Rachel Wolfhard, hoekom is ek nie verbaasd? Natuurlik sal jy dadelik op Mariesburg toesak. Suid-Afrikaanse voorste ondersoekende joernalis.
2: So, mag ek maar sit?
0: Asof ek jou kan keer.
2: Ach, jy is altyd so gaaf. Ek wonder baie nagte hoe ek ooit so harteloos kon wees om van jou te skei.
0: Moenie vergeet nie, jy het ook jou nooiens van teruggekoop.
2: Want Wolfhard val net beter op die oor vir 'n ondersoekende joernalis as van Rooi. Stry?
0: Ek weet van beter as om jou aan te vat. Ek het klaar bestel.
2: Laat ek raai. TB en biefstuk, medium gaar met 'n gebakte aardappel, hoope room en eieringe.
0: Ja, toe. Ek het ordentlike ete nodig.
2: Kelner, ek het tafels geruil. Ek gaan sommer hier eet. Dankie.
0: Jy het ook klaar bestel.
2: Ja, ek het daar oorkant in die hoek gesit en toe sien ek jou. Nie gedink jy sal jou van die bankroof kan losskeer nie.
0: Wat ek raai. Calamari en skyfies met 'n Griekse sa.
2: Jy onthou goed. Ah, dankie. So, praat met my oor die bankroof.
0: Jy weet ek kan nie.
2: Ja goed, ek los 'n paar gedagtes. Knik jou kop as jy saamstem.
0: net so slink soos altyd.
2: Probeer vernuftig, dis sagter op die oor. Ek weet jou, jou eerste gedagte vanoggend was, jy sit met 'n replika van die 1977 bankroof, toe Standard Bank beroof is, oor die paasnaweek in Krugersdorp.
0: Waar kom jy aan jou inligting?
2: Daar's altyd iemand wat 'n paar rand sal vat. Al wat my gooi is, hoekom het jy die lykskouer ontbied? In 1977 was die lykskouer nie nodig nie. Niemand is toe vermoor nie.
0: Eet jou kos. Ek wil my koffie in vrede drink.
2: Die pakhuis agter die bank is die sleutel tot die bankroof. Langs die bank bou Juliana Julie haar nuwe garage. Bo was bank besluit die bank moet geverf word. Kom, ek weet jou, die bank het gedink Juliana gebruik die pakhuis vir haar garage se boumateriaal, terwyl Juliana gedink het die bank gebruik die pakhuis vir hulle verwery.
0: Want mense het tog nooit geleer om te kommunikeer.
2: As ek reg onthou, was vrot kommunikasie juis een van ons groot huwelikshakplekke.
0: Gaan ons nou vuil wasgoed hier in die restaurant was?
2: Nee, jy haat mos wasgoed. Dis glo 'n vrou se werk. So wie doen nou jou wasgoed?
0: Ek wil in vrede eet as jy nie omgee nie. Dankie, kelner.
2: Skam jou. Die teebeen is maklik die helfte van 'n bees. Jy gaan beslis nie vanmiddag terug werk toe nie.
0: Rachel, ek het 'n uitstekende forensiese span wat weet wat hulle doen. Ek wil nie in hulle pad wees nie. Dis al hoekom ek hier kom eet het.
2: Jy hoef nie te verduidelik nie. Vertel my liever of die bankrowers ook 'n netjiese val deur in die pakhuisvloer ingesit het. En 'n ondergrondse tonnel van die pakhuis tot onder die bank se instapkluis gegrawe het, soos in Krugersdorp.
0: Jou kos word koud.
2: Die sand in hierdie area is sag. Hulle kon grawe soos hulle wou, want langs aan het die manne met hulle kompressors geraas. Die sand is waarskynlik in sakke geprop en met 'n bakkie uitgery. 'n Ryding wat in die pakhuis geparkeer was.
0: Ek beloof jou, as een van my manne agter my rug met jou gepraat het, smyt ek hom in die tronk.
2: Al die bank se trilling alarms was natuurlik afgeskakel, omdat dit met die grawery maklik sou afgaan. En toe het hulle, soos in Krugersdorp, die brandkluis met 'n oksiasetileenbrander oopgemaak.
0: Moet asseblief nie die goed skryf nie. Almal gaan dink ek praat uit my kantoor uit met my ex.
2: Aha, dankie vir jou fyn bevestiging van my inligting, kaptein. Moenie bekommerd wees nie. Ek sal slim skryf en jou mooi beskerm.
0: Jy skryf boggerel.
2: Oeh, jou taal, kaptein. Ek mag sekerlik alles oor die Krugersdorp roof skryf. En vra, is dit moontlik dat die geskiedenis hom in Maresburg herhaal het?
0: Hoekom moet jy jou kos bestel as jy dit nie eet nie?
2: Wie kan aan kos dink as ek besig is met my scoop van die maand?
0: Nou onthou ek, jou oneindige moedswilligheid was een van ons liderlike huwelikshakplekke.
2: Het die rowers ook stutte gepak, soortgelyk aan wat hulle in myne gebruik? Dis moes om die tonnel veilig te maak.
0: Die tipe stutte kan jy deesdae oral koop. Dis nie te sê die rowers was myners.
2: Aha, die kaptein het alweer 'n brokkie inligting laat val.
0: Van Rooy? Nee, wag. Ek het 'n paar aan my keel. Ek is binne 10 minute daar. Nee, julle wag vir my.
2: Laat ek raai. Jou ete is verby. Wat 'n brakbakkie saam.
0: Daar's die tyd daarvoor.
2: Gaan jy? Ek sal vir alles betaal. En jou kos by die bank kom afgee. En ek sal nie lastig wees nie, ek beloof.
0: Ek weet maar al te goed, jy doen niks verniet nie. Rachel Wolfhard het altyd 'n agenda. Ek het 'n gevoel hierdie ondersoek gaan 'n bittere lang ondersoek word.

0: Bankroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
4: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
5: Dirty to clean my act up. You ain't dirty.

Every day. Yeah. All that was nothing to do.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met een vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nummer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Mario's Local Auctioneers. Iets van alles ten die beste prijs.
2: Jam along to the '80s. It's time to go back in the time. Flashback.

0: economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Wel sê, hartelike goeiemiddag aan jou, bye bye, welkom by Van die Pad, lekker om saam met jou te kuier, 'n splinter nuwe week wat voor ons lê, splinter nuwe maand wat voor ons lê, die 1 Junie, ja, die begin van die winter, en hier is ons saam met jou met die komplimente van Namibian Clearing Agency, die manne daar van Arions Vlei, ons gaan kyk of ons later vir Johan in die hande kan kry. Dan gaan ons met hom bietjie gesels, ons kyk wat hy maak, en wat hy te sê het, en dan bel ons om miskien die uit die atelier het, en hoor, dat hy vir ons een bietjie verduidelik, wat alles doen in Namibian Clearing Agency. Maar vir nou, lekker muziek vir jou, ons bring vir jou die weer vanmôre, en ons maak seker dat jy weet wat in die verkeer aangaan, en verder kuier ons heerlik saam. Prop met Kwaikie!

0: staan.
1: As hy kwijkie maraikie, 9 minuten oor 1 in die middag, en dan jy keer saam met my rooie, jou gas hier tot so kwart voor 4 se kant. Ons gaan vir jou die rekeninge betaal, by die ons borge en ons adverteerders, en net daarna bring ek vir jou die weer vanmorgen reg oor die land, so bly ingeskakel. Kom ons betaal die rekeninge hier op jou stasie, waar jy natuurlijk saak maak, en nommer 1 is vir ons.
2: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 mo die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van echte, tuisgemaakte geer, vaars voorbereid, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
3: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloe totdat daar skaars iets oorblou. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asie.

0: Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Jou stasie vir jou.
2: Ons kyk gou na die weersake hier in ons land. Pretoria, môre Dinsdag natuurlik die 2de Junie, 6 met 'n maksimum van 20, heerlike sonskyn dag. So ook in Johannesburg op 19, 7 in die oggend. Kaapstad wat ligte reën kan verwag môre op 20 grade, bewolk met reën, 13 in die oggend. Durban 17 maksimum 24, heerlike sonskyn dag. Bloemfontein waar die kook druk tot op 20, steeds bewolk met 'n bietjie sonskyn, daar 7 grade in die oggend, ysig koud. Polokwane ook op 6 grade in die oggend, 21 maksimum met sonskyn vir die dag. Appington 14-24, heerlike sonskyn dag daar. En Port Elizabeth bewolk met sonskyn op 20-17 in die oggend. Oos-London, sonskyn dag op 23 grade, 19 in die oggend. Daar het jy dit, Kaapstad môre, 20 grade met ligte reën.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. www.joustasie.net. Joustasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Jou stasie verkeer.
2: Huis loop aan die verkeerssake reg oor die land. Gautengelinge stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts by Kingsway snelweg is skoongemaak, vryvloeiende verkeer. En dan, dit lyk vir my wat dit betref, ons kyk na KwaZulu-Natal en ons loer gou vinnig wat hier op die paaie aangaan. So 15 minute terug stilstaande taxi op die N3 noordwaarts na St. James Lane, Paviljoen is ook nou skoon en dan geskeduleerde sluiting N3 sal gesluit wees tussen Amitage Road, Afrit en Sedara op saterdag 6 juni van 8:00 die aand tot 4:30 in die oggend. Daar het jy dit Kaapstad verkeer, ons loer gou vinnig wat hier aangaan en kyk of almal veilig is en op hulle plekke is. So 19 minute terug, stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Plattekloof, dit is opgeklaar en dan stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts voor Wingfield, linkerbaan is versper, daar geen vertragings op hierdie stadium nie. Dit is jou verkeer vir nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ons is 18 minute oor 1 in die middag en ek hoop jy kuier lekker saam met my op hierdie eerste dag van Junie maand. Ons gaan kyk of ons vir Johan Nagel in die hande kan kry. Kom ons kyk wat ons kan doen. Kom ons luister In Excess, Need You Tonight.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: hoe ons dit verwar.
1: Daar sê David Fourie daarso met ek en jy alleen 28 minuut oor 1 in die middag en as jy nou ingeskakel het baie welkom is lekker om saam met jou te wees en saam met jou te kuier so bly ingeskakel hier ons gaan nou binnenkort met Johan Nagel die eienaar van Namibia Kleding Agency praat op die telefoon en so 'n bietjie meer hoor wat doen Namibia Kleding Agency alles daar uit Ariensvlei in die poste natuurlik lekker musiek vir jou nog op pad die rekeninge wat so half gaan betaal word so kyk uit vir daai enetjie en ons gaan sorg dat jy natuurlik vermaak word 24/7 20 voor kwart voor se kan bring ons vir jou jou 3 in 'n ry lekker boere musiek nommertjies en ja het jy die vervolgverhaal geniet dit was nou regtig waar lekker afskop geweest die bankrower wat deur Marula Media opgeneem is wat elke oggend kwart voor 12 speel so ek hoop jy het hom geniet elke oggend daai tyd is natuurlik maandag tot vrydag episode van so 6-7 minute is lank en dan hier om sondag 11 tot 12 is die omnibus waar jy weer na al 5 van daai episodes kan luister om so verseker dat jy nie uit gemis het nie. Right, baie welkom aan Zen Norris, Laura Lombard, Eddie Griff Fitz, Jolandi, Doris Liberty en PG Janssen Safaris wat saam met ons keier. Eddie wat ook saam met ons is, baie welkom en ek hoop julle keier saam met ons lekker op hierdie maandag. Ja, en as jy wil braai man, dit is makkelijk soos dit. In die einde van die dag het ons Suid-Afrikaners mos braai bloed en ons is nie bang om 'n vuurtjie aan te steek nie so. Right, kom ons betaal die rekeninge en net daarna is het Phil Collins met Easy Lover, lekker 80s song.
2: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: Yo, stasie.

0: oor Namibian Clearing Agency. Johan, julle is al so lank saam met jou stasie en stappie pad van die dag wat ons oopgemaak het en het is so lekker, dat ons nie net op 'n werk en besigheidsvlak hier, maar ook op 'n vriendskaplike vlak hierdie ding kan die bil by die horings aanpak.
1: Ja, nee, dit was nog altyd voorreg om deel van jou stasie te wees en soos jy sê, ons kom hulle lank, ons is baie goeie vriende. Maar ja, nee, elke dag is 'n voorreg.
0: Ja, ek en jy ken mekaar nou amper 17, 18 jaar en jy kom al saam met jou stasie, ek dink 7.5 jaar plus van die begin af.
1: Ja, net nadat julle begin het, het ek aangesluit. Ek was nie een van die eerste luisteraars nie, maar ek was wel deel van die eerste borger, as ek dit so kan sê.
0: Johan, Namibian Clearing Agency sê eintlik alles as jy net na die naam kyk, maar dit speel so groot rol in Suid-Afrika om ons mense te help met groot besighede en even klein besighede en in die privaat sektor om hulle items of wat ook al hulle produkte oor die grens te kry. Dit is 'n absolute nagmerrie by die grensposte as jou dokumentasie in goed nie reg is as dit nie. En julle speel 'n groot rol wat dit betref. Vir jy nie vir ons luisteraars so 'n bietjie meer vertel, wat doen julle alles en waarmee kan julle help?
1: Nou weet jy, Roy, ons konsentreer veral op privaat kliënte. Ons doen geweldig baie mense wat terugkom na Suid-Afrika toe, wat terug immigreer na Namibia toe. En dan ook, wanneer jy enig iets wil invoer van Suid-Afrika
0: toe, Johan, ons
1: is geweldig baie op Facebook. Ons het Facebook vry, wat jy kan gaan join, as jy nie recht hier jou voldoen, maar jy kan check die is uit. Of jy nie wil goed adverteer of wat nie, want ons kry dit ook baie. Maar ja, as jy enig iets wil uitvoer, as baie goed wat jy moet aan dink, vooral as jy wil uitvoer, of jy geregistreer is by SARS, want dis deesdae baie belangrik, want ons kan jou slegs help met R150,000, daarna moet jy registreer. Ons kan jou bijvoorbeeld 3 keer help om op te maak tot met die R150,000, maar dan is dit klaar. Dan die ander nieuwe ding nou is, as jy na Namibia toe kom, moet jy 'n TIN-nommer hê. Dit beteken jy moet 'n belastingnommer hê. Want ons werk nou saam met Nambotsa, dit is ons genoot in Suid-Afrika. Hulle doen al ons Suid-Afrikaanse dokumentasie, ons behartig al hulle Namibiese dokumentasie. Maar om terug te kom, so, daar is baie goed dat 'n persoon moet aan dink al voor en sy die stap wil gee om goed uit te voer. So daar kom ons in die prentie om al die inligting voor weer te gee. Die nuwe inligting wat ons nou weer gegee het, is vooral vir die Namibiërs wat hulle voertuie oorry na Suid-Afrika toe. Dit het gister in werking getree. 'N voertuig mag slegs 6 maande in Suid-Afrika wees, dan moet jy dit hernie. Ons is nog nie seker of daar boetes of enigiets gaan betrokke wees nie. Ons is nog besig om uit te vind, want alles is nog nie lekker in plek nie. So daai inligting sal ons ook weer deel met die luisteraars.
0: Ja, ek sal vir jou sê, aan die einde van die dag is dit net gemoedsrus om die hele maatskappy soos julle te werk, veral as dit 'n konstante ding is of is 'n groterige item om dit so te stel, want vir die gewone mens daar buitenkant om so besigheid aan te pak, is soveel dokumentasie en die voordeel natuurlik is julle ken die mense by die grensposte. So, hulle weet al dat julle die goed reg doen en dat julle doen, maar as jy 'n vreemde persoon is, hierdie mense gaan vir jou alle hel gee op aarde om iets in hulle land in te vat.
1: Ja, Roy, is hulle verskil ongelukkig van grenspos tot grenspos. Ons het nie regtige standaard nie. Bijvoorbeeld as mense van Suid-Afrika af deur Botswana gaan en hulle kom op die grens, dan vat hulle groente en hulle vrugte af. Op Bariumsvlei in Noord-Oever doen hulle dit natuurlik nou weer glad nie.
0: En dan, ja, ek sal
1: jou sê, dit benadeel ons ontzettend baie. Ons mag geen verwerkte melk, vleisprodukte, enigiets mag van Suid-Afrika afkom na Namibia toe. Onthou, dit word afgevat by die grensposte. Dit maak die saak al, bring jy Kentucky hamburger en 'n chocolate vir jou kind, hulle vat

0: eenvoudig af. Maar om terug te kom weer eens rooi is, nou kom jy net oor die grens, as jy nie weet wat aangaan op die grens. Ja, ons is op die grenspost, maar ons word soos enige ander kliënt op die grens behandel. Ons het wel meer seggenskap as 'n kliënt op die grens, maar ons konsentreer vooral op kliënte diens. Eerlikheid, opregtheid en kliëntediens was nog altyd ons motto gewees. En en 'n groot voorreg, my dogter het ook ingetree en sy is besig by my. Baie trots op haar om te sê sy is super met private kliënte, selfs met ons groot kliënte, maar veral met private kliënte.
1: OK, dit is 'n hele mond vol wat jy nou vir ons sê. En ja, aan die einde van die dag, dit gaan het net makkeliker maak vir enige iemand daar buite kan.
0: Ek praat, want jy onderbreek my nie. So.
1: Nee, jy moet praat, dit is waaroor het gaan. Jy is die persoon wat die beste gaan weet hoe hierdie dinge werk. OK, so as ek nou besluit ek wil 'n klomp goed oor die grens vat, wat is my prosedure wat ek moet volg? Om te sê, okay, weet jy wat, ek het nou hier so 4 koeie, ek moet het vir oom Piet vat, daar op die plaas in Karlsburg.
0: Nommer 1, jy mag glad die wilde diere of enige iets van Suid-Afrika afbring. Kom ons praat oor 'n kar, want dit is ons kos, want ons voer al die karre in en weer in, jammer om te sê, net die Toyota, maar die rest doen ons alles. van Suid-Afrika af, maar ja, ok, nommer 1, as jy 'n kar wil uitvoer, dan moet jy eers die waarde bepaal. As dit meer as 150 is, dan moet jy eers by SARS aansoek doen vir jou SARS kode, en daarmee help ons vennoot in Suid-Afrika ons om aansoek te doen. Dan moet jy 'n SARCO-klaring op jou voertuig kry. Dit beteken, jy moet 'n polisieverklaring kry, maar hulle moet hom oormerk na Namibie toe, dat die oormerk as uitvoer. Hy moet die data tot hê. As dit jou eie voertuig is, moet jy die kwotasie sê, as jy hom koop, moet die persoon by wie jy hom koop, 'n exporterskode hê, 'n SARS-kode hê, en hy moet vir jou 'n invoice gee. Hulle het dit met invoice. Maar as dit jou eie is, soos ek sê, dan sit die kwotasies. Dan is dit die invoerbelasting. Namibie toe. Dit is 16,5 invoerbelasting na Namibie toe. As dit 'n besigheid is in Namibie, kan jy jou invoerbelasting terug eis. Maar jou 1.5% is natuurlik vir customs duties. Jy moet my vra as dit vinnig is.
1: Nee, ek luister vir jou.
0: OK. So daar's 'n klomp goed. Die beste wat ek altyd vir die mense sê, vind eers uit wat is die prosedure alvorens jy dit probeer doen. Ons help baie mense op die grenspost wat net eenvoudig sê, ons het nie geweet nie. Goed, eerste aanvaar, Namra, is dit was nou so altyd customs in Suid-Afrika, in Namibie, nou is dit Namra. So hulle aanvaar nie meer, ek weet nie, want hulle sê nie vir jou, daar is Google, jy moet swyp gevind het. So die mense kan maar net bel en uitvind, ek is oral beskikbaar op die platforms, maar veral op my WhatsApp en my e-posadres.
1: OK, ek dink, dit is 'n goeie wegspring. Ek dink ons moet een keer so week so 'n bietjie oproepie maak. Ons toets gou die stelsel. Ek hoor jy is so bietjie sag in die agtergrond, maar ons gaan dit uitsorteer. Maar ek dink ons het 'n lekker wegspring gehad, en as jy wil enigsins 'n bietjie meer weet of sommer net gaan loer, gaan maak 'n draai op www.namibiekledinguitsie.co.za.
0: www.namibiekledingagency.com.na.
1: Of hulle kan net na jou stasie se webtuiste toe gaan.
0: Ja,
1: die
0: na julle webtuiste toe gaan.
1: Klik hier daar op die logo en dit vat vir jou binne in die webtuiste van NCA, en alles is ook daar. In Facebook ook, ja. Facebook. Ja.
0: Ja. Facebook.
1: Johan, baie dankie. Ek speel in die nationale lied net hierna.
0: Baie dankie.
1: En ons gaan definitief met jou weer gesels. Huis, dit gebeur nou. Cheers, hoor. Bye. Hi, dis die stem van Johan Nagel, eienaar en mede-eienaar van Namibian Clearing Agency, en so lekker om 'n bietjie meer uit te vind oor wat hulle doen en natuurlik die borg van die pad elke middag van die week.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Geliefde radio stasie, dit is nou 2 uur en ek is Royus met Junies.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Conscious.
1: President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op alle Suid-Afrikaners gedoen om bankvas agter Bafana te staan in die FIFA Wêreldbeker toernooi wat oor 10 dae in Mexiko begin. Dit is die eerste keer sedert Suid-Afrika die geleentheid in 2010 aangebied het wat Bafana vir die Wêreldbeker kwalifiseer. Die president het in sy weeklikse nuusbrief hierdie deurbraak vergelyk met die tydperk wat dit geneem het vir die land om demokratiese volwassenheid te bereik en tekens van ekonomiese herstel te sien. Ramaphosa sê die span moet terselfdertyd trots wees op hulself en Suid-Afrika as 'n verenigde rassige en nie seksistiese land vier. Bafana sal Jamaica in die opwarmingswedstrijd in Mexico pak voor die openingswedstrijd van die toernooi teen die mede gasheere in Mexico stad op 11 juni. Dan die departement van minerale en petroleumbronne het bevestig dat daar van dees maand bietjie verligting vir dieselverbruikers is. Die prys van albei grade petrol sal woensdag met R1.43 per liter styg, terwyl die prys van diesel met tussen R2.62 en R3.25 per liter sal dal. Dit volg nadat die dieselprys vir 2 maande skerp gestyg het. Die kleinhandelprys van paraffien sal van woensdag af R7.95 per liter dal, terwyl gas in meeste dele van die land 17 sent per kilogram minder sal kos. Dan tenslotte die voorzitter van Matlanga Kommissie, rechter Mayaseli Matlanga, het die rechtspan van die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetje Senona, opdrag gegee om morgen teen middernag een beëdigde verklaring in te dien. Senona, wat vanochtend sou voortgaan met sy getuienis, is uitgesteld tot vrijdag toegestaan, omdat sy rechtspan meer tyd nodig het om voor te berei. Senona sal dan vraag beantwoord oor die verdwyning van 541 kilogram kokaïen ter waarde van meer as R200 miljoen in KwaZulu-Natal in November 2021. Rechter Matlanga sê die beëdigde verklaring moet ingedien word sodat Senona sy getuies voor die kommissie hervat. Jou volgende nuusbulletin is om 3 uur hier op jou stasie van die pad.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Science.

0: Elke seconde, elke minuut, elke uur. Elke muziek soos jy daarvan hou. Vir jou stasie. Jou stasie verkeer.
1: Pas loop gaan na die paaie Gautengeling en stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts by Komaro straat. Linkerbaan is geraak, wees versigtig, ek sien is 'n trok wat daar staan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 weswaarts by Gilolais is nou opgeklaar daar en dit lyk vir my min of meer wat dit betref. KwaZulu-Natal, ons loer gou vinnig wat daar aangaan. Stils aan een vrachtmotor op die N3 suidwaarts voor die M13 Key Reach is nou opgeklaar. Vry vloeiende verkeer in die area. Dan een geskeleerde sluiting N3 sal gesluit wees tussen Amethyst Road afrit en Sedara op saterdag 6 juni van 8 tot 4:30 die volgende ochend. Daar het jy dit. Kaapstad verkeer voor ons weer muziek maak. 7 meter terug, opdatering N1 uitgaande voor Wingfield is opgeklaar, vry vloeiende verkeer in die area, en dan een stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Plattekloof. Verre vry vloeiend, alles 100 km daar waar dit is. Wees versigtig, kom ons betaal die rekeninge, en dan maak ons lekker muziek deur sensasie.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
1: Science, 1967. Het is 12:00 2 in die middag en as jy nou geskakel het, baie baie welkom. Wat 'n naweek vol uitstekende rugby. Die Stormers wat absoluut in my oë, dis maar my opinie en ek verstaan nie hoe hulle altyd wen nie. Ek verstaan nie hoe hulle altyd met groot tellings wen nie. Maar 'n absolute skokwekkende wedstryd wat so irriterend was, maar dis maar my opinie. Die Bulle het uitgeblink en as ek dink met 'n seer hart sê ek dit, want ek is 'n groot Stommer. Wil ek sê, as daar iemand is wat 'n kans staan in die URC as Suid-Afrikaanse span, is dit die Blou Bulle. Soos wat hulle gespeel het saterdag, gaan niemand hulle keerie, dit kan ek jou 'n brief gee voor, en hulle gaan definitief bo uitkom as hulle dit kan voorthou. Die Leeus, wat sy wiele heeltemal totaal afgeval het, die Leinster wat hulle pak slaag gegee het, maar toch het die Stormers vir Munster 'n pak slaag gegee. Na die tyd was daar bespiegel dat die referee aan hulle kant was, en soos iemand daar gesê het, ja, maar al was die referee skelm, 45-17, hy moes baie, baie meer skelm gewees het om by so groot telling te kom. So dit wys jou maar net, en dan die Warriors, wat vergewen het teen, ek kan nou nie lekker onthou nie, maar Vakade het ons op hulle glory gegee, Munster het pak gekry deur die Bulle, as ek die mis het nie, Leinster wat die Leeus vermorsel het. So, ja, goeie rugby, die Blitsbokke, wat hulle titel weggegee het, hulle het dit nie verloor nie, hulle het dit weggegee, hulle wou het nie gehad het nie, so baie teleurgestel rondom dit ook, so bietjie teleurstelling, maar ek is bly daar's twee Suid-Afrikaanse spanne wat deurgedring het, en in die einde van die dag gaan hulle hopelik die URC se koppie in die Kaap kan of in die noorde kan hou, en ek hoop en vertrou dat in die einde van die dag mense, as julle 'n groot dag wil sien, dan moet hierdie ding nou eindig, dat die Bulle teen die Stormers speel. Hulle gaan natuurlik op die DHL stadium speel. So ek kan vir jou 'n brief gee, daar sal nie 'n kaartjie beskikbaar wees, want soos al die jare vandat ek klein was, daar is nie 'n groter wedstryd as die noorde teen die suide of die suide teen die noorde nie. So ek weet Johan Nagel gaan vir my 'n vliegkaartjie koop en afvlieg, en hy by my kom bly as hy daarna toe gaan. Right, ons gaan na Teenso Dans se name broosluise.

Augustus 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: ons nie verhaal. Vier verhaal.
1: Kudern daar met laat die dansvloer brand. Baie geluk aan Jimmy Besson, waar die Jimmy's competitie gewen het. Baie geluk aan hom. Hy het 'n hele vracht Jimmy Sous hamper gewen, wat op pad is daar in daar Dwarskersbos toe. Hy bly in daai omgewing in laai plek. En dan ook ons Jacaranda hardeware competitie, waar jy daai groot grinder kon gewen het. Baie geluk aan, dat ek net die man se naam kry. Die trekking was Saterdag gedoen. En meneer M.J. Barnard, ons sal 'n foto van hom ook op Facebook plaas. Jy kan op Facebook ook gaan kyk hoe lyk Jimmy daar so. Jimmy het die Jimmy Sous gewen, can you believe it? Vanmôre oggend af gaan jy die top 6 voice notes kan hoor in opstandtyd ontbyt. Dis vandag gelaai en ons het die wenner van die bestes. Daar was omtrent seker 15-20 inskrywings gewees en ons het die beste 5 plus die wenner gekies om in die oggend op die radio te speel. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het. Julle was great, maar baie geluk aan ons 2 wenners. Nou ja, toe, as jy niks om te doen, hierdie Saterdag by Brakkeveld Wes gemeente in Brakkeveld, NG Kerk natuurlik, het hulle die groot kosfees wat plaasvind. So, daar gaan 'n hordes klomp stalletjies wees wat kos maak, van verskillende lande gaan ook daar wees, verskillende kosse. So ek dink het gaan eindelijk baie lekker wees daar by 4 Jannie Straat, Ferndale, Brakkeveld. So gemaak het draai, as jy wil deel wees daarvan, en miskien nog 'n stalletjie inskryf om jou kos te bewys wat jy kan doen, kan jy hierdie nommer skakel 061-543-0582 en andersens, as jy net wil gaan saam eet en die lus is vir kos maak, is R75, dan kan jy jou kaartjie so kry by die nommer, so die 5de Junie kosfees by NG Kerk gemeente Brakkeveld Wes, 4 Jannie Straat, Ferndale.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Hier hoe ons die verhaal, vuur verhaal.
2: Daar sy, 34 met oor 2 vanavond natuurlijk in die huis, die man homself, Dirk Galowicz, wat vir die motorsport bring van 7 tot 9, maar net dan my eers Hein van Wyk, wat vir jou huis toegevat en huiswaarts van 4 tot en met 7. So kyk uit vir die enekie, motorsport, al die nietste voertuie, al die nietste bakkies, wat aangaan in die motormark en sovoorts. Dit gaan Dirk Galowicz vir jou vanavond bring tussen 7 en 9. Ons gaan een bykie skit, rock and roll en so bykie die boude losmaak, saam met Shaken Stevens.

0: Altsy Terry Loud, blame the DJ, 1447, en as jy ergens in die buiteland sit, ek hoop jy geniet jou stasie, soos wat ons het hier in die Weskaap en reg oor Suid-Afrika doen. So gelaai die toepassing af, en jy kan Simple Radio, Radio Garden, Radio ZA, MyTuner, of jy kan joustasie.net of joustasie.co.za, dis waar jy ooral kan luister, en op .net kan jy ook klik daar op atelier, en dan keir jy saam in die atelier waar ons heerlijke muziek maak. Ja, die petrols prijs wat stijg hier in hierdie maand, die petrols prijs stijg woensdag met meer as R1.40 per liter, maar die prijs van diesel val tussen R2.62 en R3.25 per liter. Dit beteken die petrolprijs vir juni gaan R28.06 per liter wees, en Gauteng R27.19, en aan die kus, terwyl die diesel met die swaal inhoud van 0.05% R27.93 in Gauteng gaan kos en R27.05 aan die kus gaan kos. So daar het jy dit, dit is wat die brandstof betref, en het soos ek gesê het, ja, maar hulle het opgesit met amper R10, R12, en nou sal het val met R3 in plaas van weer R10 of R12 as die krisis een goed oor is. Ek weet, alles nog nie verby nie, en daar is nog moeilijkheid, maar aan die einde van die dag weet ek mos nou hoe dit werk. Right, kom ons gaan maak muziek, YMCA.
1: Die muziekraad het lekkerder en lekkerder, joustasie.net.

0: Ach nee, man. Hy kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinga. Klein job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, last, last, no stress. The go-board, the postigboard, in yo, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Dit program wordt met trots geborgd door de Namibian Clearing Agency.
1: Ik luister naar jouw station. Het is 3:00 en ik is Royce met jou nieuws.
0: Hierdie nuusbulletin wordt met trots geborgd door ContraScience.
1: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 3,5 miljoen dosisse van die Bionesis Bagu-entstof het verlede week in Suid-Afrika aangekom ter ondersteuning van die landse poging om beck and close te bekamp. Die minister sê die aanvanklike besendings van entstof het melkkuddes geteken, maar pogings word nou uitgebrei na die voerkraalbedrijf, rooivleisprodusente, organisaties, die stoettelersbedrijf, provinsies, as ook na streke langs die landsgrense. Steenhuisen het by die mediakonferensie in Pretoria gesê nog 14 miljoen dosisse beck and close entstof is bekom. Dan president Cyril Ramaphosa het 'n beroep op alle Suid-Afrikaners gedoen om bankvas agter Bafana Bafana te staan in die FIFA Wêreldbeker toernooi wat oor 10 dae in Mexiko begin. Dit is die eerste keer sedert Suid-Afrika die geleentheid in 2010 aangebied het wat Bafana Bafana vir die Wêreldbeker kwalifiseer. Die president het in sy weeklikse nuusbrief hierdie deurbraak vergelyk met die tydperk wat het geneem het vir die land om demokratiese volwassenheid te bereik en tekens van ekonomiese herstel te sien. Ramaphosa sê die span moet dieselfde tyd trots wees op hulself en Suid-Afrika as 'n verenigde nie-rassige en nie-seksistiese land nie. Bafana sal Jamaica in die opwarmingswedstryd in Mexico pak voor die openingswedstryd van die toernooi teen die medegasheere in Mexico stad op 11 Junie. Daar is die Afrikaanse Inkomste Diens het sy buitelandse voertuigverklaringsstelsel in Noordwes bekendgestel. Die SAID-kommissaris Johnston Makubu lei die toesig besoek by die skilpadhek en Kopfontein grensposte tussen Afrika en Botswana. Van vandag af moet alle voertuie wat in die buitelandse geregistreer is op die reisigers bestuurstelsel verklaar word voordat hulle Suid-Afrika mag binnekom of verlaat. In gevolg van die nuwe stelsel word tydelike invoerpermitte ook uitgereik wat vir tot 6 maande geldig is. Dan die Noordwes sakeman Suleiman Karim sal nie vandag voor die Matlanga kommissie verskyn nie nadat hy medies ongeskik verklaar is om te getuig. Sy regsverteenwoordiger het 'n aansoek by die kommissie ingedien waarin hy versoek dat Karim se verskyning uitgestel word. Die getuienisleier Matthew Chakalsen sê in mediese verslag van Kerm sy toestand uiteengesit is verskaf om die aansoek te ondersteun. Die kommissie het beslis dat Kerm nou op 25 Junie 2026 sal getuig. Chakalsen sê die kommissie het ook onderneem om nie enige besonderhede van die mediese verslag bekend te maak nie. Dan teen slotte die sterftesyfer in 'n ontploffing in die dorp Kaotat in Myanmar is afwaarts aangepas tot 45 van die 55 wat voorheen aangedui is. Nog 70 mense is beseer in die ontploffing wat groot dele van die dorp vernietig het. Videomateriaal wys hoe geskokte oorlewendes soek na familielede wat vasgekeer is onder die puin. Die rebelle groep TNLA wat die gebied beheer, sê materiaal wat in 'n pakhuis gebou is vir gebruik van plaaslike mynboubedrywighede het per ongeluk ontplof. Dis die einde van jou 3:00 nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Verkeer. Ons loop vir ou laas na die verkeerssake in Gauteng. Stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts by Camerostraat. Ekskuus, dit was 'n uur terug gewees. 'N stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts by Rondebultpad. Linkerbaan is versper daar. Dan kyk ons na KwaZulu-Natal. Laat ons gou loer wat hier aangaan. Op die paai 18 sekondes terug, geskeduleerde sluiting en 3 sal gesluit wees tussen Amethyst Road, Afrit en Sedara op 6 Junie tussen 8 hierdie aand en 4:30 die volgende oggend. Verder niks nie, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na Ashburton is opgeklaar daar en verder geen padwerk op die N3 suidwaarts voor Pieter Brown, Dr. Afrit, linkerbaan is gesluit daar, wees versigtig en ook 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Ashburton is nou opgeklaar. Kaapstad verkeer, ons loer gou wat op die paaie aangaan hier, vir Oulas, 24 meter terug, een ongeluk wat plaasgevind op die N1 inwaarts voor Klapmuts, dit sal weer een nachtmerrie wees, alle bane is oop, geen vertragings nie, ek sien daar is een voertuig op die middelmanniekie. Dis dit, wees toch maar voorsichtig, hou daai veiligheidsgordel aan, en maak seker dat jou afstand reg is, en dan sal jy in die einde van die dag die vrugte daarvan pluk om veilig by jou bestemming uit te kom.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, Robbie Wessels wat vir ons sê, kom ons doen die Macarena Mambo op hierdie maandag, ek hoop jou maandag was te blauw gewees nie, en dat jou stasie dit vir jou kon rooskleurig maak. 18 minute oor 5, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, die manne wat sorg dat het met gemoedser is oor die grens van Namibia kom van Suid-Afrika af. Gebel hulle gerus, laat hulle jou goed hanteer, jy gaan nie spyt wees nie.
3: Jou stasie.net

0: Vriende en dame, dans met my. Ja, 26 minuut oor 3 in die middag. Amper groettyd vir my, so 15 minuut wat ek nog saam met jou keier. Leon, Roan, Christian, Lyklis, Lynn Klok, Elsie Fourie, George van der Breden, allemaal wat saam met ons keier hier op TikTok. Ook bye bye, welkom, lekker om saam met jou te keier. 066-594-4248, wat jou vat in die atelier. Ja, binnenkort een splinternieuwe competitie van Jacaranda Hardeware. Hulle gaan vir ons binnenkort die nodige inligting stuur. Barnard wat daai groot lekker Majiti of Makiti grinder gewen het, so baie geluk aan hom en ja, so kan jy ook 'n wenner wees as jy deelneem. So kyk uit op ons Facebook blad, alles is daar en neem deel aan die kompetisie. Stop, wag, bly nog net so bietjie. Jy is op jou stasie.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.
2: Ek hou van jou.

0: boeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span somme nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.tspoppeltekens.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agents, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Hey, 35 minute oor 3 in die middag, amper groettyd vir my, ek kuier nog so 10 minute saam met jou, en ja, alles by die komplimente van Namibian Clearing Agency, gaan besoek gerus die jou stasie Facebook website, by joustasie.net, en dan gaan jy afskrol daar, dan gaan jy sien NCA, en dan klik jy daarop, dan gaan kyk jy wat hulle doen, en wat hulle vir jou kan doen, ek bedoel, hulle help met alles, as jy morgen oormorgen wil miskien een pakkie stuur vir jou tannie, of vir jou ma, of jou pa, of al die drama, bak het, laat hulle dit vir jou doen, dit is baie makkelijk, dit is so makkelijk soos dit, maar die groot kokkedore, laat die trokke en die goeikies maar dier die rechte mense gaan, dit is baie drama by die grenspos. Right, Biltong en braaivleis, dan maak ons so.

www.yostasi.net. Hierdie is jou stasie.

0: Every hour, music for your soul. Yo, Stasi.
1: Nou ja, toe tyd vir my om te sê totsiens, baie dankie vir die heerlike saamkuier en ek hoop en vertrou dat jou maandag asemromend is, net na my Hein van Wyk, wat jou gaan vat van 4 uur tot 7 uur toe en vanavond 7 uur in die huis, Dirk Hallowitz met motorsport tot min 9 uur, heerlike muziek tot morgenochtend, Ian Miller, wat jou weer om 6 uur morgenochtend in opstaan tyd ontbijt sien. Vir my of Royce, lekker dag vir jou, sien jou morgen, cheers. Yeah,

0: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Go Stasie.
1: Go Stasie.
0: So warm soos tomaten op 'n braaibroodjie.

0: Dit is nogal 'n ou hit, hierdie enetjie van Michael Lindstrom. That's why you go away. Hierdie is die DJ Cutie remix. Ek moet sê, van nogal lekker op die oor. Nee, net vir het landie gewees, 1+1. En dan was nou ook Red Hot Chili Peppers gewees met Love Roller Coaster. Papagaai het vir ons gedoen, irriteer. Ek weet nie of jy kan onthou nie, hierdie Love Roller Coaster. Dit kom in die fliek uit Beavis and Buttheads. Onthou jy nog vir Beavis and Buttheads? Daar gewilde TV-reeks wat destijds op MTV was. Ja, dat was een fliek ook daar weer gemaakt. Beavis and Buttheads. Nou, hierdie ene kom uit die fliek uit. Beavis and Buttheads, Red Hot Chili Peppers met Love Roller Coaster. Is een lekker song, man. Ek geniet hom. Is een ou 60s song destijds. Wat ook in die jare gedoen is deur die Ohio Riders. Dit is een ou funk groep gewees. Die funk, jare van funk muziek, ne. Wat ek seker ek jy sal onthou. Dis 4 uur, kom ons kyk gou 'n bietjie na 4 uur nuus in sport. En hierdie 4 uur nuus word moontlik gemaak deur ons vriende daarby van Duyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk sommer vandag nog. In ons sportgedeelte gaan ons kyk na die jongste stand van sake, daar so by hoe dit lyk wat betref die tennis nuus. Daar is so 'n bietjie tennis nuus wat ek met jou gaan deel in die jongste stand van sake in die tennis by vanaf die Franse Open tennis toernooi. 'N Paar gekeerde spelers het natuurlik die naweek tasse gepak en op pad terug huis toe is, ne. Onder andere Iga Swiatek op haar verjaarsdag verloor oor die naweek, nie goed nie. Dit is nou amptelik bekend gemaak, die petrolprys stygings lyk soos volg vir die maand, en dit sal nou woensdag om middernag styg en daal. Petrol styg, diesel daal so bietjie. 93 oktaan en 95 oktaan petrol styg met R1.43 per liter. Diesel met 0.05% swaal inhoud daal met R3.25 per liter, en diesel met 'n swaal inhoud van 0.005% daal met R2.62 per liter. Paraffien is heel wat goedkoper, dit daal met R5.96 per liter. So op hierdie stadium is daar nie enige nuus of inligting bekend gemaak oor gas nie, en wat die jongste pryse van gas sal wees nie. Hopelik kan ek in die 6 uur nuus vir jou 'n bietjie meer daarvan gee. Dank gaan die gas 'n bietjie op. Moenie wag, ek sien hier kom dit nou deur. Hier kom dit nou deur. So 'n bietjie in die stadige gegaan. Kant petroleum gas, LP gas daal met 17 sent per kilogram landwyd en 20 sent per kilogram in die Kaap. So dis ook 'n goeie nuus dat dit so bietjie daal. So dis maar die hoofnuus storie vir die dag is die petrolprys. Ander hoofnuus stories wat ons na kyk, is twee persone is aangekeer nadat 'n 7-jarige kind verkrag is. Die polisie ondersoek of die polisie se eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe op Humansdorp lei 'n ondersoek wat of het 'n ondersoek gelei wat tot die inhegtenisgeneming gelei het van 2 verdagtes nadat daar bevind is dat 'n kritiek siek 7-jarige meisie seksueel misbruik is. Die slagoffer is op 14 Januarie in die pediatriese onkologie afdeling van die provinsiale hospitaal in Port Elizabeth opgeneem nadat 'n ernstige mediese toestand by haar gediagnoseer is. Tydens haar dringende mediese behandeling het dokters ook vasgestel dat die kind die slagoffer was van seksuele mishandeling. Die polisie het hierna 2 persone in hegtenis geneem. Volgens brigadier Nobuntu Gantana, die polisie woordvoerder, dis nadat 'n noukeurige polisie ondersoek gevolg het en die saak onder hulle aandag gebring is. Tydens die ondersoek is daar bevind dat die vermeende oortreders mense is wat na aan die slagoffer is, en die inligting het aan die lig gekom dat die kind tydens haar herstelproses besonderhede oor die voorval met ondersoekbeamptes gedeel het. Die verdagtes wat in hegtenis geneem is, is 'n 39-jarige man en 'n 44-jarige vrou, en hulle sal na verwagting vandag hulle eerste verskyning in die Humansdorp Landdroshof maak. Dit is onbekend of hulle al reeds verskyn het, dank vroeër in die dag. Dan was daar 'n tragiese gebeurtenis gewees die naweek waar 'n 12-jarige meisie van Kreersdorp tydens 'n jaguitstappie op 'n plaas naby Fuksburg doodgeskiet is. Nou, 'n man is in hegtenis geneem na die skiet dood. Die voorval het volgens die polisie vrydagoggend op die plaas Franshoek plaasgevind, waar die meisie saam met haar pa en die persoon wat haar geskiet het gaan jag het. Adjudant Officier Manko Mopiring, polisie woordvoerder in die Vrye State, sê die skoot is glo per ongeluk afgevuur. Daar word beweer dat die oorledene se pa en die verdagte vrydagoggend op die plaas gejag het, toe die verdagte na bewering per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur het en die 12-jarige meisie noodlottig gewond het. Die presiese omstandighede van hoe die voorval plaasgevind het is egter nog nie bekend nie. Die kind is na die voorval na 'n plaaslike hospitaal gehaas waar sy 9:00 die oggend te dood verklaar is. Hospitaalpersoneel het die voorval by die polisie aangemeld. 'N Saak van moord is geregistreer en alle vuurwapens wat aan die verdagte behoort is vir ballistiese toetse in beslag geneem. Die verdagte is kort na die voorval in hegtenis geneem en sal ook na verwagting vandag in die Landdroshof op Vicksburg verskyn. Die tyd wat hierdie nuus gebreek het, was dit nog nie bekend of die man reeds verskyn het nie. En dan ten slotte gou so twee brokkies sportnuus waarna ons kyk. Een van hulle gaan oor die IPL cricket wat gister 'n hoogtepunt bereik het toe die finaal plaasgevind het met die Royal Challengers Bengaluru wat die Gujarat Titans geklop het. So dit was 'n tweede jaar in 'n ry vir Bengaluru wat ook verlede jaar die kampioen was. En hulle het die Gujarat Titans geklop met 5 paaltjies. Dis nadat Gujarat eerste gekolf het, 158 vir 8 aangeteken het in hulle 20 beurte, 'n gemiddelde 155 vir 8. Virat Kohli het hierna vir die Royal Challengers Bangalore 'n warm kolfbeurt gehad en 75 lopies van 42 balle geslaan om sy span oor die wenstreep te help met nog 2 volle balbeurte oor. En die Royal Challengers Bengaluru het in antwoord op die 155 van die Titans geantwoord met 161 vir 5. So 'n tweede jaar in 'n ry. Die jong 15-jarige golfsensasie Surbanshi is aangewys as die speler van die reeks met nadat hy die meeste lopies aangeteken het, terwyl Kagiso Rawada die meeste paaltjies ingepalm het in vanjaar se reeks, naamlik 29. 'N Voorloper op die leer, punteleer, wat paaltjies neem aan betref. En dan ten slotte gou-gou net tennisnuus. Die 10de gekeerde Flavio Cobolli van Italië is deur na die kwartfinale by die Franse Open tennis toernooi nadat hy Zachary Swadja van Amerika geklop het in 4 stelle. Ander wedstryde wat vandag voorlê is Francis Tiafoe, die 19de gekeerde Amerikaner, speel in sy 4de ronde wedstryd, so ook Felix Auger Aliassime van Kanada. Wat betref die vroue is daar 'n paar wedstryde wat tans aan die gang is en dan ook 'n klompie wat reeds afgehandel is vandag. In een van daardie wedstryde wat afgehandel is, sê die 22-jarige Anna Kalinskaya, die 22ste gekeerde Kalinskaya het die 28ste gekeerde Potapova geklop in 3 stelle. En dan tans speel Madison Keys in haar wedstryd, die 19de gekeerde Madison Keys speel teen die 25ste gekeerde Diana Schneider. Keys loop, wel dit is 1 stel elk, en Schneider loop in die 4de stel, in die beslissende stel, met 4-0 voor. So het lyk of sy 'n beslissende oorwinning gaan behaal oor Keys. Die ander wedstryd wat aan die gang is, is 2 ongekeerde spelers, Maya Chawalinska, wat speel in haar wedstryd teen Diane Perry van Frankryk, die plaaslike gunsteling. Chawalinska het die eerste stel gewen 6-3 en Perry loop voor in die tweede stel 2-1. Môreoggend of so 'n bietjie later althans 5:00 nuus gaan ons weer 'n bietjie kyk na nog sportnuus saam in die nuus en dan môreoggend wanneer ek weer terug is 6 tot 9 in die Anders Breakfast gaan ek en jy weer 'n bietjie kyk na die tennis van vandag en al die uitslae van al die wedstryde wat nog vandag gaan plaasvind gaan ek ook met jou deel. Ek is Wimpie Botha, hierdie was dan jou 4:00 nuus en sport hier op hartiesfm.com. Dankie dat jy ingeskakel is en saam luister in die program Huiswaarts vanmiddag. Ek staan in vir Raai tot 7:00. Ons gaan gou net hierna 'n bietjie musiek luister van Carla Lee en dan gaan ons by Pieter aansluit. Pieter Motiveer is in die ateljee saam met die singer Daniel Hofman. Ons gaan gou 'n bietjie na daardie ons gaan gou-gou 'n bietjie na daardie onderhouds luister. So dit is omtrent net hierna, moenie weggaan nie. Hierdie 8:00 nuus, ag hierdie 4:00 nuus is moontlik gemaak deur ons vriende daarby van Duyk Pharmaceuticals. Kry jou zero down produk vandag nog.
1: Hartsefem. nuus. Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Hy is dan die klanke van Dans Dans Lisa, die ouer ek natuurlik, jy is ingeskakel op Huiswaarts. Ek is Pieter Motiveer natuurlik, dit is baie confusing, ek weet. Maar ons is weer terug by die Harties FM ateljee natuurlik vir 'n regstreekse onderhoud. Vandag saam met my in die ateljee natuurlik, in die kollig, is Daniel Hofman. Wat sê meneer?
1: Ek sê niks, ek is baie excited om weer by julle te kom kuier.
0: Ja, wanneer was jy laas hier gewees?
1: December. Ja, December.
0: Lekker.
1: Ons gaan praat bykie oor bykie rismos.
0: Ja.
1: Toe het allemaal so bykie geris, maar ons het maar gewerk.
0: Ja. Ek wil nou net sê, soos, nee, they can speak for themselves. Ek het nee, daar is nie so'n ding nie. Vermakelijkheid, jy weet, want as allemaal anders te ris, want dan sal allemaal soos nou, okay, ons is nou nie by die werk nie, ons is verveeld en entertain ons.
1: Dis
0: so,
1: precies.
0: There we go. This is silly season.
1: Jy hou hulle besig online, ek hou hulle besig oor die microfoon.
0: Hoorie Daniel, lekker om jou hier te hee. Jy is daar van Middelburgse wereld, ne?
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja, koud raak nou baie koud, kouer.
0: Kouer,
1: ja. Ek het volgende sien ek al kom hel, massieve koue front in. Hierdie kant, hy slaan weer die kaap, die arme kaap. So ek kom nou weer hierdie kant toe. So ons gaan 'n paar koue daai lyk.
0: Dis lekker. Ek was hierdie naweek in Witbank.
1: Ag lekker.
0: Emalahleni.
1: Ja, dis 'n lekker plek man.
0: Ja, yes, man, Emalahleni val nie altyd so lekker op die tong nie, want en dan hakel ek ook nog. Ek weet meeste mense weet dit nie, maar ek hakel. En so en dan as ek moet sê Emalahleni, dan val ek op Emalahleni. Ja, jy weet dit is dis.
1: Double L O D
0: Emalahleni. Maar in 'n geval is 'n Witbank. Maar ek was daar 'n bietjie gewees. Is bakout daar. Maar, jy het nou een story vertel van een plek wat kouer is, Kestel.
1: Ja, genade, nee, kyk, die plek van die koek, hoor.
0: Is in middel van nergenster nie. Ek kan nooit onthou nie, dit is nie deel van die vrye, dit is mos al hier net voor Durbanse kant, maar dit is al in KwaZulu-Natal of nie?
1: Nee, sien, ek denk hier val onder KwaZulu-Natal nie.
0: Waar is Kestel?
1: Dit is mos, ek denk hier kry mos as Bethlehem...
0: O, so dit is nog
1: ja,
0: in die Vrystaat.
1: Ja, ek denk is deel van die Vrystaat.
0: So, hy is net so voor die border van KwaZulu-Natal.
1: Ek denk net voor jy daai lyn.
0: Something like that. Ek onthou so iets. Die enigste rede hoekom ek weet waar Kestel is, jy weet, ek het vir 'n fuel distributor gewerk in die Vrystaat. En so, ons trokke het altyd dan, so, waar is jy nou? In Kestel. Dan sê ek soos, waar in die wereld is Kestel? Soos, nee, is in die middel van nergenster en nergenster.
1: Dit precies, jy kan hem rarig voorbij rij. As jy hem nie sien,
0: voorbij rij, soos jy nie weet, jy rij hier om jou mis.
1: Dit is so klein hoor, ek beloof jy. Die keer dat ek ook daar was, denk ek was, daar was hier rarig teerpaai, nee, was maar... Meeste deel grondpad is.
0: Daar is letterlijk een hoofpad door Kestel, soos hy loop so, ek weet nie, hy loop so boepens, hy loop so boepens, en hy loop so af. Maar in elk geval, dis nie waar ons selfs een bykie vandag oor jou nietste enkelsnit. Jy het gesê, die 15de mei die digitale rakke getref. So, doringdraad daisies.
1: Interessant, nie?
0: Ja, explain that.
1: Wat sê die naam vir jou, as jy nou moet vannacht?
0: Doringdraad daisies.
1: As jy moes raai, wat beteken dit?
0: Doringdraad daisy. Ek wil amper sê, dit is een vergelijking met een roos, wat thorny is en wat ook al, maar is een daisy my steek, ek weet nie.
1: Dis interessant, dit is so interessant, wat baie, ek het nou een paar onderhoud al gedoen en baie van die mense vra, doringdraad daisies, you know, where
0: of is dit een ding wat jy soos, weet, is dit een ding wat jy gemaakt het, uit doringdraad uit, of wat?
1: Kom ek sê vir jou, my goeie vriend Fran Prins het omgeskryf.
0: Ja.
1: Weet, heel toevallig het ek en Fran, ons het video's gemaakt vir een venue wat ons opgetreed by, en hy sê toe, ons sit so in gechat, en hy sê, hoorie so, ek het een song wat by jou wou ook al gaan pas, wat ek geskryf het. En ek het intussen in nog twee songs wat ek eindelijk wou vrystel, voordat ek nog doringdraad duisies gehad het. Toe is ons al klein en klaar bezig met Hartsreen, wat ek geskryf het in laas jaar. En Fran, dis juist Oktober maand laas jaar hierdie gebeur het, toe speel ek van die song, en dadelijk raak ek verlief op die liedjie. Dit het my dadelijk gevang. Ek sê, dis baie makkelijk, weet, as jy daar eerste liefde kry, of weet, jou eerste gebore kind, en weet, dis soos, ons muziek is maar soos ons babiekies, jy verstaan?
0: Ja.
1: Jy maak het maar jou, ne? En heel toevallig, toe sê ek van, ek soek die song. ek soek regtig hierdie liedjie, maar ons het nogal so lank pad geloop om by die song uit te kom. En dat maar alles deur labels en alles moes gaan en
0: ja,
1: so.
0: Ja, dit moes maar by, die, al die papierwerk.
1: Jy verstaan. En heel toevallig toe ek Hartsreen wou opneem, toe sê hy van die song is reg, hy is jou ne. En ek sê vir jou, ek het daai song gevat, ons hom opgeneem, en Doringdraad Daisies kan jy in verskillende maniere eintlik
0: interpreteer, ja, ja, of sien.
1: Jy kan, dit kan vir jou een geestelike ding wees, waar jy sê, die Heere is jou doringdraad in jou lewe, hy span na die doringdraad.
0: Mm-hmm.
1: Jy verstaan, doringdraad is sterk, en ons is die, ons gevoel is, ons hartseer is die Daisies, jy verstaan.
0: Mm.
1: Fragile, weet, en hy is daar, he's got your back, hy sal die draad span. Nou, ek gaan vir jou een stukkie lees, wat Doringdraad Daisies vir my sê, dis hoekom ek die song begin love het, toe ek om die eerste keer luister het.
0: Ja.
1: So die bedoeling achter Doringdraad Daisies is, Doringdraad Daisies is nie net nog een song nie, dis een story van die lewe, liefde en die mense wat saam met jou die pad stap. In elke verhouding, vriendskap en selfs in die lewe self, kry ons Daisies en Doringdraad, die mooi, sagte oomblikke vol liefde en vreugde, maar ook die moeilike tye wat seer maak en ons toets. Maar dis juist in daar die Doringdraad oomblikke waar ware liefde wys wat het is. Ware liefde gaan nie net oor die goeie, Daniel, het gaan ook oor iemand wat jou hand vasthou wanneer die wereld swaar raak, wat langs jou die pad staan wanneer jy nie die antwoorde het nie, wat omgee, ondersteun en hoop bring wanneer jy die nodigste het. Mag hierdie lied vir jou herinner dat jy nie alleen is nie, dat selfs tussen doringdraad daar steeds duisies blom, dat daar altyd hoop is, liefde is en mense is wat regtig omgee.
0: Ek geloof dit, man. Jy weet, dan al soveel vergelykings wat my ou kan ook nou maak, soos jy weet, ek kan nie onthou wie was dit wat gesê het nie, soos jy kan nou een liedjie luister, en daar kan 80.000 mense in die skare wees, en allemaal luister na die selle song, maar allemaal het 80.000 verskillende interpretasie daarvan. En so, jy weet, wat ek nou ook bijvoorbeeld vat in die vergelyking met tussen die hart en die sag, en like die moeilike kante, of wat ek al ook, jy weet, dis die moeilike tye wat ons sterk maak.
1: Ja,
0: en so, Doringdraad kan ook dan natuurlik wees, soos dit is hoe jy beveilig word, is deur die moeilike tye. Nie makkelijk nie, maar daar is mooi dis en dit, ja. Soos het jy nou gesê het, waar daar kan een rol hoop daisy, of hoop doringdraad daar le, en daar kan nog steeds daisy so tussen in groei.
1: Ja, ja.
0: Dit kan nog steeds mooi wees, en hierdie fragile ding, word dan half beskerm ook.
1: Ja. Dit niks om seer maak nie.
0: Ja. Alhoewel, dit kan nogal prikkie raak as jy daar tussen die doringdraad moet uitgroei, of wat ek al. So, you know, dit is my very cool, en ek kan sien wat is die aantrekkingskracht geweest rondom die liekie. En so, toe jy nou besluit, okay, jy gaan nou Doringdraad Daisies toe nou maar voor die ander ouwens,
1: ja,
0: voor die ander liekies toe nou opneem.
1: Daar was nie een twyfel aan nie. Toe ek die song kry, en hy sê, ek sê toe vir producer Eugene Nel, ek sê vir Mori, skuif hy song eers een kant toe, ons gaan focus op hierdie jyde.
0: Ja.
1: En ons het hom vrygestel met een muziekvideo, baie mooi muziekvideo.
0: Tell me a little bit about that, ja.
1: Ja, ons het het by Lewis Family Farm in Pretoria.
0: Okay.
1: Ons het daar geskiet, die scenes en so aan. Leon Barnard was die producer van die muziekvideo. En ek sê vir jou, dit was ook maar koud, ons moes daar laat die dam gaan staan, het so dammiekie daar, bale, hooi bale, so die arme vrou was so bykie gesteek daar dier die goeders ook over die bale, want ja. Kort moes ou Nico sy vrou optel en al op die bale sit, en sikker gedoen. So dit was baie, baie mooi scene. Dit gaan maar oor, wie, you know, in die woorde, in die song sê, ek het water, ek het saad, so hang jy duisies op die doringdraad.
0: Mm-hmm.
1: I've got your back, no matter what.
0: Ja,
1: dis waar oor het gaan, weet, dit is moeilik, ek het nou die dag onderhoud gedoen met een omroeper in die Kaap, al die stasie daar, online, en sy sê toe vir my, toe ek al nou die deel lees, toe sê sy vir my, na die tyd, toe sy klaas in die onderhoud, sê sy vir my, you know, ek het die nodig gehad vandag, dankie. Dit het my so dinge vir my meer werkelijk, of meer oopgemaak, meer dat verstaan.
0: Mm.
1: En sy het eindelijk begin huil, en weet, dit voel vir my, you know what, ek kry die boodskap deur, en die song werk. Want, toe sê sy, weet jy wat, ek kyk nou heeltemal anders na die song, as wat ek om in die begin gekyk het.
0: Ek dink het kan moeilik raak, van naam is ou nie self die liedjie geskryf het nie, dis moeilik om 'n liedjie jou eie te maak, jy moet al soos jy sê, verlief raak op die sang.
1: Yes, dis precies wat my gebeur het.
0: Ja. So now it kind of makes sense, want ek dink partykeer is dit soos, dit kan ook moeilik wees vir ou om, jy weet, iemand anders ter sy hart, of jy weet, jy kan iets skryf, en dan, daar is geen waarborg dat die persoon wat het moet gaan opvoer, of wat ook al, genuine gaan verstaan,
1: en die boodskap gaan oordraas as het moet wees.
0: Ja, man. En so, en ek voel, jy weet, dit help.
1: Dit justify die song.
0: As een ou verlief raak op die song, en jy is so, okay, listen, I get this. Mm. Maar jy moet dan ook jou persoonlike, jou eie persoonlike ervaring daarvan, moet jy dan nou daaraan aanheg. Mm.
1: Dit is.
0: You know?
1: Dit is precies wat jy sê, en weet jy wat, toe ek met Fran gepraat het, toe sê ek vir Marie, want ons het onderhoud gedoen vir die pre-hype vir die song, voordat hy uitgekom het, toe vraag vir Marie so, waar gaan die song, hoe kom het jou geskryf, weet, want ek hoort nou meer inlichting, jy verstaan, ek so het die liedje geskryf nie.
0: Ja.
1: En hy sê net nie, hy het geëind sy verloofde, of sy meisie het gery, en hy het gestop, en hy het die doringdraad net gesien, en die daisies was so mooi dier het groei, en al was een boom, en ek kan nie in detail onthou, maar die punt ek kon onthou, maar weet, sy story het in my story, dis ook wat Fran van gesê het, wat amazing is, dis ook om hy sê, hy is so blij het van die song gegeven, want hy sien wat, ek het gesien wat hy sien, dis eindelijk, en toe ek vir hom die goed stuur, wat ek dink oor die song, toe sê hy van, wow, jy het die spijker op die kop gesien.
0: Ja man, en is eindelijk so prentjie mooi, want nou het hier het sê ook, is soos, jy weet, baie keer hy mens langs die pad, wat ek al, en daar was, hy is in die plaasdraad gespan, en dan staan al die geel duisies al tussen, en is soos, mens kan het sien, maar, you know, loved it. Vertel my eens een bykie rondom die muziek, die jy het nou gesê, okay, jylle het in Pretoria geskiet, jy weet maar, jy het nou gesê, van die grase wat ek al so, dan was hooibale, en allerhande.
1: Ja, kijk, ek moet vir jou gestaakse ding vertel wat gebeur het, so, net toe ons begin het by die muziekvideo shoot, sal piknik om baars op die gras, en champagne, en wijn, en so aan met glas, en nou het hulle sien, na half in die op die grond, met hulle die twee man en vrou nou, en ek sta nou daar een kant, en ek kyk die story nou so, en die producer skiet toe nou hulle deel, maar ek moet ook in die area staan, waar hierdie scene nou geskiet is, en ek staan so, maar ek staan my rug, dan was die dam achter ons, en ek staan my rug naar die dam toe, en ek kyk naar die camera nou, en ek is bezig om my song te sing, maar jy sing om ons naar die hele tyk deur,
0: ja.
1: En dan kan hy nou edit uit die hele liedje uit, wat sy deel hy nou vanaf.
0: Ja.
1: Maar op die moment wat ek nou begin staan en sing, nou staan hulle allemaal na een kant, die ou en die vrou ook, en die ander wat saam met die cameraman gekom het, maar hy kom een trop beeste aangeloop, nee, ek sê vir seker 20 of 30 van hulle, nee, kom so aangeloop, want is een plaas,
0: kom
1: so aangeloop, en ek lieg nie vir jou nie, ons het eindelijk foto's geneem daarvan, waar ek staan en ek sing, en op die area waar ek staan en sing, het die beeste gestop, en hulle allemaal het vir my gekyk.
0: Kijk, maar een koe is maar een nieuwsgierige ding, hy weet, as hulle iets snaak sien, ek het nou al gesien, jy weet, so op die plaas ook, as hulle nou bijvoorbeeld in die kras loop, of wat noem hulle dit in Afrikaans, in elk geval, die kras, of nie die kras nie, in die een drukgange.
1: O, okay? Ja.
0: Hulle het ook nou al gesien, soos as daar bijvoorbeeld, as hulle nou nie, hulle is gewoond om in die drukgange te loop, as daar een kookblikkie in die middel van die drukgange, dan stop het dood. Want hulle is soos, wat is hierdie ding?
1: Is een vreem daai.
0: Wat hier is? En nou, obviously, is dit nou iets om te aanskou,
1: yes.
0: Die man staan hier en sing, en hulle is soos, ons ken mense, maar wat doen die ou?
1: Ja, hy doen iets anders.
0: Dit klink nou nice, is dis nie die gewone gepraat en wat ek al nie. Jy weet, so dit laat ou nou ook bykie wonder, is daar erkenning van een melodie of wat ek al?
1: Op een koei.
0: Op een koei. Ek meen, hulle sien toch elke dag mense. So, wat is dan nou die bewondering?
1: Dit is specifiek dagens. En nou moet jy my imagine. Ek staan en ek sing en ek sien die beeste kyk vir my. En allemaal lag achter my, of daai kant vir die broed. Nou, ek kan nie lag nie.
0: Maar, ek probeer te reg uit. Een strijdwijze hou.
1: Dit was moeilijk hoor. Want toen is het klaar, toen lek, soos ek lach. Toen ek en hulle letterlijk die hele song nog, so ek beloof je.
0: Luister, maar Daniel, dit sê net vir my, jy het een goeie job gedoen, want selfs as die koeie moet stop om te kyk, dan...
1: Ons moes hulle eindelijk al deel gemaakt het van hierdie plenty music video.
0: En soos, jy moet weet, jy doen een goeie job, want selfs die koeie stop om te kyk, wat gaat die
1: ek sê vir jou.
0: Ek hou nou so, ek hou nou so, soos wat ek lag, maar... ek kan hierdie prentjie in my kop sien van hierdie koeie wat hier staan en kyk wat gaat hier aan?
1: En hulle staan heeltemal reguit op pad na waar toe hulle moet gaan en hulle draai die helfte, hulle halve lywe, die voorkant, draai net so met die kop en hulle kyk vir my. Dit was, ek kon het nie glo nie. Nie niemand kon het glo wat het was. Nie.
0: Luister, maar het gaan forever een story wees om te vertel.
1: Definitief, ja. Dit was special, hoor. Ek was eindelijk die koeie gaan vryf het. Maar weet toen was ek tussen hulle gestaan en sing het.
0: Luister, Daniel, wat kan mense verwag van hierdie liedjie?
1: Jo.
0: In termen van Daniel af, wat kan hulle verwag?
1: Ek dink hulle kan ietsie, elke persoon wat na die song luister kan iets uit die song uitkry. Bedoelend liefde, ek het was nou vanoggend ook op 'n radio onderhoud en ek sê vir my is jou geesteslewe, weet, God is jou, God is jou doringdraad. Jy kan het so vergelyk ook, weet, sterk, en hy span het. En ons is die fragile daisies, weet, ons hartseer, ons pyne, alles wat ons deurgaan, hang ons aan die doringdraad, en God span hem, maak jy sak hoe ver nie, he's got it. En weet, jy kan hem op verskillende maniere na die song kyk. En ook, een baie interessante ding, weet, ek is eindelijk een komediesanger, eindelijk. Weet, van Boepie af na Doringdraad Huisies, jy verstaan. My heel eerste album was humor komedie, en dit wys bietjie vir die mense, dat ek weet, daar is ook een dieper deel van Daniel van, in plaas van net die humorische, komediese sanger.
0: Ja.
1: En ek spot so volgend op die radio, ek sê vir hulle, ek dink, weet, mense daar buiten dink, ouens wat humor komedie sing, kan nie rarig sing nie, weet. Dit is ons makkelike goed om te
0: that's
1: sing.
0: Not, that's so not moeilik. True.
1: Nee, dit is nie.
0: That's not true at all. Ek dink, for the most part, I think it takes a certain type of depth to be able to joke about things yes. like that. Want easy ding is, soos filosofies kan ek vir jou sit en dink aan ander ding. But to sit and think about something philosophically and then think, ah, this is funny, is, dit vat nogal een ander type kreatuur om dit te kan raakkry.
1: Dit is, en het nog oor te dra dat mense dit vang, jy verstaan?
0: Ja.
1: So, ek het net besluit, weet, daar is twee songs wat nou gaan volg, ons gaan klaar, ek dink, volgende maand, of hierdie maand, begin ons eindelijk al in die track en goed werk. Een song dat ek skryf, Hartsreen, baie, baie mooi, so baie moderne country, maar ze doet. Prachtige dame, ja, kan nie aan naam nou sê nie.
0: Ah, come dan, on, Daniel!
1: Dan doen ons een tweede ene, ook het geskryf het Midnight Heartbeat, en dit is een bietjie meer van een 80s vibe, ook een duet met die dame.
0: Wat jy ook nou seker nie gaan
1: ja,
0: sê nie.
1: Ja, dit is een hele ander dame, twee verskillende dames.
0: Come on!
1: Daai los is vir die onderhouds, hy so
0: Daniel!
1: Maar dan gaan ons al studio toe bring, het sy samkom keier.
0: So, ja, well, you do that.
1: Lekker goed op pad, ja, definitief. En Fran het ook, het van gesê, nou die dag, hy het nog twee songs vir daar alleen in sy leaky kabinet, en hy het gesê, oh, ek gaan bykie daar na kyk, en wie weet, dalk is daar nog een doring draad duisies daar tussenin.
0: Ek kan hom mee, sal man, verskrikkelijk terg, jong. Ok, nie as reg, ons sal nou maar wacht. Soos, kom ons geniet dan nou maar eers hierdie ene. Ek dink, ek gaan ons luisteraars nou nie verder tergie. Ek dink, ons gaan nou maar luister, gee doring draad duisies. Skaamteloose selfpromosie. Waar kan mense hom kry? Waar kan hulle jou te sien kry?
1: Hulle kan hom Spotify, Apple Music, Deezer. Ek self is hier op Deezer, maar ek weet hy is daar kom.
0: Ja, ek weet ook
1: so, al die stroomplatforms waar jy hom kan stroom is hy beskikbaar. Yep. Die muziekvideo is op YouTube, Doringdraad Daisies. Doringdraad wel een woord. En ja, gaan volg my op Facebook, Daniel van Fanpage, FFN op die fan, en dan Daniel van 2, ek kan nog gelukkig nie friends aanvaar meer nie, maar ek kan my follow daar, en dan TikTok, Instagram, ek sê veel op Twitter nie, ek het gedacht Twitter het is verby, ek dink nie is...
0: Dis nou X, Daniel.
1: Ja, ek het die, this is what, mix
0: Twitter it. Is die X.
1: Ek weet, oh, daar jy vermix het nog.
0: Ach, brother. Brother, toen die goeie dag. Nog een ding was, die goeie ou
1: die
0: dag.
1: Die goeie dag, ja. Ja. Dat was al voor Facebook. Was, ja. Ek probeer denk, was het voor Facebook of na? Het was definitief...
0: Omtrent, kijk, Facebook het omtrent min of meer diezelfde tijd gebeur. Mixit, zou ik zeggen, is... Facebook's development was zeker omtrent aan die begin van Mixit's tijd geweest. Maar Facebook het omtrent die ding begin raak. So net voordat die, Mixit begin afval het van die bus af.
1: Ja, maar, BBM so. Wat was dit ons BBM?
0: Ja, BBM. Geef my BBM code.
1: Allemaal wou net een Blackberry gehad.
0: Blackberry. Oh, when that was a thing also. Yesie, ja.
1: Goeiedag.
0: Die, ek denk die kinders van vandag sal nooit die absolute artistry sien of verstaan achter een sms stuur.
1: Nee.
0: My man.

0: omdat in 40 karakters. So, jy probeer, en jou SMS bundle is net so groot, dis het ding, by the way. Ja. SMS bundles en wat ek al, as jy SMS bundle gekoop het, dan het jy net x bedrag of hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur. So, jy weet nou, jy begin al tel. Jy het net 100 SMS'e, so elke SMS wat jy stuur, jy moet hom nou maar mooi kort maak.
1: Ja. Jy moet soveel as moontlik sê in die kort boodskap.
0: Hey, maar soveel as moontlik in so min as moontlik letters, nie woorde, ons het die woorde gebruik.
1: Ja, letters. Ja,
0: en vandag se tyd het ons almal het op die uiteinde op tot dieselfde konklusie gekom en dit was, ons moet woorde uitspel, ons raak dom.
1: Definitief. Ja, met, even nou, daar is 'n paar jongens as hulle vir my ding stuur, dan denk ek, Wat staan hier so?
0: 6-7, ek weet wat is dit nie, ouwe. Ek probeer nog steeds uitfigure.
1: Jy kan dit nie lees nie, en dan denk ek myself, nie, asjeblief, hierdie oor, weet, of, weet, maar deesdaal weet jy wat, het is eindelijk scary, baie mense, as jy nou vat, AI het so oorgeneem, in alle aspekte, dat dit maak een ou bang, dit maak een ou bang, en, weet, ons as kunstenaars, weet, ek moet eerlijk waar sê, daar is rare goeie AI muziek daarby, dit genuine daar is, maar ek dink,
0: as few and far between, let's be honest, luister, as
1: jy kan nou nie onderhoud doen met die AI ou nie, verstaan, as hy song vrygestel
0: het. Nee, want hulle wil ons nou anoniem wees.
1: Jy verstaan, so dit is wat lekker is, mense wil nog steeds toch die mens, die persoon achter die song en die liriek of die woorde of die stem hoor en ken.
0: And that's something that's a little bit tone deaf op hierdie stadium is, want wat COVID aan ons gedoen het in termen van distansie en closeness en van relationships, AI kan fix that problem, want ons allemaal het al hoe verder uit mekaar uit begin drijf, en toe kom ChatGPT en alles is AI, niks is meer geloofwaardig nie, meeste mense kan nie die video's erken van wat is AI nie.
1: Dis scary hoor.
0: Which is scary, en nou begin mense soos, don't like this, this scares me, don't want it, I want to meet you in person. So, that's a good thing.
1: We'll
0: see where it goes.
1: Ek dink dit gaan een fase wees vir het hier hardloop, en dan eventueel gaan het net so bekie, wegfeit.
0: It'll become part of every day, like anything else.
1: Dit gaan nie meer raai, nou is dit een groot ding, maar... Ja.
0: Dit het al klaar begin afskaal met die afname van Suna, hulle het ons toen nou geskrap, en gesê, hierdie is nie cool nie, soos, want daar is baie intellectual infringements en goeders, not having this. So, we'll see where it goes.
1: Ja.
0: But it is useful for the most part.
1: Ja, dit is.
0: Daar is goeie AI-liekies daar buitenkant, but they are few and far between. We'll see.
1: Maar sien wat die toekomst aan nou.
0: Ja, we'll see.
1: Nog steeds, ons as menskunstenaars sal nog steeds, as ek het so kan sê, ons sal nog steeds muziek uitbring, nog steeds die ding doen, nog steeds die onderhoud doen, nog steeds die live shows doen.
0: Yep.
1: And just go on with it. Kyk waar het gaan.
0: Daniel, lekker om met jou te gesels.
1: Dankie vir jou.
0: Dankie, good sir.
1: Yes,
0: en dan gesels ons binnenkort weer.
1: Definitief.
0: Ek gaan ons luisteraars nie verder terg nie. Ons gaan nou na Doringdraad Daisies luisters. Net na die handelsbreek. Bly ingeskakel.
2: Het jy geweet, die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
3: Liefie, waar is my kaarsleutel?
4: Hier, pa.
5: Skat, het jy my handsak gesien?
4: Agter die mikrogolf, ma.
5: Wag.
4: Los die sleutel en die handsak.
5: Julle tweetjies kort Immunedew Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstress en ek fokus baie beter.
2: Immunedew Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedew Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
6: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Afrikaanse klanke van twee, een man en een dame, twee stemmen in die Afrikaanse muziekwereld, Peer Papzak en Keisy met my eie kop. Voor dit het ek jou muziek gespeeld van Aha, Morten Harkett en die manne Arifant uit Scandinavië uit. Hulle het vir ons gedoen, The Sun Always Shines on TV. Dit is nou 5:00 en ons moet een bykie kyk na die jongste nuus in sport. Kom ons kyk na die jongste stand van sake in die nuuswereld. Hoofnuus natuurlik, of die hoofnuus story van die dag is die brandstofpryse wat uiteindelik 100% bevestig is na baie bespiegelinge en jyn en weer geraai en geskat en gewat ook al alles, het hulle uiteindelik besluit of het hulle uiteindelik die amptelike pryse bekend gemaak. So 93 en 95 octaan petrol word R1.43 per liter meer. Diesel met 0.05% smaal inhoud dal met R3.25 per liter en met 0.005% smaal inhoud dal met R2.62 per liter. Die prys van parafin die dal ook met R5.96 per liter, terwyl gas 17 cent per kilogram goedkoper word in die binnenland en 20 cent per kilogram in die langs die in die Weskaap, 20 cent per kilogram bietjie goedkoper. Het ek vir jou nog so 1 of 2 brokkies ander nuus waarna ons gaan kyk. Wat op Marula Media se webblad is. Ek probeer om het gaan weer daar open in die gang kry. Hy is ook alweer in die starige kant vir een of ander rede. Daar sê, die DA verklaar 57 miljoen rand se skenkings en die ANC verklaar niks. Die DA het die meeste politieke skenkings vir vanjaar verklaar, terwyl die ANC geen skenkings vir dieselfde tydperk aangemeld het nie. Dit blyk uit die jongste verslag van die verkiesingskommissie, die OVK, wat die tydperk van 1 januari tot 31 maart dek politieke partijen met enige skenking van R200.000 of meer verklaar. Volgens die OVK het politieke partijen gesamentlike skenkings van R97.2 miljoen verklaar, by die DA wat R57.3 miljoen verklaar het, wat amper 60% van alle skenkings in hierdie tydperk is. Sommige van die DA se grootste skenkers sluit in Main Street 1564 eiendomsbeperk, Fynbos Equiteits-eiendomsbeperk en M-Slack en Fynbos Kapitaal-eiendomsbeperk wat elk tussen 10 miljoen en 13 miljoen rand geskenk het. Die tweede grootste verklaring was die van Raisim Zanzi wat 'n enkele skenking van 30 miljoen rand aangemeld het. Die Action SA partij se skenkings was R9.9 miljoen wat verklaar is, waaronder R5 miljoen van die sake van Martin Moschal. Die ANC het geen skenkings vir die kwartaal verklaar nie. Dit kan of beteken dat die ANC geen skenkings ontvang het nie, of dat hy geen skenkings wil bekend maak nie. Die OVK sê het wel een skenking verklaar of skenker verklarings ontvang, met aanduid dat Value Mix Projects op 20 maart van jaar R500.000 aan die ANC se Ekurhuleni tak en Cap Trust Investments op 16 april R270.000 aan die ANC Veteranenliga geskenk het. Die totale bedrag van R770.000 is volgens die OVK teen die tyd van publikasie nog nie deur die ANC erken of verklaar nie. Die kommissie maak ook melding dat van twee laatverklarings deur die ANC van altesaam R10.5 miljoen. Dit sluit in R10 miljoen van die Botobota Commercial Enterprises, as ook R501.230 van die Friedrich Ebert Stichting. Die ANC is ingevolge die wet op 'n politieke befondsing opdrag gegee om vertoë oor die laatverklarings te lewer. Of hulle dit wel gaan doen, sal net die tyd leer. En dan ten slotte, net so voor ons uitkom by die sportnuus, is daar die tragiese verhaal van die man wat die pas afgelope naweek 'n 12-jarige meisie van Kreersdorp doodgeskiet het tydens 'n jaguitstampie op 'n plaas naby Ficksburg. Nou, die voorval het volgens die polisie Vrydagoggend gebeur op die plaas Franshoek, toe die meisie en haar pa saam met die persoon gaan jag het. Adjudant-offisier Makomopiring Polisie woordvoerder in die Vrystaat sê die skoot is glo per ongeluk afgevuur en daar word beweer dat die oorledene se pa en die verdagte Vrydagoggend op die plaas gaan jag het toe die verdagte dan weer per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur het. Die 12-jarige meisie is noodlottig gewond. Sy is na die hospitaal gejaag maar is Vrydagoggend 9:00 dood verklaar deur hospitaalwerkers. Die hospitaalpersoneel het ook die voorval aangemeld by die polisie en die verdagte is kort na die voorval in hegtenis geneem en sou na verwagting vandag in die landrolshof verskyn op Ficksburg, maar geen verdere besonderhede is op die oomblik bekend nie. En dan ten slotte is sportnuus, Suid-Afrikaanse vroue kriketspan het 'n T20 wedstryd teen Australië gewen gister ter voorbereiding van die T20 wêreldbeker toernooi wat plaasvind in Engeland vanaf 12 Junie. Die vroue Protea span het gister die Aussies gewen met 7 lopies nadat Suid-Afrika eerste gekolf het 163 vir 7 aangeteken het in 20 beurte. Maries Haankamp 49 en Kayla Reyneke 45 was die twee kolwers wat die beste gevaar het vir die Protea vrouespan. Die Aussies is hierna uitgebal vir 156 danksy die instaande kaptein Shabnim Ismail wat 4 plankies plat getrek het vir net 39 lopies in haar bulskof. So doen die Protea vrouespan gehelp om te wen. Nou die Protea vrouespan speel teen die einste Australië in hulle eerste wedstryd in van die jaar se reeks net 'n dag na die toernooi begin op 13 Junie in groep 1 in 'n groep 1 wedstryd teen die Aussies. Daar word wel bespiegel dat nou nie die juist die Aussies se heel beste span was wat gekies was nie vir hierdie wedstryd nie. So, tyd sal leer of ons die Aussies kan pak gee. En dan net laastens die Royal Challengers Bengaluru. Bengaluru is vir 'n tweede jaar in 'n ry gekroon as IPL kampioen nadat hulle weer eens van die jaar die kroon ingepalm het toe hulle die Gujarat Titans met 5 paaltjies gewen het. Titans het 155 van 8 aangeteken in 20 beurte waarna Bengaluru geantwoord het met 161 vir 5 met nog 2 balbeurte oor die wenteiken behaal. Virat Kohli het 75 aangeteken en is aangewys as speler van die wedstryd en die jong Surwanshi was die 15-jarige kolfsensasie is aangewys as die speler van die toernooi nadat hy die meeste lopies aangeteken het. Die bowler van die toernooi was ons eie Kagiso Rabada, die meeste paantjies vir die toernooi ingepal en naamlik 29. Ek is Wimpie Botha, hier is jou 5 uur nuus en sport op die maandagmiddag, die 1 Junie en ons sê vir jou weer eens baie baie welkom en dankie dat jy saam luister en ingeskakel is. 5:30 gaan ons kyk 'n bietjie na die minimum en maksimum temperature en hoe dit lyk vir môre die 2 Junie in 'n groot stad of dorp naby jou. Jy kan daarvoor ingeskakel bly. Moenie weggaan nie. Nuwe Afrikaanse musiek op pad van Skadi Kroon Netina.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

Ons gaan so 'n bietjie kyk na die minimum en maksimum temperature vir môre, die 2 Julie, maar laat ons net eers weer goeiemiddag sê, baie welkom hier by die radiostasie sonder frekwensie hartiesfm.com, jou gunsteling aanlyn radiostasie. My naam is Wimpie Botha, jy kuier in die program Huismaats. Ek staan in vir ou Ayn wat weer môre terug sal wees op sy pos. Baie sterkte vir jou dag. Waar jy ook al jouself in die wêreld mag bevind en watter tyd van die dag dit ook al by jou mag wees, miskien is dit nou eers oggend waar jy is, wie weet. Maar sterkte vir jou dag. En ons sê ook baie welkom aan jou as luisteraar enige plek in die wêreld. Natuurlik voordeel van internet radio, jy vat dit saam jou oral waar jy gaan. En dan ook baie welkom aan die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio wat saam met ons kuier elke week se middag. Ons hoop dat dit ook daar in julle wêreld so goed gaan. So tyd vir minimum en maksimum temperature vir môre. Ons begin in ons eie omgewing harties eerste 17-2-7-22 vir môre. En dan Riebeek Valley is môre 13-19 na die Riebeek Valley wêreld 13-19 vir môre. In Pretoria 6:20, Johannesburg 7:21, Kaapstad 13:20, Durban 15:26, een van die warmste plekke in die land. Bloemfontein 7:20, Polokwane 6:21, Upington 14:24, PE 17:20 en Oos-London 19:23. En dit is jou minimum en maksimum temperatuur. Dan hoe dit lyk vir môre, die 2 Junie in 'n groot stad of dorp naby jou. Onthou om 'n draai te maak op die weerdienste webtuiste vir so 'n bietjie meer inligting oor die weer. Dis weathersa.co.za. Maak 'n draai daar, weathersa.co.za. Kom ons luister na Luan Nel. Sy sê net ek en jy bly oor.

0: Kaartiesfm.com.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.

weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Lekker klanke vir 'n maandagmiddag hierdie enetjie. Alles DJ se Mega Mix hier op RTSFM.com om jou in die regte baie te kry vir die maandag. Moet op pad is, miskien as jy dalk in 'n gedeelte van die wêreld is waar dit nog vroeg is by jou. Jou dag het nou net begin, baie sterkte. Want ons om nou vir jou in die regte dag. Ons het jou nou in die regte baie gekry vir die dag wat se voor nie op in die stap. En as jy 'n moeilike lang dag gehad het, dan sluit ons hom af saam met lekker op en wakker klanke vir die res van hierdie maandag aand. Dis nie net die eerste dag van die nuwe week nie, dis ook die eerste dag van die nuwe maand, 1 Junie. Voor dit het ek vir jou diep pompoen gehad met my hartklop, my land. Tyd so 6:15 nou. Ons gaan net gou van 'n gebreek van, ons is terug saam met die Fat Man, net die na, is ook nie meer Fat Man nie, ne. Het die man met die baie gewig verloor het in die laaste klompie maande.
1: Thinking about buying a car or booking a service? Start with Hatfield Motor Group. With trusted dealers, leading brands and a reputation built on care, we put service at the heart of everything we do. Visit hatfieldgroup.co.za to find your nearest dealer today. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

nog een van die AI bands, Weerligstraal hierdie keer op hartiesfm.com met Liewe Luna. Voor dit se 280s in 'n ry. Die eerste een was Last Tiger Down, Forget Me When I'm Gone. En dan Depeche Mode was ek daar gewees met Never Let Me Down Again. Lekker ou memories, nee, as bring jy goeie ou tye terug hier by hartiesfm.com met al daardie lekker ou songs wat jy my altyd hoor nie. Fatman was daar ook gewees in die begin van die vierde ry met sy splinter nuwe enetjie Braai en Lawaai. Hy het die naweek in ons wêreld opgetree, Fatman hier in Arties, ja, en dit was 'n goeie show wat hy gelewer het, sommer net so te loops. 6:30 nou, ons gaan gou weer 'n bietjie kyk na die minimum en maksimum temperature vir môre 2 Junie, Dinsdag 2 Junie, ons gaan 'n vinnige draai maak daar by die weerkantoor. Dis weer goeie middag en welkom van my kant op in Pibota. In die program Huiswaarts, waar Hein normaalweg saam met jou kuier, maar nou nie vandag hier is nie. Hein sal weer môre terug wees op sy pos, maar ek wens vir jou 'n fantastiese maandag toe, van waar af jy ook al in die wêreld mag saam luister. Veral baie welkom aan ons luisteraars toe die Kaap uit, Riebeek Valley Radio, wat saam met ons luister op weeksmiddag, en dan ook die luisteraars van jou stasie. Baie welkom ook vir julle. Weer eens op die maandag, laatmiddag, vroeg aand. Ek sê altyd meer seker, wat noem jy ou hierdie tyd van die dag nie? Is dit laatmiddag, vroeg aand, 6:30 by ons? So ek is nie seker ook hoe laat het is waar jy is nie, maar baie sterkte vandag vir jou dag, wat nog op pad is as daarvan om oor is. Ons kyk gou na die temperature dan vir môre, 2 Junie, in 'n groot stad of dorp naby jou. Kom ons begin in ons eie wêreld. Arties is môre 7:22. En dan vir die mense daar in die Riebeek Valley Radio omgewing, môre is dit 13:19 daar in julle wêreld, so is 'n bietjie koelerig. In Pretoria môre is 6:20, Johannesburg 7:21, Kaapstad 13:20, Durban 15:26. Bloemfontein 7:20, Polokwane 6:21, Upington 14:24, PE 17:20, was Londen 19:23. En dit is dan jou minimum en maximum temperature. En hoe dit lyk vir môre, Dinsdag die 2 Junie, intussen is daar meer inligting oor die weer beskikbaar vir jou op die weerdienste webtuiste weatherisai.co.za, dat jy kan gerus daar 'n draai gaan maak. Hier is Kalien van Jaarsveld, hierdie is ook haar nuwe ene, As Jy My Roep.

0: En daar is die klanke, dit is nou die Pretty Belinda Extended Club Mix cover wat ek vir jou gespeel het. Lekker ene, die Duitse weergawe. En dan Carleen van Jaarsveld is ook daar met As Jy My Roep. So ja, dit is tyd vir my om Kumaai te sê. Ek moet groet en aanbeweeg. En dan keier ons morgen weer saam, ek en jy. Alles van die beste vir die rest van jou maandag aand. Mag het mooi en baie geseen te wees waar jy jouself bevind. Morgen keier ons weer 6 tot 9 en doen ons het weer, ek en jy. En die anderse breakfast. Ek groet jou ook soos altyd met dieselfde woorde waarmee ek jou groet. Hiermeartiesfm.com. Gee ons die Here al die eer. Ons sê dankie vir hom, ons koning en verlosser Jesus Christus, dat hy ons elke dag dra. Elke dag met ons is. Ons is absoluut niks, maar niks sonder hom nie. En ek hoop ook my vriend, jy ken hom as koning en verlosser, maak seker jy doen. Ne? Cheers van my kant, Wimpie Botha. Sien jou morgenoggend, 6:00, ons maak 'n laaste draai in die winkels. Lekker bly.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakansie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1,500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviator's Arties, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: Yes, we've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviator's Arties, whatever your day needs, we've got you covered.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, dis 'n hartlike goeienaand en 'n baie hartlike welkom hier vanuit jou stasie ateljee vir jou motor show op hierdie maandag aan die 1ste Junie 2025. Ons is presies in die helfte van die jaar. Kan jy glo dat 2026 het so vinnig na ons verby gevlieg? Nou, na ouder gewoonte, my naam is Dirk, ons doen dit elke maandag aan tussen 7 en 9 met die eerste uur wat ons fokus op motorsport, internasionaal en plaaslik. In die tweede uur kyk ons na wat gebeur op die motortoneel, motornuus en sulke goed, petrolpryse en so aan. So die tweede uur gaan ons later oor gesels, maar kom ons kyk wat lê voor in hierdie interessante, volgepakte motorsportprogram. Ons begin met die afgelope naweek se twee wiele Formule 1, dis nou MotoGP met die Italiaanse Grand Prix wat daar op die Mugello baan in Italië plaasgevind is, en ek bring vir jou die uitslaa en ag al hierdie goed. Brad het nie te sleg gedoen nie, hy sukkel met spoed op sy KTM, maar hy het 'n gerespekteerde plek gekwalifiseer en het op die stadium beter gedoen in die res, maar wat net so voor die einde het iemand by hom verbygekom en hy het weer op dieselfde plek klaar gemaak as waarvoor hy gekwalifiseer het. Die volgende een gesels ons later oor. Dan kyk ons byvoorbeeld na World Endurance Racing en ons kyk ook motorfietse. Ons kyk ook na Moto America, wat twee van Suid-Afrika se seuns baie baie goed doen, albei het gewen. En ek gesels met jou ook daaroor. En dan die derde een, dan kyk ons na plaaslike motorsport, dis maar 'n ovaalbaan renne wat hier plaasgevind het, en ek gesels met jou daaroor. So moenie weggaan nie, lekker vol program en soos altyd heerlike, heerlike musiek. So ons gesels later verder, geniet die musiek, ontspan, skop iets uit, gooi 'n bietjie ietsie wat die koue kan weer dryf terwyl die kos op die skoofbrot is, op die stoofprit en die kinders besig is met huiswerk, kan jy die radio harder sit op van jou gunsteling stasie. Dis nou jou stasie waar jy sal.
1: Hierdie is

Hey, welkom terug hier op jou motorshow met my Dirk. En ek het vir jou gesê, ons kyk gauw na die eerste twee of drie motor fiets uitsla. De Superbike, natuurlijk eerst MotoGP daar op Mugello in Italië. Dan is het Superbike en dan is het natuurlijk ook Moto America, wat twee van Suid-Afrika's sy beste is Darren Binder, wen sy wedren, en Cameron Peterson wen ook syne. So hierdie manne is besig om Suid-Afrika sy vlag hoog te laat waai, en maak ons baie trots. Maar kom ons net gauw terugkyk na die afgelope naweek sy MotoGP wedrenne, dit is die Formule 1 op twee wiele, en jy weet wat my beïnvloed, net twee weke, baie beïndruk, net twee weke, na sy ernstige skouweroperasie is Mark Marquez terug op die fiets en hy jaag kompeterend op die stadium. Ek was so verbaas, maar jy kon sien, dinge is nie lekker nie, hy het uiteindelik op die stadium vierde geleë in die hoofwedren en uiteindelik sewende klaargemaak. Maar kom ons kyk gauw vinnig na die uitslaaf van die sprintreesies. Dit word gewen saterdag deur Ralf Hernandez vir Trekkaart Racing met Jorge Martin vir Aprilia in die tweede plek, DJ Antonio in die derde plek, Besecchi in die vierde plek, ook vir Aprilia, beide Jorge Martin en Besecchi ry vir die Aprilia Racing team, Gian Antonio natuurlijk vir team VR46 en soos ek gesê het, Fernandez vir die Trekkaart Racing team. Marquez vir Ducati is vijfde in die sprint, met Aldeguar 6de vir Gresini, Bagnaia 7de, maak sy spanmaat, sonder besering, hy maak 7de klaar. Ogura vir Trekhouse in die 8ste plek, Acosta, Red Bull, sy eerste fiets 9de oor die lijn met Moreira vir Team LCR Honda in die 10de plek, Brad Binder, 11de vir Red Bull KTM. Na hom is Rins, Marini, Quartararo, Vinales, Jack Miller, Ras Gagliardo in die 17de plek vir Primark Racing, met Piero Gresini in die 18de, Karl Kratzkow in die 19de plek. Wie nie klaargemaak het, is Johan Mir, Bastianini en Morbidelli. Dis toe saterdag. Toe doen hulle die kwalificering vir sondags se wedren. Besecchi vir Aprilia sy die vinnigste tyd. Net vir jou gauw sê, dat hou hy Martin, stel 'n absolute nuwe rekord op vir 'n topspoed op Mugello. 368 punt iets kilometer per uur. Ongelooflik wat die fietse kan doen. Maar ja, die kwalificering vir sondagse hoofwedren op saterdag gedoen is Besecchi vir Aprilia in die eerste plek, Fernandez vir Trekhouse in die tweede plek, Jorge Martin vir Aprilia in die derde plek, hy en Besecchi, soos ek gesê het, is spanmaats, en dan Mark Marquez kwalificeer vierde, met Aldeguar vijfde vir Gresini, Bagnaia zesde vir Ducati, Gian Antonio vir team VR46 zevende, Moreira vir in die 8ste plek, Morbidelli in die 9de plek, Pedro Acosta vir Red Bull in die 10de, Bastianini 11de, en Brad Binder kan die 14de vinnigste kwalificeer. En daar kom die race sondag, en ek sit voor die televisie vastgenaal, en wat 'n interessante wedren, dit het uitstekend gedoen, en as ek nou vir jou sê, Besecchi het absoluut wel verdiend gewen, dan is dit so. Hy het soos een besetene weggespring, aanvankelijk was Bagnaia voor, aanvankelijk Martin, en uiteindelik het Besecchi sy neus voorgekry, en daarvan af was dit tickets, hy wen een volle 3.559 sekondes voor Jorge Martin, die man met die vinnigste fiets, dink ek daar, en hy wie tweede klaar maak. So die twee spanmaats vir Aprilia is eerste en tweede. In die derde plek maak Bagnaia vir Ducati. So dit beteken twee Italianers en drie fietse, al drie, Aprilia en Ducati, eerste, tweede en derde. Dis 'n Italiaanse dag op 'n Italiaanse baan met Italiaanse fietse en Italiaanse jaar wat absoluut domineer. En jy kan jou dink, hulle het seker pizza en pasta geëet
en suurwyn gedrink, laat die honde sing, maar dit was 'n feestviering daar op Mugella. In die vierde plek was het Agoura vir Trackhouse, in die vijfde plek Gian Antonio, in die zesde plek Acosta vir Red Bull, maar Marquez maak sevende klaar, is so sad, hy het op een stadium vierde gelee, maar ek het gesien, hy het gesikkel, uiteindelik is Gian Antonio en Acosta by hom verby in die laaste snikke van die wedren, en hy het sevende klaargemaak, een man wat 2 weke gelede een reuse operasie aan sy skouer gehad het. Fernandes 9de vir Trackhouse, Moreira 10de vir Elsier en Brad Binder het van 14e af om opgeskuif na die 11de plek. Baie goed gedoen, nou dat hy blijkbaar nie meer vir Red Bull volgende jaar gaan rij nie, is hy stadig bezig om sy consistency te wys. Elke plek is Johan Mir, Marini 13e, Morbidelli 14e, Millers 15e, Rats Gatlioglu in die 16e plek, Vinales 17e, Quartararo vir Yamaha in die 18e, Pirou 19e. Bastianini maak nie klaar nie vir Tech 3, Rins val uit vir Yamaha en Kalkalakratso ook vir Team LCR. As ons nou kyk net vinnig na waar lê die punte op die oomblik, dan is dit Besekkie wat nou amper 20 punte voorloop op 173, sy spanmaat Gouhei Martin uit Spanje is op 156 tweede, Gian Antonio vir Team VR46 is op 134 in die derde plek, Acosta 4de 103, Agoura 5de 92, Fernandes 6de 87, Pecnaia 7de, Marquez op 71 punte 8de, Alex Marquez 9de op 67, Aldeguard 59 10de plek, Marini 11de op 46, Brad Binder 12de vir die Miliana Red Bull win op 42 punte. So kom ons kyk so vinnig wanneer is die volgende een. Hierdie was Mugello met die Italiaanse Grand Prix, nou gaan hulle Hongarije toe op die 7de juni en dan kan ons lekker verder gesels. So ja, kom ons luister eers musiek, ek wil net gou kyk, ons tyd, ek wil hom nie te lang maak nie, ja nee, kom ons gaan luister eers musiek en net daarna bring ek vir julle uitslaa van die Superbike races en Milke America se uitslaa. Lekker musiek, net hierna, jy luister na jou stasie, se jou motorshow, met my.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: www.joustasie.net. Jou stasie waar

0: Baie welkom terug, kom kyk of ek al die ander fietsen gauw kan inpas, want ek het nog Moto America ook, en dit daarby, maar kom ons kyk gauw vinnig na die Moto America uitsla, dat in die supersport wen Darren Binder vir Ducati. Herren is tweede, Tyler Scott derde, Jakob vierde, dit is nou supersport. In die Talent Cup wen Nathan Coker vir Kramer, in die Twins Cup wen Henk Forsberg vir Aprilia, in die Mission King of the Baggers is Hayden Gillam eerste op Indian, in die Mission Super Hooligans is het Gus Rodeo vir Ducati, en in die Superbike Cup is het Andrew Lee wat daar klaar maak. Nou, as ek so vinnig vir jou nie die uitslaa kan gee van die ander gedeelte, is Cameron, ek lees vinnig vir jou, dis Motor Rider World, maar vir Motor America, what a race and what a ride from South African star Cameron Peterson in Motor America Superbike Race 1 at Road America after a disappointing qualifying a session that left him 15th on the grid. The arranged motorcycles Ducati rider put on a charge through the field, slicing his way into contention at the front of the pack. Just as the race was building towards a thrilling finish, an incident involving Cameron Bobia brought out the red flag and set up a 5-lap sprint to the checkered flag. When the lights were out again, Peterson was unstoppable. In a dramatic battle to the finish, he edged out Sean Dylan Kelly by just 0.067 seconds to claim a sensational victory. So ja, dis ons manne daar in Amerika in die Motor Cup, in die Motor America races. Kom ons kyk gou ook vinnig na Superbikes, en in die Superbikes het ek ook gekyk en die uitslaa is as volg, met Nico Bulega wat die vinnigste Superbikes daar op Aragon in Spanje, maar Bulega ek dink hy is op pad MotoGP toe weer. So, maar hy is op sy Ducati en hy wen, hy kwalifiseer die vinnigste en hy wen die Superbike uitslaa. So, hy is absoluut onstopbaar gewees soos hy daar gejaag het. En ek moet sê, ek dink dis nie een sleg uitslag. Kom ons kyk net gauw na die laaste, en dis IMSA, dis daar in Detroit gewees, op die Detroit Street Circuit, waar Suid-Afrika se Sheldon van der Linde hulle deel geneem het, en ek het ook een ander reesies gekyk met Kelvin, maar ek dink nie ons gaan tyd hê met hom nie, maar Aitken en Bamber vir Whelan Cadillac Racing wen hierdie wedren, en ek wil net gauw seker maak, ja, wen hierdie wedren met Frip Eng en Marco Wittman vir BMW M Team WR2, dis die BMW Hybrid V8, hulle is tweede, Taylor in Albuquerque vir die ander Cadillac V-series R, vir Wayne Taylor, ook een Suid-Afrikaner, wat sy span daar doen, hulle is derde. René van der Zande en Yellowly in hulle Acura, dis nou Honda IRX 6e, maak vierde klaar vir die Acura Meyer Shank Racing Club of Team. Philippe Nasser en Andlauer in een Porsche Penske Motorsport, Porsche 963 is vijfde. Taylor en Delatres vir Cadillac Wayne Taylor Racing is zesde in een Cadillac met Blomqvist en Brown vir Acura Meyer Shank Racing in die 7e plek. Louis van Doer en Kevin Estre vir Porsche Penske Motorsport 963 is 8ste met Sheldon van der Linde en Dries van Toer die ander BMW M Team WR2 in die 9e plek. Gunn en De Angelis en een Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie is 10de. So dis dan die uitsla internationaal. Bly ingeskakel. Net hierna bring ek gauw vir jou die afgelope naweek so op plaaslike ovaalbaan renne. Moenie weggaan nie, lekker musiek geniet.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bilderswerehuis Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die Jou-Stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrol Koppe staan nader en draai hard.

Ja, baie welkom terug in die laaste insetsel van hierdie eerste Jou Motor Show in Junie 2026. My naam is Dirk en dit is op jou gunsteling stasie. So ja, ek wil vinnig vir jou die uitslae bring. Die afgelope naweek was daar weer lekker ovaalbaan renne gewees en dis aan plaaslike nuus en dis altyd goed om te weet. Ek bring gewoonlik net die uitslae my by die Weskus Oval hier in naby Saldanha. So kom, ek gee vir jou dit soos ek het gekry. Die Ninja Midgets, dit is nou kleinere seuns en self een meisjekind daar onder hulle. Kian Roemer is eerste, Nicole Simon is tweede en Lucas Aap is de Arp is derde. En net gou seker mee wees van die volgende een dat ek net hulle reg. Jullie is die AMSVH, François van Wyk wen, WO77, Anthony Nortje tweede en Stefan van Wyk in die derde plek. Dan is dit die 1660, Anrey Tiard wen met Edgar Hockley in die tweede plek en Wynand Miller in die derde plek. Man of the moment, sê hulle, Edgar Hockley is die driver of the day. Well done, you literally drove it like you stole it. Driver of the day most definitely deserved. Dis Edgar Hockley wat met 'n nuwe kar, hy het nou met hom gery, uitstekend gedoen het. Dan kyk ons na die pink rods, soos die dames, Louise Valentine is eerste met Chantal Terblanche tweede en Lisa Marie Swart in die derde plek. Moet ek net gou kyk. Koosie Weyers was daar. Die man het dit geniet. Stokrots, David Koeglenberg wen met Monnie Botha tweede en Henko Bester in die derde plek. En dan die final top 3. Ben Edgar Hockley met Anrey Tiard tweede en Wynand Miller in die derde plek. Ek kyk of daar nog uitsla is, wat ek dalk net kan veel deurgee as ek hulle kry. In die AMV Lexus V8's is dit Monnie van der Merwe Junior, David Augustijn tweede en Liz Marie O'Callaghan in die derde plek. Kyk of daar nog is, dit kom maar so stuk. Dis die 2.1 Modified, word gewen deur Zach Landon, Etienne Smit tweede en CJ Mostert in die derde plek. Brennan Green het DNF gekry. Dan Heavy Metals is het Alton Stein wat wen met Driekus van Dijk tweede en Jackie Swart in die derde plek. 2.1 Modified

Uit Zak London, Etienne Smit en CJ Mosters. Ek dink ek het dit ook al gesê, hy het net weer opgekom met die Stokrots wat David Koeglenberg eerst wen en Monnie Botha tweede en Henk Opester derde. Laat ek net gauw sien wie, wat die een is. Hierdie een dis dalk die laaste een. Bad Luck Driver of the Day is Skalk van die Westhuis. Weet jy wat het daar gebeur nie? Maar dit kom ook deur, Lexus V8, Monne van der Merwe, David Augustijn en Liz Marie O'Callaghan, 1, 2 en 3. En die midgets, die A-midgets is Donovan Huysam en Wen met Brandon Billets, tweede en Riekus Meyer in die derde plek. Ander gesê, so daar het jy dit. Dis was uitslaaf vir ons plaaslike Ovalbaan veterine, jammer ons jag het so af, maar die tyd haal ons in en hier was die afgelope naweek op die Weskus Oval daar, tussen Vredenburg en Saldanha. Altyd lekker om dit daar gade te slaan. Maar nou ja, ek het lekker saam met jou gekuier, baie baie dankie vir ons tyd hier vanavond. Tot volgende keer, maak ons so, geniet het, maar bly ingeskakel, muziek hierna en 8:00 dan begin ons gesels oor motors, so moet nie weggaan nie, het is jou stasie. Van jy sak.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorsport.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ja, dit is baie hartlik welkom, of baie hartlike welkom hier terug in die jou stasie atelier op jou motorshow met my Dirk op hierdie maandag aand, die 1 juni van 2026. Ons is in die tweede uur, hier gesels ons 'n bietjie oor motors en die nuus op die motortoneel. En dit lyk toch vir my asof daar so 'n bietjie goeie nuus na ons kant toe verwag kan word, omdat ons, dit lyk net vir my, die petrolprys kan dalk, 'n bietjie afkom. Dis goeie nuus vir ons as padgebruikers, as motoreienaars en as mense wat elke dag moet ry en gereeld moet brandstof ingooi. Dit het lyk asof, en ek gaan dit nou vir jou gauw sê, daar is so'n bietjie van herstel met die petrolprys. Dit lyk as ons kyk na die maandeinde data van die Sentrale Energiefonds, die SEF, wat aandui dat beide petrol en diesel dan nou effens gaan afkom. Petrolpryse wys vir 'n oorverhaling van 42 tot 46 sente liter en diesel wys 'n oorverhaling van so tussen R4.93 en R5.57 sente liter, wat uitstekende nuus is. Of dit nou so gaan daal en of die regering nou nie weer dit gaan gebruik om hulle levy wat hulle nou op hold gesit het, of hulle dit nou gaan inbring, dan gaan ons hierdie voordeel kan kry. 95 petrol, 42 sente liter, 500 ppm, R5.57 sente liter, en 50 ppm, R4.93 sente per liter. Dit is nou die groothandelpryse. Nou, vanaf 1 juni lyk het vir my asof die nasionale tesorie hulle gaan ten minste 50% van hulle fuel levy, wat R3 tot R3.93 sent per liter is, gaan hulle wat hulle verhaal het, of wat hulle afgesny het, of uitgelaat het, of vir ons op hold geplaas het in april en mei, lyk dit asof ons dit hulle dalk kan verhaal. So die finale prys kan enige iets wees tussen dit wat ek nou vir jou genoem het, minus die oorverhaling van so rondom die R3. So ja, kom ons hoop maar vir die beste. Laat daar net so 'n bietjie van 'n asemhaling kees. Dan kyk ons na die afgelope week se bekendstellings, en ek gaan begin met Toyota se nuwe Land Cruiser FJ. En dit moet nie verwar word met die ou FJ Cruiser wat daar is nie. Hierdie een is 'n kleiner weergawe, maar hy kom uit baie, baie goeie, laat ek amper sê, ouers of bloedlyn, met al die Land Cruiser 300, die Prado, Land Cruiser Prado. Hy kom uit daai lyn uit waar die FJ Cruiser heeltemal vanuit 'n ander lyn gekom het. So ek was by die bekendstelling en ek moet vir jou sê, ek het dit regtig baie geniet. Ek het aanvanklik het dit kleiner vir my gelyk as in die werklike metaal, maar toe ek eers met hom ry op die ooppad en in die veld en bergklim, behalwe vir die wielietjies wat te klein lyk en nie te klein is nie hoor, maar te klein lyk op hierdie fris bakkie, was ek aangenaam verras met hierdie voertuig, en ek gesels met jou 'n bietjie later daar. So moenie weggaan nie, bly ingeskakel, net hierna 'n stukkie musiek en dan begin ons gesels oor dit wat nuus gebreek het of nuwe nuus is op die motortoneel. Jy luister na my Dirk en dit is jou motorshow op jou.
0: Hallo petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Seek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Ja, baie welkom terug hier op jou motor show, op jou stasie, op hierdie maandag aan die 1ste juni. Ons is in die tweede uur, en so 'n bietjie gesels oor die brandstof. Kom ons kyk nou van watter voertuie het hierdie week wat verby is opslag gemaak of is bekendgestel in Suid-Afrika. Een van die waarby ek was en wat ek self ervaar het, is natuurlik die van die nuwe Toyota Land Cruiser FJ. Nou, die FJ is direk afkomstig vanuit die Toyota Land Cruiser stal. As ons dink aan die nuwe geslag 300, aan die Land Cruiser 200, aan die Land Cruiser Prado, en die voormalige, die Land Cruisers, soos die 80 series en die 70 series en so aan. As jy wil dink aan die Prado, en moen hom nie verwar, moet die voormalige 3-deur Land FJ Cruiser nie. Die FJ Cruiser is heeltemal ander voertuig uit Amerika uit, maar ja, hy is ook in die Toyota stal, maar nie, het nie dieselfde, kom ons sê, heritage of lineage as die nuwe Land Cruiser FJ nie. Nou, hy is kleiner, alhoewel ook nie so baie kleiner, hy word gebou op die onderstel van onder meer die Fortuner, en hy is daarom, en hy gebruik ook sekere van die suspensie goed van die Prado. So, dis 'n ras echte Land Cruiser met 4x4 ability wat regtig regtig goed is. Hy het 'n high range en low range, en hy het natuurlik ook agterste evenaarslotte, en ek het hom op die pad gery en in die klippe gaan toets. En ek moet vir jou sê, ek het aanvanklik nie baie gedink van die dingetjie nie. Dit lyk vir my soos 'n vet gevoerde Jimny, maar toe ek hom nou eers begin te ry, toe het ek nou heeltemal van verander. As jy hom so van die kant af kyk, lyk die wielietjies te klein. Tog is die wielietjies nie klein nie. Die model, jy kry hom in 'n GX en 'n WX weergawe, met die WX die meer luxer weergawe, en binnenkant lyk hy nes die nuwe Prado. Hy het nou nie die groot skerm nie, dit kom, want toe hulle hom gebouw het, word in Thailand gebouw, en is 'n product van Thailandse en sy Toyota ingenieurs afdeling, wie hom ontwikkel het en gebouw het, en die wielietjies lyk aanvanklik even klein, hy seker even trekken na Woolworths, en hy swart plastic Woolworths trollies, maar is 18 duim wiele, moet 60 profiel rubber, en high terrein weergawe bande, nou nie all terrein nie. So ja, gebou op Toyota se IMF platform, wat dele van beide die Fortuner en die Hilux doen. Hy het 'n baie relatief kort afstand, 2.58 meter. En dit maak vir baie lekker veldry. Hy sê sy wiele, agterwiele is omtrent reg op die punt van agter en voor, ook glad nie voor oorhang nie, wat 'n baie goeie inklim en vertrekhoek het op hierdie voertuig. Boksagtig. Die ontwerp filosofie kom vanuit 'n dice. As jy kan nou verstaan, hierdie goed wat jy mee speel, nee, dice, a double dice. Ek kan nie werklik sien hoe dit is nie, maar, ja. En ek moet sê, hy is ontwerp, die hele ontwerp filosofie is om jonger kopers te trek. En Toyota het gegaan in hierdie ding, ek dink aantreklik geprys vir dit wat hy bied, van net oor die R700,000. Beide modelle is onder R800,000. En ek het die idee dat daar is baie Land Rover, ag, Land Cruiser mense wat die nuwe Land Cruiser reeks net te duur vind. Ek meen, die 300, die goedkoopste 300 is net onder die 2 miljoen rand, so 1.71, ja, met die duurste Land Cruisers, die GR en die VX, wat hier rondom die 2 miljoen rand hardloop. So met een rasechte Land Cruiser, net wiel is waar een bietjie klein, is dit een uitstekende prijs. Toyota het hierdie ding van, jy moet, dit moet vry wees, jy moet die oopte en die ruimte kan geniet, en het moet vir jou die vryheid gee van die veld en die buiten. En daar is baie mense wat graag een Land Cruiser wil hee, wat hom nie kan bekostig nie. Wat nou verminder is die prijs van een luxe dubbel, kan jy het bakkie, kan jy nou een Land Cruiser weergawe het. Ek dink dit maak dit uitsonderlik goed vir hierdie ding. Nou ja, daar is goed soos, wel, die weeks wat ons getoet het, het so feit leer in, uit een goeie ADAS, Advanced Driver Assistant Safety Technology, uit dubbelzone klimaatbeheer en al die goed. Die engine is een groot twistpunt, maar nadat ek het gerei het, het ek besef, hierdie is, ek kan nie dood, no nonsense engine wat, ek wil amper vir jou sê, onbreekbaar is. Dis Toyota's ou 2.7 liter petrol engine wat nou vernieuwe is. Hy bied 122 kilowatt, 245 newtonmeter, gekoppel aan een 6-gang automatische radkas. Brandstofverbruik sê Toyota 10.7 liter per 100. Ek weet nie of dit haalbaar is nie, tussen alles wat ek gedoen het, ooppad, rij en so, het ek so rondom die 14 gekry. So dis nie lig nie, maar dis een uitstekende voertuig. En as jy wel veldry wil doen in hierdie ding is, as jy nou dink aan 'n Jimny, as jy nie net groter, maar hy is soos 'n super Jimny. Hy is 'n ras echte Land Cruiser wat werklik in die veld kan loop. 245 mm grondvry hoogte. Hy het 29 grade voor inklimhoek, 38 grade vertrekhoek, en daar is ook, soos ek gesê het, die evenaar slot achter. Gly of plate, beskermplate voor en achter, daar is 'n dakrak en just like, nie dakrak, die dakskorte, wat noem jy dit? Ja, hierdie dakskorte wat jy boop het, wat jy goed kan op vastmaak. En die engine is lewendig, hy loop gemakkelijk. Hier op 10, so 120 loop hy bietjie hoë refs, van 2500 refs. Maar nou ja, dit is wat eindelijk in die veld saak maak. Want die 10 laat toere kan hierdie ding ongelooflik goed uitklim. Jy moet hom rarig gaan kyk as jy een Toyota fan is. Daar kom dalk een diesel weergawe, ek dink die gaan geweldig wees. Maar vir mense soos wat Toyota aanhangers in die 4 liter petrol glo, is aan mense wat ek dink in hierdie 2.7 liter glo. Dis net een uitstekende betroubare Thai engine wat hier is. Ek gaan hom later weer kry, ons gaan hom goed in die veld laat ry, definitief. Die GX kost R714.000 en die VX wat ek sal vat is R761.400. Daarby kom een 90.000 kilometer dienstplan. Elke 10.000 kilometer moet jy laat dienst, 3 jaar 100.000 kilometer waarborg, en jy kan jou waarborge uitbrei en jou dienstplanne uitbrei by jou naaste Toyota handelaar. So, ek dink dit is een voertuig wat rarig tot gaan spreek tot die mense wat graag een Land Cruiser wil hee en nou een ras echte een kan koop vir onder 80.000. Hy wiel is wat kleiner, maar hy is lekker gemakkelijk, bied alles wat een klein gesin wil hee, en nou kan jy die fun hee wat jy graag wil hee in die veld met een ras echte cruiser. Bly ingeskakeld, net die nagesels ek nie jou oor nog motornies. Mitsubishi is een nieuwe Triton met die 150 kilowatt engine is intussen bekend.
2: Tanno petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou staas.

0: Waarna toe is jy alweer op?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Ja, baie welkom terug hier by jou motorshow in die tweede uur saam met my Dirk op jou stasie op hierdie maandag aan die 1 Junie. Ek het vir jou gesê Mitsubishi het hulle 150 kilowatt motor hier aangekondig. Ons gaan kyk na 'n verfriste Tata Tiago wat vir Suid-Afrika bevestig is. En Icar het hulle, Icar is 'n subsidiary of 'n onderafdeling van die Chery groep en hulle het so 'n elektriese tipe Jeep look-alike voertuig plaaslik bekend as die V23 of V23 en ek kan dit gerus met jou deel. Dis nou as ons tyd het, maar kom ons kyk gou na Mitsubishi se Triton Biturbo. Ek dink is lank hoe sal die Engels sê, overdue. En die pryse en die goed is nou bevestig. Dis 150 kilowatt wat hom nou in die gelyk op plaas of op gelyke voet plaas met Toyota se Hilux en 'n bietjie meer as die vorige Volkswagen Amarok en Ford Mule 2 2 liter biturbo engine het natuurlik 154 kilowatt gemaak, maar nou ja, Mitsubishi het een van die beste, indien nie die beste aandrywingsstelsel met hulle ratkas nie. So ja, maar nou die prys, kom ons kyk na die prys. Daar is ook een hele nieuwe stel Advanced Driver Assistance Safety funksies wat die Biturbo ingekom het. Hy is duurder en ek moet vir jou sê die 2.4 enkel turbo het 135 kilowatt en 430 newtonmeter gemaak. Ek het daai bakkie gery, hy's gelaai, dit was een van die lekkerste bakkies, maar dit het tragies geval by die winkel of by die til, nie goed verkoop nie. Nou kom daar 'n baie turbo weergawe van hierdie 2.4 liter viersilinder engine en hy kom net in hulle topmodel of wat nou die topmodel dubbel kajuit sal wees. Hulle noem dit 'n super high power engine met 150 kilowatt en 470 newtonmeter, nog 'n bietjie kort van Toyota se 500. Maar die piekkrag is tussen 1500 en 2050 revolusies per minuut is dit beskikbaar en dit is gekoppel aan Suzuki se uitstekende Super Select 6-gang outomatiese ratkas wat die krag na al die vier wiele stuur. Hy kan so 3500 kg sleep as die trailer ook met 'n remstelsel kom. Nou ja, die prys is 'n stewige R959,990,000 wat omtrent 'n premie van R100,000 is bo die standaard 2.4 dubbel kajuit Athlete wat net die enkel turbo het wat R859,990 almal natuurlik vierwiel. En dis ook R70,000 hoër as Mitsubishi se Edition 46 wat toegerus is met ekstra soos 'n stootstang, swart aftak, dakrak, rubber laaibak en Dunlop 83G bande, 265/65R18 wat bedoel is vir die veld. Interessant genoeg, hoewel die SA spesifikasie vir die Triton Biturbo nie amptelik die Athlete, dis die naam vir hulle top bakkie. Hy dra nie amptelik dit nie. Hy van daar is reeds 'n Athlete. Het dit baie van daardie weergawe of daardie model se buiteste lering, pragtige afwerking rondom die wiele, sy skorte, bak, die netjiese rolbaar agter op die kap en die swart skorte en swart wiele. Swart skorte om die wiele met die swart alloy wiele. Lyk baie so. Binne jou baie op Mitsubishi kry jy 360 grade kamera stelsel en jy kry ook verskeie gevorderde bestuurshulpstelsels. As jy hom koop, daar's goed soos kruisverkeer waarskuwings, blindekol monitering, baanverlating waarskuwings, botsings waarskuwings wat ook voetganger opsporing het en outomatiese high beams of hoë straal as jy nou hy gaan van self aan as jy hom op outomaties sit as daar nie lig van voor is nie. En dit die sitplekke binnenkant pas by die bakkleer, hulle het so koper oranje bakkleer en jy kry die afwerking ook op die sitplekke. So ja, die vorige, soos ek gesê, Triton se verkope was nie goed nie. Dit was definitief nie goed nie. En kom ons hoop dat is beter as met hierdie model, want die vorige model het jaar tot jaar met 11.2% gedaal en hulle het in net 500 eenhede verkoop in 2025, wat het 14 op die lys maak van die topverkoper bakkies in Suid-Afrika. Oor die eerste 4 maande van 2026 het die Triton in verre 146 eenhede verkoop, wat het nog verder laat terugsak na die 15e plek toe. So ja, die Byte Double K, jy het 959990. Dit sluit 5 jaar onbeperkte kilometer waarborg, 5 jaar 90.000 kilometer diensplan. Elke 10.000 kilometer moet jy laat diens, wat glad nie slig is nie. Maar nou ja, kom ons hoop maar, dit gaan een bietjie beter moet hierdie verkoop, want soos ek gesê het, is een wat my betref, is het een van Suid-Afrika'se beter bakkies. Op een of ander rede is die bemarking net nie wat het moet wees nie, of mense dink nie die bakkie is goed genoeg nie, wat ek natuurlijk dink is nie die waarheid nie. As ons nou kyk na Tata, nog een tweede een, het een nieuwe Het een opgedateerde Tiago, dis hulle klein motorkie, luik rug motorkie, nogal oulike karretjie. Hulle gaan hom weer na Suid-Afrika toe bring om in 2027 bekend te stel. Hy is onthul in Indië so pas. Hy kom in die eerste kwartaal van volgende jaar hier aan. Die opdaterings hoofsakelik kosmetisch, gebruik nog steeds die selle engine, maar is een bietjie beter, mooier lichte, bietjie beter afwerking, en ook binnenkant het hy extra goedjies in, wat maak dat hy een bietjie beter lyk. Alloy, vars alloy wiel ontwerpe, en daar is ook nieuwe kleure vir die Tiago, die aandrijvingsopties, soos ek gesê het, bly die selle 1.2 liter 3 silinder petrol engine, 63 kilowatt, 113 newtonmeter na die voorste, na die voorwiele, via 5-gang radkas of 'n AMT, dis automated manual transmission. Die Tiago is natuurlijk dat as 'n intreevlak model in Suid-Afrika en hulle begin by pryse soos 189.900 vir die heel goedkoopste tot 224.900 wat die pryse uitstekend maak. Bly ingeskakel net hier na lekker musiek en dan
4: Tanne Petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Dan baie welkom terug hier in die laaste insetsel van ons tweede uur op jou motorshow, op jou stasie vanavond. Die eerste maandag in juni. My naam is Dirk. Ek het vir jou gesê, Icar. Nou, jy spel het soos car, maar daar is net een I in. Het is I-C-A-U-R. Dit is een subhandelsmerk van Chery. En die voertuig het amptelik die Suid-Afrikaanse mark getref. Nou, dit lyk nie so jeep, maar dit het ongelooflik baie trekke na een Wrangler. Een type ding waar het sy grilletjie lyk so ander, want hierdie voertuig, die pryse is nou bekend gemaakt, wat nou bekend staan as die V23, die Chinese is wonderlik met hulle name, as jy nou van hierdie goed kyk. Maar dit bestaan uit twee vol elektrische variante, daar is een achterwiel aangedrewe, een wat so 520.000 rand kost, en dan die of net onder 519.900, en dan die all-wheel drive weergawe is 150.000 rand meer, 669.900. Nou, as ons nou kyk, dit is so'n retro stijl, as ek het vir jou kan noem, maar is vol elektrisch, en dit is die eerste van hierdie goed wat is, ek weet nie, ek in een elektrische voertuig in die sand en die klippe, ek kan nie die twee goed by mekaar kry nie, maar nou ja, kom ons kyk, hoe lang kan hy hou. Chery, natuurlijk een rekende handelslam groot, en een van die wat in Suid-Afrika is om te bly, as ek vir jou kan herinner daan, is hulle het eindelijk die Nissan fabriek daar in Roslyn gekoop, want hulle gaan die Jator daar bou. So Chery is hier om te bly. Nou kom ons kyk so vinnig na van die detail. Die achterwiel aangedrewe model geef jy 100 kW en 180 Nm. Dit is maar poeftertjies as jy nou moet trek, maar kom ons kyk. En dat het een enkel elektrische motor wat dan nou op die achteras gemonteer is. Hulle praat van een 0 tot 100 tyd, nou, maar hierdie goed kan jy nie, 0 tot 100 is irrelevant. Dit is nie een sportmotor nie, dit is een veronderstel om een activiteitsvoertuig te wees. Maar hulle sê dit vat so 11 secondes met een topspoed van 140 kilometer, so terwijl jy so ry, kan jy die klippe langs die pad tel. Nou die V23, die rear wheel drive, gemaakt gebruik van een 59.93 kilowattuur batterijpak, wat een geluiste NEDC, dit is nou een gemiddelde rit van tussen stedelike verkeer en kruipverkeer en ooppad rij en so aan. Hulle sê so 360 kilometer kan jy het so rij. Kom ons kyk of dit werk. Die vierwiel of all-wheel drive weergawe het een tweede elektrische motor by. Maar die gevolg is, daar is een op die vooras en een op die achteras. Hy gee 155 kilowatt, dis die kracht van een Hilux bakkie, en 292 newtonmeter, dis die helfte wat een Hilux bakkie bied om trek. Nou, die 0 tot 100 is 7.5 sekonde, sê Icar, terwyl die topspoed maar 140 kilometer bly. Een groter 81.8 kilowatt die batterijpak begeef vir jou een range van so 430. Binne is het is net so goed, jy rij jou laptop, want daar binnen is een groot skerm, een stuur, klein skermpie achter die stuurwiel, en dan so 4 knoppe onder wat jy nou lucht en klank en al die goed kan doen. Baie minimalistisch, maar het lyk skoon en dit lyk mooi. Hy is so 4.220 meter lang, van voor na achter. Sy wielbasis is 2.735 meter. Die achterwiel aangedrewe weergawe sy grondvry hoogte is 205 mil en die all-wheel drive of vierwiel drive is 210 mm. Dit lyk soos kunstleerbekleedsel op die seats, wat in beide modelle is, daar is 15.4 duim raakskerm en 6 lichtstakke. Elektrisch verstelbare voorsitplekke is ook ingesluit met ventilasie in die achterwiel aangedrewe weergawe en bykomende verhitting in die vierwiel aangedrewe weergawe. Die V23 reelwiel draai kom met 'n trirad kamera, 19 duim alloy wiele, terwyl die allwiel draai vlagskip 540 grade. Ek het nog altyd glo, sirkel is net 360 grade. Nou, hulle kyk seker boontoe ook. 540 grade kamera, 21 duim wiele, plus 'n veldry modus en 'n reeks gevorderde bestuurdershulpstelsels, die ADS. So ja, die voorwiel aangedrewe model het ek jou gesê is 519.900, die vierwiel aangedrewe model is 669.900. Hierby ingesluit is 'n 8 jaar 200.000 km voertuig waarborg, 'n 8 jaar 160 km battery waarborg vir die eerste weergawe of die eerste eienaar en 'n 5 jaar 100.000 km diensplan en pad bystand vir 8 jaar of 200.000. Nou wonder ek altyd, as jy 'n engine, wat 'n duiwel diens jy? Jy moet seker maar net na die blikke kyk, sien hulle die batterykoppe, ek dink jy kan daarby uitkom nie, maar dat dit skoon en netjies is en dat alles dan werk soos wat hulle sê. Maar daarmee kom ek aan die einde van vanaand se weergawe van jou motorshow. Baie dankie dat jy geluister het en ingeskakel was. Die aande is maar koelerig, ons is in die winter, maar dis groen in die Kaap en is mooi. Mag alles vir jou mooi loop, ry veilig, bly ingeskakel, maar bly pestvry. Onthou, ingeskakel bedoel ek by jou stasie, want dis die stasie waar jy saak maak. En kom veilig by die huis. Wees veilig op die pad. God bless en lekker.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Ultimate Drive Media. Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lieber of skakel 068-252-6812. Cafe Lieber op die R44 Klapmuts.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Waar die
3: hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stop so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: the boss van die plaas.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroloor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
2: Wie

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

En al sleept het aan my voete, skroei my vlerke in die vuur. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is,

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Flash. Your Break and Flash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

pakkie balle. Hey Swanie, wie dink jy gaan die wêreldbeker wen? Hy sê my chopper vra my iets wat ek die antwoord nie ken. Niemand staan 'n kans teen die popmasjien. Hy gaan jou stop, hy gaan jou trap, hy wen jou 10 uit 10. Nie die Aussie of die Kiwi of die manne van die Hanne staan 'n kans teen die bokke en die pakkie balle.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaaimenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is. Consolideer je schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat je nodig hebt. Tijdelijk en langtermijn. Met één laar, meer bekostigbare paaiement, kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dit is beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.net.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Die jou-stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou-stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Sachter, doof, doof, binnen my hoof, doof, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou Stasie. Yo Stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

'n boeiende speurstorie op jou radio.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jou Stasie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Van die ooste tot die weste,

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Blue app is nu beschikbaar in je Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Jouw stasie, waar jij zaak maakt.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
4: Was jy terug op die plaas? Jy het gesê, dis als net duidelik.

0: Mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.